0: Och signaturtrudelutten tillhör nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på galna korsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lund, staden Lund, som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller, Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

who's laughing now. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Nu har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten. En Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll, kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle och Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetsverigesradio.se när du tror dig ha listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: ledtråd nummer 3.
1: Ja, den ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljudet här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det är också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, okay, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar och det är skönt. Liksom är det torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år sedan jag startade och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass.
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju, det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Så kan man hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut, absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Ja, okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för idag när du är med och tävlar?
1: Oj, jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är flera som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det räcker inte att gissa först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så, Mikael, som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja detta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden, Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst, Galenskaparna var du besökt i natt. Snyggt jobbat, och stort grattis Micke.
1: Tack så mycket,
0: Vad tog du på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju Galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från, där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg, sen är det väl typ Trollhättan vad som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och After Shave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå, så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg, för de hade väl den här Lorensbergsteatern också va, i sin ägo där i Göteborg och mitt annat.
1: Ja, just det, stämmer
0: faktiskt,
1: ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa det är ju säng.
0: Ja, ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju solen inte gått ner på många timmar än när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Det är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Utan vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där och efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla, enligt danska TV2.

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och när vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
1: Ja. Alltså, det är ju, självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Mm. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet. Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
2: Men det handlar liksom inte i en leverans i termer av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slipsen runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
1: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom, och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet, och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressant stans.
2: Komplimanger eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning eller vad har du köpt de skorna eller... fint väder vi har.
1: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lättare om det är väder som sticker ut på något sätt, och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbus-måne på något sätt. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp, det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
2: Ja, hur gick det med den där golfrundan i Hallsberg 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som helst?
1: Det kanske finns ett bäst färdatum men... för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja.
2: Men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet. Eller ska man vänta på att bli presenterad? Eller hur resonerar du kring de frågorna?
1: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna, så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting, och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
2: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor. Exakt. För minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
1: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon lite överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta, utan...
2: Ja, så det var bara mellanchef, säger man, och går vidare.
1: Ja, exakt. Sen liksom poängtera så här, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare. Det är ju en easy letdown liksom.
2: Men avslutningsvis...
1: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
2: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera, så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
1: Nej, man ska inte vara ett plåster.
2: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, finns det någon fråga som man alltid kan ställa? Den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel.
1: Ja, måste jag välja en, så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social, och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sen släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Ja, Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Svanvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så man, har jag min näsbry.
0: Ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Men eller alltså
0: när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället. Liksom. Mm. Så det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dalademokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren. Vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning. Satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider. Och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken. Inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på 3 ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör. De firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt med bubbel och sång. Så är den bilden, de ser lite trött ut. Det är vissa som sitter nere och sjunger och så. Men det ser ut som att det låter fint i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sen upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig, berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

She med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

mercies. I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten, och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fiskör i 50, då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom. Skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av oss, Jan Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vi med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024 då skadades över 4 400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen. Där. Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen 5:00.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte, det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Helen skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att men har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mailat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Det jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm med några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året. Och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara alltså entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på. För det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Det känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 och 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blivit 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, är min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30. I studion Erik Norberg.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet som man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon, Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så är det lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel. Som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och rösta för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är ju det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig. Lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att det, men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Way med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men en god morgon på dig, skåning. 6:01 i vår start. Tid också. Vi är igång en ny morgon tisdagen den 19 maj här i Skåne med en tisdagslåt bland annat. Och så kommer vi prata en hel del Hässleholm. Dels för att vår valpatrull, det vill säga vårt förmiddagsprogram, åker runt och besöker olika kommuner. Idag är det Hässleholm som gäller. Det gör vi efter 10:00 och vi tar också avstamp i Hässleholmspolitiken under morgonen.
2: Ja, men så är det. Kommer det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva höstens val? Inte omöjligt, för hittills har det i alla fall fungerat oväntat bra enligt båda partierna.
1: Och på tal om val och politik ska vi också prata med vår statsvetare Douglas Brommesson om så kallade politiska vilda. Vad är det egentligen? Hur vanliga är de? Och hur påverkar de besluten i kommuner och i riksdagen? Vi tar ett snack med honom om detta så småningom. Här närmast nyheter från Ekot om häkten. Här är Gunilla. God morgon.
3: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
4: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
3: Kriminalvårdschefen Adrian Russo och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
6: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
7: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är ni ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen istället.
6: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
7: Ja. Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
6: Inget ont om SSU.
8: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
9: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
10: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
3: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
11: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till

0: Alex Warren med Fever Dream denna tisdagen, halloumiostens dag, så jag precis håller på att förbereda koll på dagen. Det känns som du äter halloumiost, Maria, på trafiken, eller? Mina fördomar.
1: Faktiskt igår.
0: Ja, det, titta! Igår.
1: Nej. Jag har med dig i matlådan.
0: Titta, herregud, det kommer gnissla hela vägen till Kristianstad. Är det inte det det gör när man äter halloumi?
1: Nej, det beror på hur mycket man värmer den.
0: Greek,
1: ja, den är lite exakt.
0: Greek låter den när man tuggar den.
1: Så är det väldigt det, gott tycker jag.
0: Ja, men det var, visste du att det var den dagen idag så du har med dig i matlådan?
1: Nej, det hade jag inte. Jag firade den igår.
0: Du är alltid
1: inne.
0: Ja, just det.
1: Plåtmat.
0: Du är alltid inne, Maria. Du har full koll på detta. Du, vi måste ut i trafiken nu. Det händer saker.
1: Ja, det är just nu ett rådjur i vägområdet på väg 21 i höjd med Ingnaberga. Springer här stressat på vägen enligt uppringare, så där kan man vara lite extra uppmärksam. Sen ringde precis Trafikverket och sa att de körde igång ett arbete på E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga. Eller snarare då mellan trafikplats Eket nummer 70 till Skånes Fagerhult nummer 73. I båda riktningar så kommer vägen vara avstängd idag. Det är så att man gör ett arbete dagtid från 6 på morgonen till 17 på eftermiddagen, och då är det vit och blå omledning som gäller. Så om man ska köra på E4 mellan Eket och Skånes Fagerhult så är det omledningsväg som gäller fram till klockan 17 ikväll, och det här arbetet körs även på onsdag torsdag, så att det kommer påverka stora delar av den här veckan. Det är annars ett rätt så bra läge. Det är inget annat akut åtminstone. Man kan ju tipsa om det skulle förändras på något sätt på 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson. Maria sitter och läser Kristianstadsbladet. De skriver på sidan 8 om E22, stora bygget här utanför. Vi har ju också bevakat detta. Dels berättar de om att entreprenören nu säger att det inte blir klart till jul. Tanken var ju att det skulle vara klart till jul med de båda broarna som ska gå, men det kommer de inte hinna.
1: Nej.
0: Det har ju pågått jättelänge.
1: Oerhört länge.
0: Det här bygget. Men sen tycker jag nästan artikeln under är ännu mer intressant. Det handlar om de här långa köerna. Du igår så pass länge så att du hörde rapporterna om de här långa köerna?
1: Ja, men det började komma in redan efter din sändning när Gustav började sända.
0: Ja, men det började på förmiddagen.
1: Ja, men exakt.

0: så börjar vi få samtal utan att veta riktigt vad de berodde på. Vad köerna berodde på. Mm. Sen så var det någon som rapporterade in då att de står och reglerar trafiken med vakt. Mm. Så det var växelvis trafik där igår fram till 15 innan jag gick hem. Sen hörde jag inte hur det gick sen.
1: Nej, precis. För tidningen skriver här att så här får det inte vara. Man får inte reglera med vakt på E22an. Mm. Det här var ett misstag ifrån entreprenörens håll. Tydligen jobbade man på nära bron. Det är två broar man gör om. Mm. Och då fanns det risk att det skulle stänka upp flisor på bilarna. Och jag som är rädd om min bil är glad att man inte får såna flisor på sig. Mm. Å andra sidan så kommer det så fruktansvärt mycket trafik här på E22an precis utanför Kristianstad. Så att man får inte reglera det med vakt. Det måste vara så att säga att gå alltså, åt båda hållen.
0: Jag blev chockad, så jag har aldrig varit med om att man reglerar med vakt på en Europaväg.
1: Nej, men precis. Han säger här, Volgast som är ansvarig projektledare från Trafikverket till tidningen, att det är ett misstag av entreprenören. Det här har hanterats av dem. Vi har inte gett tillstånd. Nej. Entreprenören gjorde så igen. Så det är ingen bra sida för entreprenören. Dels blev de inte klara till jul och sen bröt de och körde flaggvakt där.
2: Nej.
0: Ja. Då kommer det antagligen inte hända idag.
1: Nej, de blir inte få några fler jobb. Nej, vi får ta någon annan. Nej, det är säkert stora upphandlingar när det gäller detta. Vi lämnar det för tillfället. Maria 020 999 444 om det händer akuta saker. I övrigt i nyheten, Ari.
2: Men det handlar om en del politik. Kommer Hässleholms politiska samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva höstens val? Är det inte omöjligt, för hittills har det fungerat oväntat bra om man frågar båda partierna, vilket vi också har gjort.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära planerade anfallen mot Iran som han sagt skulle genomföras imorgon. Varför? Jo, han har bett om mer tid för förhandlingar. Framförallt har Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten gjort så.
2: Och en bil förstördes i en brand i Hästveda igår kväll. Bilen hade börjat brinna under färd, och eftersom att den stod i närheten av en byggnad fanns det också risk för att branden skulle sprida sig, rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Men räddningstjänsten lyckades förhindra den här spridningen. Inga personer ska ha skadats.
1: Idag får vi nästan 20 grader. Det passerar dock lite regn på morgon och förmiddag. Vi tar det med SMHI så småningom.

0: Roses med Pernilla Andersson i P4 Kristianstad, 15, snart 16 minuter över 6. Morgongänget igår jobbade ju med AI, artificiell intelligens, och plockade fram Tommelilla till veckans ort. Vi blev nästan lite förvånade här på morgonkvisten när vi kom och kollade in det där kommentatorsfältet på sociala medier. Du som lyssnar ska ju, är ju tanken då, tipsa oss kring Tommelilla. Vad är din koppling till orten och vad bör vi göra när vi tittar förbi? Alltså, det här funkar på skissplanet men också i verkligheten. Vi har över 150 kommentarer kring detta. Johan, vilket drag det var kring veckans ort den här veckan.
1: Ja, det var det. Det Tommelilla, det är lite större än vad vi kanske brukar hamna i annars. Mm. Man vet ju aldrig riktigt vad man får i sin julesäck.
0: Nej.
1: Ja, det är kul att det är lite engagemang.
0: Det är massor av olika kopplingar dit. Anders har typ radat upp alla sina kopplingar dit. Det är alltid från Tommelilla Golfklubb. Det är en massa matbutiker och andra butiker. Jag kan inte säga de här. Det är ju public service detta. Men också Svampabanan. En del trevliga personer han känner där. Och sen är det mycket snack om men skolgång där, folkhögskola och Bollerup och så vidare. Johan, vet vi nu vad du kommer hitta på i Tommelilla?
1: Inte en aning.
0: Nej.
1: Inte en aning. Men det känns som att jag kommer att ha att göra. Så kan jag säga.
0: Mm. Christer, ja, gjorde sin enda tatuering i Tommelilla.
2: Oj.
1: Jaha. Med flit.
0: Efter en blöt fredagkväll. Ja. Nej, jag vet inte hur det gick till, Christer. Dela gärna med dig mer. Gärna bild.
2: Ja.
0: Också hade varit trevligt. Så är det. Vi ska titta förbi Tommelilla. Det blir dock inte Tommelilla idag. Det blir en annan del av Skåne, Johan. Du ska till Örkelljunga idag. Det har du räknat med.
1: Jaha. Kul där.
0: Tack.
1: Kul där. Jo,
0: tack.
1: Jag ska åka upp och prata matte. Man utmärker sig nämligen på i sina mattekunskaper just i Tommelilla. Nej, Örkelljunga. Inte Tommelilla.
0: Nej.
1: Eller kanske de gör det. Jag vet inte.
0: Du, Johan, brukar vi inte skoja lite om morgongängets mattekunskaper när vi ibland får lite tal så där och saker vi ska räkna ut? Jag tänker matte i det vardagliga livet är kanske inte vår vassaste sida. Är de bra på det också i Örkelljunga?
1: Det borde de väl vara.
0: Mm.
1: Det borde de väl vara. Mm. Det ska försöka ta upp ämnet i alla fall.
0: Ja. Hur är det med din egen huvudräkning? Är det något att prata
1: den
0: om?
1: Den är lite så där, får jag väl säga. Jag överlever ju när jag ska cykla hem. Det är liksom mål nummer ett. Och sen överlever jag efter måltiderna med. Så det är någonting som gör att jag överlevt alla dessa år.
0: Ja, när du ska cykla hem, men behöver du väl inte matte?
1: Nej, det kan jag behöva. Hur många gånger ska jag svänga? Ja, två gånger ska jag svänga.
0: Aha.
1: Och svänger jag bara en gång, ja, då hamnar jag någon annanstans.
2: Ja, det är inte så att du vet var du bor, utan du bara räknar svängarna.
1: Ja, så är det.
2: Okay.
1: Så att det är lite speciellt det där. Med, för det, när det kommer upp lite svårare, då får man ändå sätta pannan i väck och tänka lite. Brukar kunna lösas.
0: Så är det. Vi får se hur många svängar du tar till Örkelljunga. Vi träffar i alla fall matematikelever där och pratar matte tillsammans med dem om de har nytta av det i verkliga livet. Sen räknar vi med dig också, dig som lyssnar när det gäller morgonklubben. Vad händer och sker i din värld? Varför vill du bli inplingad i morgonklubben? Vad sticker ut idag? Ska du göra något roligt eller något jobbigt? Vi tar emot allt. Skriv om din vardag på sociala medier och P4 Kristianstads Sveriges Radio så plingar vi in dig så småningom i det vi då kallar morgonklubben. Strax lär vi oss om dagens datum, 19 maj.

0: Lala är med Live Tomorrow. Vi har en tisdag framför oss där det passerar lite regnskurar på morgonkvisten. Annars en hel del sol som varvas med moln och upp till 20 grader temperaturmässigt under dagen. Vi tar det här med meteorolog Torbjörn Simon strax före klockan 7. Denna tisdag, alltså 19 maj, Maria på trafiken ska käka halloumiost till lunch. Osten som ju var hennes huvudmåltid igår och rester idag. Det är alltså halloumiostens dag idag. Mm. Vilken slump att hon skulle käka det idag.
1: Verkligen, men hon är ju med på trenderna, va?
0: Ja, men hon är i tiden. Nationella mag- och tarmdagen är det idag också. Okay. Väl värt att uppmärksamma. Mm. Och så ska vår statsminister Ulf Kristersson, vår försvarsminister, hålla en pressträff på en båt, en Visby-korvett. I Skeppsbron i Stockholm, överbefälhavaren är på plats också. De lovar berätta en nyhet som rör svenskt försvar. Det sker under dagen. Indisk-nordiskt toppmötet pågår ju i Oslo. Det finns en del kopplingar till Indien och så här uppe i Norden. Igår pratade vi faktiskt en del om Sveriges samarbete med Indien. Också Norge sluter band, kopplingar, samarbeten med Indien. Det är pressträff där idag också. Och så släpper FN-organet en rapport om byggbranschens utsläpp. Hur mycket utsläpp blir det där? Det håller vi koll på. Sen ska Kajsa Bergqvist och Vanessa Kanga också ha pressträff inför sommarens GP-tävlingar. Då handlar det om friidrott. Rysslands president Vladimir Putin ska till Kina. Överläggningar med Xi Jinping sker under dagen. Mm. Vad skulle man vilja vara, en flyga på vägen? Mm. Det skulle man vilja vara på ganska många ställen.
1: Verkligen.
0: Tre Kronor ska också prata ut idag. De förlorade ju igår. Vi får höra mer om detta i Radiosporten i pågående hockey-VM. Och så drar vår egen lokala valpatrull till Hässleholm. Alltså vårt förmiddagsprogram sänder ifrån Hässleholms kommun och träffar hässleholmare och pratar om viktiga frågor inför valet. Här är nyheter från Sverige och världen med Ekot.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.
0: Och alldeles strax pratar vi om den politiska utvecklingen i Hässleholm.
5: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
6: Förmiddag måndag, då var vi i Vollsjö och där fick vi veta att författaren och skåningen Patrik Svensson får årets Piratenpris.
7: Jag blev lite mallig helt enkelt, för att det är väldigt fint att hamna i det här sällskapet. Om du tittar på listan över vilka som har fått det här priset tidigare, så är det en otroligt imponerande lista.
6: Förmiddag tisdag, då är det valpatrullen som gäller från Hässleholm. Dragång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Keen, Somewhere Only We Know. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan passerar just 6:30. Och är det dags för Ari Kosinowski med lokala nyheter.
1: Om vi börjar med politik i Hässleholms kommun kommer det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva höstens val. Ja, men hittills har det fungerat oväntat bra i alla fall, det hävdar båda partierna.
2: Vi har ju fått till ett stabilt styre nu som har hållit i 3 år som gör att vi har kunnat öka tryggheten och vi har satsat på näringslivet. Vi har fått väldigt mycket igenom faktiskt.
3: Osams är vi sällan. Vi har väldigt trevligt och roligt, men vi har ju också bestämt att frågor som är väldigt känsliga för respektive parti, om det finns möjlighet så har vi ju skjutit på dem. Men hittills kan jag knappt komma ihåg några frågor som vi har, utan vi har resonerat fram en lösning.
4: Det är dagarna 3 år sedan Socialdemokraterna och Moderaterna i Hässleholm gjorde upp. Och kommunalråden Lena Wallentheim och Joakim Karlsson målar alltså upp en ljus bild. Men en svart stund erkänner de, simhalsfrågan, då 2 mindre badhus lades ner.
3: Det var ett tufft beslut att ta, men som vi ju gemensamt har tyckt var nödvändigt. Därför att vi har sett att vi har så enormt stora behov på investeringssidan.
4: Och journalisten Berit Unell som bevakat Hässleholms politik i årtionden tror att väljarna kan komma att bestraffa de 2 partierna.
5: De har ju snart ett kransortsuppror på halsen också, därför det är många andra frågor som människor känner att de som bor utanför staden inte får gehör för sina behov och så att pengarna mest går till stan.
4: Moderaterna och Socialdemokraterna är tydliga med att de går till val var för sig, men öppnar lika tydligt dörren för en fortsättning.
3: Det är klart man måste invänta valresultatet och de mandat. Vad jag hela tiden hävdar med bestämdhet eftersom jag har varit i den här situationen tidigare, att vi behöver hitta en majoritet. Och självklart vill ju jag att S ska vara med i den majoriteten. Och vi är öppna för diskussioner.
2: Och då är vi pragmatiska och tar det beslutet och kunna samarbeta med Socialdemokraterna om det behövs.
1: Kommunalråden där alltså, moderaten Joakim Karlsson och socialdemokraten Lena Wallentheim, reporter var Odd Clausen. Långa köer uppstod igår på E22 utanför Kristianstad efter att en vakt användes för att reglera trafiken vid det pågående broarbetet på motorvägen. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Men det är inte tillåtet. Trafikverket säger till tidningen att det var ett misstag och att entreprenören på eget bevåg enkelriktade vägen och använde vakt. Något som Trafikverket inte godkänt eftersom att det är för mycket trafik på E22. Och dessutom så kom beskedet att tidsplanen för att få den nya bron färdig till jul inte kommer att hålla. Och polisen gjorde nyligen en insats med fokus på folkbokföringsbrott, till stor del här i Skåne då. Mer än 200 adresser kontrollerades och det resulterade i närmare 80 misstankar om folkbokföringsbrott och nästan dubbelt så många tips som kunde skickas vidare till andra myndigheter.
0: Lokala nyheter fick vi med där i Kosinowski. Tisdag morgon, vi brukar ju kalla detta sämsta dagen på veckan. Just nu tycker jag det känns bra med. Det brukar sägas om tisdagar. Då har vi tisdagslåten som ska lyfta denna dagen. Vi hoppas att det blir en bra sån. Du som lyssnar tipsar, reporter Johan Pettersson, plockar fram en otippad låt. Alltså vi har gjort detta sedan 2011, så jag tror de flesta vet exakt hur det går till. Dock vet ingen vilken låt det blir idag, bara reporter Johan Pettersson. Vi kollar till med honom vilken låt som lyfter en tisdagstax. Om några minuter också, sport.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Tisdag morgon i P4 Kristianstad med ditt morgäng. Hoppas du har en riktigt härlig morgon. Vi ska ta oss igenom den tillsammans. Med en del sport också. I morgongänget har vi med oss Petter Barling den här morgonen. Som ju vi hade önskat skulle berätta hur det gick mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollsallsvenskan igår. Men på något vis har vi inget resultat. Petter, du får förklara.
1: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person. Och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi ska kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande 3 matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den 7:e avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten i studion. Petter Barling.
0: Och klockan är 7:20. Det är tisdagen den 19 maj, tisdagar 7:20. Ja, men då ägnar vi oss åt udda, galna, roliga, tokiga låtar. Låtar som sällan spelas i radio eller sällan spelas överhuvudtaget. Förvisso, vi dammsuger de lite mer mörka delen av grammofonarkivet, Johan. Det är ju nästan så att vi har en heltidsanställd i Sveriges Radios grammofonarkiv som letar fram tisdagslåtar.
4: Och som är ganska sliten.
0: Ja.
4: Ja, det är det här laget.
0: Det är snart semester.
4: Så får det vara.
0: Ja.
4: Så får det vara. Idag så har vi fått ett, eller mejlet kom för någon månad sedan här. Och det står så här: hej, jag har några bra förslag på tisdagslåtar. Bland annat Skitvalla med Mora Träsk som vi redan har kört, ska jag säga. Så det är någon med bra smak här. Och ett annat förslag är Cowboyhatten med Bröderna Allan. Och hör gärna av er om ni ska spela dem så jag kan ha medlyssning på.
0: Mm.
4: Och då tänkte jag, ja, ska vi inte ringa upp då?
0: Personen i fråga, Johan, menar kanske att du ska höra av dig innan och skicka ett e-post tillbaka och skriva hej, kan du lyssna på tisdag? Inte att vi ska ringa i direktsändning.
4: Det var lite otydligt där.
0: Ja? Så ja, du tycker vi ringer i direktsändning?
4: Ja, jag tänker vi ringer.
0: Ja.
4: Eftersom jag inte har mejlat innan så...
0: Okay. Hallå, är det Lars Ingvar?
5: Jajamensan.
0: Ja, men det var morgongänget i direktsändning här. God morgon på dig.
5: Ja.
0: Är du pigg
4: och upp stegen? Ja.
5: Ja, knappt. Ja, men det är jag.
0: Går du upp tidigare för tisdagslåten på tisdagar, eller hur är det?
5: Nej, det ska jag väl säga att det gör jag inte.
0: Nej.
5: Nej.
0: Du är alltid uppe tidigt. Du, vad betyder tisdagslåten för dig då? Och hur känns det att få välja en?
5: Tisdagslåten är ju alltid det här udda. Man tänker, vad ska det bli för något udda den här gången? Mm. Det är ju inte det som det normala låtflödet. Det är det som är lite kul med tisdagslåten.
0: Och att du får välja en?
5: Ja, det var ju spännande. Ungefär som för ett antal år sedan hade ni ju veckans Elvis-låt eller någonting sånt där, om du kommer ihåg det. Det var med lite spännande.
0: Ja, men på en Elvis i timmen var det till och med väldigt intressant.
4: Ja, det var inte 30 år sedan.
0: Jo, det är 30 år sedan.
5: Okej, det var inte i fjol då.
0: Nej, det var inte i fjol. Oj. Ja, så var det Guldkanalen heter vi då. Men strunt i det, nu är det tisdagslåt, Johan.
4: Jag ska bara säga också att Lars Ingvar har skrivit förslag på programpunkt framöver, veckans 50-talslåt.
5: Ja.
4: Jag är på.
5: Ja, jag är på. Men, jag kan bistå på något vis där.
4: Ja, men jag har så många nej-sägare omkring mig så att jag vet inte om jag kan få igenom det. Ja.
5: Okej.
0: Ta det på nästa möte, Johan.
4: Ja.
0: Du, vad sa vi? Cowboyhatten blev det, Lars Ingvar. Kan du ge oss lite kontext kring den låten?
5: Ja, varför inte? Jag är ju själv västernhjälte och involverad i västernföreningar och både det ena och det andra har en egen västernsalon. Så att det där passar ju mig utmärkt, den där cowboyhatt-låten. Och jag vet, jag hörde den på radio för 50-11 år sedan när man satt och spelade in band och sånt där själv på kassettband. Så jag hade ju den på sånt kassettband, så tänkte jag, undrar om den där finns egentligen. Så jag prövade på Spotify. Jojomensan, där fanns den. Så att nu har jag den på min spellista på Spotify också.
0: Ja. Ja. Det var ju på den tiden då vi också spelade in Elvis i timmen.
5: Ja.
0: Men toppen, bröderna Allan är artist. Johan, ska vi varna någon innan jag trycker igång eller?
4: Nej, det tycker jag inte. Nej.
0: Det är bara att köra.
4: Ja.
5: Bara att köra.
0: Ja, men då gör vi så. Ha en riktigt bra dag, Lars Ingvar, och tack för att du lyssnar på P4 Kristianstad.
5: Ha det bra själv.
0: Hej, hej!
4: Hej!

0: Veckans tisdagslåt, Cowboyhatten tillsammans med bröderna Allan. Johan Pettersson, vår reporter som också är tisdagslåtsredaktör. Bröderna Allan, bör man känna igen det gruppnamnet?
1: Ja, man kanske gör det. Jag vet faktiskt inte. För det är nämligen så att det var någonting, något gammalt radioprogram tror jag. Där Uffe Larsson, den gamla roliga karn, var inblandad på något sätt. Och jag tror de skrev någon låt, kallas för Bröderna Allan. Sen var det många dansband som började spela den här. För man tyckte den var bra, för den är ganska bra. Och sen hade de en topplista i det här programmet där alla låtar var exakt samma låt. Och då deras egen med Bröderna Allan, den ledde då listan. Sen alla andra så körde de alla låtarna i rollen. Men det här var några år sedan, så jag kan inte ta gift på någon.
0: Nej, jag gör inte så. Nej. Men tack för bakgrunden. Nej. Och tack Lars Ingvall som tipsade om tisdagslåt och tipsade om en programpunkt vi skulle kunna ha i radion framöver. Veckans 50-tals låt. Vi får se om det blir så. Vi kommer i alla fall fortsätta med tisdagslåten fram till vårt sommaruppehåll, så ös in lite sommarhits kanske när det gäller tisdagslåten framöver också, så tar vi emot dem. Antingen så kan du skicka e-post.
1: Just det, morgonen@sverigesradio.se eller Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad. Märkvärt, tisdagslåten.
0: Så ser vi vilken tisdagslåt det blir nästa vecka. Alldeles strax pratar vi väder med SMHI. Gänget säger god morgon.
2: God morgon.

0: 18s med Iconic i P4 Kristianstad. Lite regnskurar har passerat Skåne och passerar under morgonen. Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI, vad ser du på dina skärmar?
1: Ja, jag ser den. Den täcker väl en del i alla fall av den östra halvan av Skåne nu för närvarande. Så det är ganska utbrett ändå, så det regnar på en del håll. Det är väl kanske lite välkommet också i de här torra markerna vi har över de sydligaste delarna av landet. Där kommer det fortsätta att beröra området då fram till ja, en bit in på förmiddagen i alla fall. Sen kommer det att försvinna och dö ut.
0: Och vad händer efter det då? Är det sol som gäller?
1: Ja, det är väl en hel del sol i alla fall. Sol, inte helt soligt, utan det kommer vara lite varvat med moln här under dagen i alla fall. Men hyfsat varmt ändå, så att kan räkna med temperaturer som stiger till någonstans mellan 16 och möjligen upp till 20 grader. Som det ser ut är det väl som varmast då i området runt Kristianstad.
0: Mm. Nordöstra Skåne där. Och framåt kvällen, natten, några förändringar?
1: Ja, inga stora förändringar egentligen då under kvällen och natten. Utan det kommer snarare att det klarnar upp helt hållet, så att det blir väl återigen en sån här hyfsat kall natt ändå. Jag tror inte att det kommer att bli en allmän frost eller sådär, men det går kryper ner till enstaka plusgrader.
0: Och sen vänta mer nederbörd imorgon, eller hur var det?
1: Ja, men det är ju ett ytterligare ett regnområde som är på gång då under morgondagen, och det här drar in sen. Ja, jag skulle vilja säga att det kan väl börja stänka lite grann redan på förmiddagen, men framförallt är det väl eftermiddagen och kvällen som kommer att ge regn. Det är inga jättemängder som drar förbi, men det kommer vara lite inbakade skurar det där också, så att det är lite svårt att säga om mängderna kommer variera en del, men 5-10 mm.
0: Detta alltså under morgondagen, och dagens väder var vi också inne på där sen tidigare. Torbjörn Siman, tack för den här uppdateringen från SMHI, och ha en bra tisdag på dig.
1: Ja, men tack detsamma, hej.
0: Vi går i nedsläge alldeles strax med nyheter både lokalt och från Sverige och världen, men först Bangles.

0: Det är 7 visar klockan, det är tisdag morgon i P4 då vi strax hör mer om problemet när det gäller väggarna på nybyggda häkten. Där kan tydligen de som sitter inne prata med varandra, kommunicera med varandra genom att skrika riktigt högt. Det är ett stort problem inom kriminalvården, hör mer strax.
1: Och Försvarsmakten säger nej till en detaljplan i Kivik där planen var att bygga ett 30-tal permanentboenden. Det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Anledningen är att man sedan NATO-inträdet behöver öva mer och oftare på Ravlunda skjutfält med bullernivåer då som går över riktvärdena för buller vid bostäder. Och konsekvensen har helt enkelt blivit att all nybyggnation just nu har pausats i Kivik med omnejd.

0: Tänk att de ändå kom tillbaka och släppte ett helt nytt album, ABBA, för några år sedan. Don't Shut Me Down i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska gå i nyhetsläge nu. Senaste nytt från Ekot. Vi pratar om att man kan prata genom väggarna på våra häkten.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, Norra Byn utanför Örebro.
2: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
3: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
4: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma. Det är en ökad ekonomisk oro. Man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras om smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
8: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitsiom. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitsiom har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
1: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges radioappen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Gunilla är med oss under hela morgonen, det är jag också, Anders Liljekvist. Då vi tillsammans med resten av morgongänget firar tisdag med något av Sveriges bästa mattesnillen från Örkeljunga. Det är inte morgongänget, det är eleverna på skolan där. Johan är på väg dit. Och så ska det gå vilt till också, vi ska prata om politik.

0: Bruno Mars, I Just Might. Här är Maria med trafik.
1: Ja, då börjar vi på E4 där man fortsätter med ett arbete idag också mellan Eket och Skånes Fagerhult. Vägen är avstängd åt båda hållen och det pågår fram till klockan 17.00 idag. Där ska man jobba på vägen och man får följa vitblå vägvisning och räkna med att det tar längre tid än vanligt. Just idag jobbar man alltså fram eller mellan Eket och Skånes Fagerhult åt båda hållen på E4. Så ja, det tar lite längre tid där och det här arbetet kommer och pågår även imorgon och på torsdag. Vi kan väl annars konstatera att det funkar rätt så bra här. Det är inget annat akut som har trillat in den senaste stunden. Jag fick däremot in ett vägarbete som ska dra igång nu på väg 19 i höjd med Degeberga. Räknar med att där kan det bli lite trångt. Vill du tipsa oss ringer du 020 999 444.
0: Säger Maria Mattsson på trafiken. Maria, jag sitter och läser om att döpa olika saker. Jag tycker det här är roligt. Donald Trump ska ju satsa på amerikanska robotförsvarssystemet. Och du har talat om det. 11 000 miljarder svenska kronor.
2: Oj.
0: Alltså det är ju ganska mycket pengar. Och i Sverige så satsar man nytt på det här Rakel, kommunikationssystemet som polisen har. Mm. Har du Rakel också där på trafikredaktionen?
1: Ja, det har jag.
0: Använder du Rakel någonting? Eller?
1: Ja, dagligen.
0: Gör du det? Ja. Det ska bytas ut, den där Rakel-maskinen, mot en ny. Det är ju 20 år gammalt system, Rakel. Det roliga är, varför pratar jag om dessa två olika sakerna? Vad heter det nya Rakel-systemet och vad heter Trumps version i USA på sin försvarssatsning? Är ni redo?
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Det nya, den här 11 000 miljarder satsningen i USA som Donald Trump nu ska satsa på, det heter Golden Dome. Det är fräckt.
2: Vad heter... Jag gillar guld.
0: Ja, men absolut. Golden Dome.

0: Vad heter det nya Rakel? Alltså det nya topphemliga, top-notch-systemet i Sverige.
1: Gun.
0: Menyt. Nej, Sven.
2: Sven.
0: Det är sant. Va? Golden Sven skulle kunna heta det i alla fall. Nej, det heter Sven.
1: Ja, men det...
2: Men det står väl för någonting
1: jag
2: då,
1: tycker,
2: eller?
1: Det som jag tycker var jobbigt med Sven, att det kan väl liksom förväxlas med annat, liksom.
0: Du tycker det?
1: Men Rakel är... Det är inte jättemånga som heter Rakel.
0: Tar du Sven, Maria?
3: Va?
0: Nu? På arbetstiden? Så bara, nej, det var jag. Nej, det är S-W-E-N ser jag här också i text.
1: Oj. Oj,
0: ja, det står nog för något.
2: Sven.
0: Ja, det är Sven. Golden Dome, där har vi det. Det gäller utav nyhetsflödet idag, Maria. Går du och...
1: Går du och tar en kaffe?
0: Och jobba med Rakel där. Får vi se om du behöver använda den där med maskinen. I övrigt i nyheterna idag.
2: Ja, men det handlade en del om politik och Hässleholm. Kommer det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva efter höstens val? Ja, frågar man båda partierna, vilket vi har gjort, så har det fungerat oväntat bra hittills i alla fall. Och så har vi också om att all nybyggnation just nu har pausats i Kivik med omnejd, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Anledningen är att Försvarsmakten efter NATO-inträdet behöver öva mer och oftare på Ravlunda skjutfält och då med en bullernivå som går över de här riktvärdena som finns för buller vid bostäder. Och därför har de nu sagt nej till en detaljplan i just Kivik där planen var att bygga ett 30-tal permanentboenden.
0: Idag varvar vi lite sol med moln, en del regnskurar på morgonkvisten som så småningom lämnar oss. Temperaturen 16 till 20 grader och fram på dagen vind omkring sydväst.

0: Rude med Magic i P4 Kristianstad, och vi ska prata om politiska vildar. Det här begreppet har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu på senaste tiden sen två sverigedemokratiska ledamöter i riksdagen bröt mot det så kallade kvittningssystemet. De skulle egentligen varit, som det heter, utkvittade, men deltog i den här omröstningen och Tidöpartiernas förslag gick igenom. Och just politiska vildar är det ganska många av i riksdagen. Aldrig har det funnits så många vildar som just nu. 9 politiska vildar i riksdagen. Här i Skåne har vi ju Klippans kommunfullmäktige, och de leder landets kommuner när det gäller vildar. 12 vildar. Alltså fler vildar i Klippans kommunfullmäktige än i riksdagen. Så är det faktiskt. På plats för att prata om detta också vår statsvetare Douglas Bromesson. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Varför är det så många politiska vildar överallt nu?
1: Ja, om man tittar i riksdagen så har det ju haft ett samband också med att Sverigedemokraterna har växt kraftigt över de senaste valen, och då har man fått in ledamöter som kanske inte har varit fullt skolade in i det politiska systemet och inte riktigt alltid vetat kanske vad de har gett sig in på, eller inte varit så grundade kanske i sitt uppdrag. Mm. Det kan vara en förklaring.
0: Så Sverigedemokraterna är en förklaring. Vad finns det fler? För det är inte bara från Sverigedemokraterna.
1: Det är det inte, men det var ovanligt många som har hoppat av sina uppdrag som har varit sverigedemokrater. Sen kan man väl tänka sig en spänning också mellan sitt individuella uppdrag, vad man själv tror på, och partilojalitet. Vi har tidigare i Sverige haft väldigt, väldigt stark partilojalitet. Möjligen börjar det luckras upp lite så att man är mer lojal mot sina egna värderingar så att säga. Och lite mindre lojal mot partiet och partiets intressen.
0: Men vad tänker du mer kring det? Är det en förändring som har kommit nu för tiden eller?
1: Ja, vi talar ofta att vi lever i en tid som är starkt individualiserad. Och det skulle kunna vara den här tendensen vi ser nu, skulle kunna vara ett resultat av det. Mm.
0: Fler vildar än vad det någonsin har varit. Jag bara funderar på begreppet nu när vi säger det. Politisk vilde, det låter ju lite galet. Som att de är helt galna.
1: Ja, det låter som att de är galna. Och i riksdagen så talar man mer om partilösa, alltså att man inte tillhör ett parti, och det kanske är en formellt mer riktig benämning då.
0: För det finns en skillnad där, om man är kvar i den politiken men lämnar sitt parti, då blir man en vilde.
1: Ja, det vi kallar vilde i dagligt tal, eller partilös då. Men sen har vi ju en hel rad ledamöter som hoppar av sitt uppdrag men också lämnar riksdagen eller kommunfullmäktige eller vad det är. Det är ju avhoppare. Mm. Och de är inte så problematiska sett till det politiska systemet. De kanske flyttar från sin kommun, träffar kärleken någon annanstans, ändrar sig, inser att det här var ingenting för mig och så vidare. Det är ju fullt legitimt att man kan göra det. Men problemet uppstår då när man sitter kvar på sitt mandat trots att man har lovat sitt parti. För det har man ju gjort i de allra flesta partier, skrivit under en försäkran att om man lämnar sitt uppdrag eller lämnar partiet, så lämnar man också sitt uppdrag.
0: Ja, så man bryter mot den överenskommelsen.
1: Det gör man. Mm. Ja.
0: Du, aldrig förr har det funnits så många politiska vildar. Jag tycker bara det här faktum, 9 vildar i riksdagen, 12 vildar i Klippans kommunfullmäktige. Ursäkta, jag skrattar till, men vad säger du om de siffrorna?
1: Ja, nej, det är ju exceptionellt många i Klippan, och där finns det ju också en speciell förklaring till det. Det handlade ju också om Sverigedemokrater där, och de agerade ju i grupp, får man säga, och har hittat andra vägar för sitt engagemang efter avhoppet från Sverigedemokraterna.
0: Men det är klart man lyfter på ögonbrynet. Ja, 12 vildar i Klippan.
1: Verkligen, och jag tänker i så liten kommun som Klippan då, så får det rätt stora konsekvenser för politiken. Hela majoritetsförhållandet förändrades och det blev väldigt turbulent och ett ganska, inte särskilt stabilt politiskt styre, tänker jag.
0: Oavsett om det är Klippan eller riksdagen, hur ska jag säga, problem för partierna är de politiska vildarna?
1: Men i riksdagen nu så såg vi ju att det kan bli ganska stora problem för det här med kvittningssystemet. Det som var på väg att hända var ju att 2 avhoppade sverigedemokrater höll på att ändra majoritetsförhållandet i hela riksdagen. Så hela grunden för Sveriges regering, vem som ska styra landet, det höll på att rubbas. Mm. Så det är ganska dramatiska förändringar, särskilt när majoritetsförhållandena är så tajta som de är just nu i riksdagen. Det är inte många mandat som skiljer.
0: Just det. Du, vi ska prata mer om den här kvittningshistorien med tanke på politiska vildar tillsammans med dig. Statsvetare Douglas Bromesson är morgonens gäst. Hör mer här efter 7:30.

0: Susan Vega med Luca. My name is Anders för övrigt, och här är Gunilla Meneta.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott. Och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Och vi går i lokalt nyhetsläge alldeles strax.
5: Nu kan du tävla i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. För 15 år sedan gjorde Manuel Fervenza just det och vann hela tävlingen. Men brukar låten dyka upp fortfarande i hans liv då?
6: Det händer faktiskt. Jag jobbar som musiklärare nu. Och så är det någon som, du vet, så googlar på mig eller tittar på Spotify. Och så bara, är du kändis? Frågar de då.
5: Vad säger du då till dem?
6: Jag brukar säga nej.
5: Så sa han igår eftermiddag.

0: Luciana Spiro med Die on this Hill i P4 Kristianstad. Jag vill strax prata vidare om politiska vildar, det här fenomenet som blivit allt vanligare. Vi har aldrig haft så många politiska vildar i riksdagen som nu. Vi tar det med statsvetaren mer strax. Nu lokala händelser, här är Ari Kosinowski.
1: Om vi börjar med att all nybyggnation just nu har pausats i Kivik med omnejd, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Anledningen är att Försvarsmakten sedan vårt inträde i NATO behöver öva mer och oftare på Ravlunda skjutfält och då med en bullernivå som går över riktvärdena för buller vid bostäder. Därför har de nu sagt nej till en detaljplan i just Kivik där planen var att bygga ett 30-tal permanentboenden. Vidare till Lars Hjalmarsson som tog sitt liv efter 36 år på Volvo i Olofström. Efter hans död så gjordes en intern utredning som hans fru Ann inte får ta del av.
2: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
3: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
2: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slyna.
3: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december och i anteckningarna står det att han tar ansvar och har bett om ursäkt. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras till en avdelning som kallas källaren.
2: Det han visste om källaren var ryktet att det är där man sätter människor man inte vill ha.
3: Efter nyår avslutar Lars sitt liv. Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
4: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
3: Enligt Iseskog hänger anmälningsskyldigheten på om dödsfallet kan anses ha skett i samband med arbetet.
4: Om sambandet är då en omplacering eller en annan typ av åtgärd som arbetstagaren då känner starkt obehag inför.
3: Volvo vill inte ställa upp på intervju men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
1: Värt att veta också att om du eller någon i din närhet mår dåligt så finns det hjälp att få. Du kan vända dig till bland annat Minds självmordslinje. Reporter här var Paula Blank. Och långa köer uppstod igår på E22 utanför Kristianstad efter att en vakt användes för att reglera trafiken vid det pågående broarbetet på motorvägen. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Men det är inte tillåtet för Trafikverket säger till tidningen att det var ett misstag och att entreprenören på eget bevåg enkelriktade vägen och använde just en vakt. Något som inte var godkänt eftersom att det är för mycket trafik på E22. Och i samband med det här så kom också beskedet att tidsplanen för att få den nya bron färdig till jul inte kommer att hålla.
0: Så är det en del köer där att vänta framåt också. Lokala nyheter med Ari Kosinowski. En del molnar på morgonkvisten, ja faktiskt under stora delar av dagen. Regn innehåller de dock bara på morgonen, sen blir det uppehållsväder. Alldeles strax pratar vi sport, pågående VM-hockey bland annat, för lust för Sverige igår.
5: Tjena, det är jag som är Viktor.
6: Det är jag som är Lukas.
5: Tillsammans heter vi NIMT.
6: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
5: I år kan du vinna.
0: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
5: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
6: Bra, Viktor.

0: John Lennon. Just Like Starting Over. Starta om lite där låten. Vi ska få sports nu i P4, det är hög tid för det.
1: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
2: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tog beslut av att bryta matchen för ikväll.
1: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna att kunna genomföra det på ett bra sätt.
1: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddagen, match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey. 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barding.
0: Med massa sport i P4. Vi är i sportkanalen, så det är inte så konstigt. Följ hockeyn och som sagt var den här matchen som avbröts igår som fortsätter att spelas i eftermiddag klockan 3 i appen Sveriges Radio. Där finns också vi för övrigt i direktsändning Morgongänget i P4 Kristianstad med Ella Langley.

0: Come on, baby.
1: Morgonklubben tar vi tag i alldeles strax också. Plingar in dig som lyssnar. Vad är på gång hos dig idag? Vad gör du för något? Dela med dig på sociala medier. Här i radion pratar vi politiska vildar. De har aldrig varit så många som de är nu. 12 vildar finns det i Klippans kommunfullmäktige. Det är den som leder det hela när det gäller landets vildtätaste kommunfullmäktige. 9 vilda finns det i riksdagen också. Och vi har vår ständiga gäst, statsvetaren Douglas Brommesson, som gästar oss. Och en statsvetare kan man fråga vad som helst, Douglas, eller hur?
2: Tveksamt, men typ. Vi kan prova.
1: Men du har kollat in alla de här sakerna. Jag tänker, bland de som lämnar sitt parti, oavsett om man lämnar politik eller blir vilde, finns det någon röd tråd?
2: Ofta är de yngre. De uttrycker att de har haft svårt att få livspusslet att gå ihop. Det blir för mycket helt enkelt. Man kanske flyttar från kommunen, träffar någon annanstans, man flyttar dit. Och ska man vara aktiv i kommunpolitiken måste man ju bo i den kommunen där man är aktiv. Som sagt, ungdomar är mycket vanligare. 11-12% eller runt 11% i alla fall av de som blir invalda hoppar av efter 2 år, men bland ungdomarna är det 23%, och det ungdomar, det är de som är under 30 år i det här fallet.
1: Vad är din analys på att det är de yngre?
2: Men de flyttar för att plugga, de har inte riktigt rotat sig i kommunen kanske, de är lite friare, har en friare livssituation så de kan flytta. Så att det är inte så konstigt.
1: Och politiska partier nämnde vi tidigare, Sverigedemokraterna, där en del hoppar av.
2: Just det, det är vanliga bland Sverigedemokrater och Vänsterpartiet också. Mycket mindre vanligt i andra sidan hos Socialdemokrater och Kristdemokraterna.
1: Du, när man blir invald, man kan bli invald på flera olika sätt. Kan du inte hjälpa mig med den tanken?
2: Ja, men i grunden i Sverige så har vi ju ett partival. Vi väljer ju på partilistor. När du och jag går och röstar så de flesta av oss i alla fall väljer en partilista. Men samtidigt så står det ju individer, personer på de här listorna. Du kan kryssa dem, de kan bli personvalda. Men även om de inte blir personvalda så blir de invalda i den ordningen de står på listan. Så där finns en inbyggd spänning kan man säga mellan att vi å ena sidan röstar på partier och å andra sidan också röstar på individer. Och det är det som på något sätt ändå kommer ställs på sin spets när vi får den här situationen med avhoppare som stannar kvar i systemet och blir partilösa, så kallade vildar. De är invalda för ett parti, de hoppar av det partiet, de är samtidigt invalda på ett personligt mandat så de kan sitta kvar. Men du och jag, vi har röstat på ett parti, helt plötsligt representerar de inte det här partiet längre. Vi fick inte riktigt det vi röstade på kanske.
1: Och vad får det för konsekvenser för demokratin?
2: Ja, då kan det till exempel bli så att majoritetsförhållandena förändras i kommunfullmäktige eller i riksdagen. Och det som väljarna har röstat på, den majoritet man röstade fram, den finns inte kvar längre.
1: Och vad betyder det?
2: Ja, då det är klart att då har inte den demokratiska rösten fått genomslag fullt ut. Utan det väljarna ville, så blev det inte.
1: Men skulle vi kunna säga att de politiska vildarna är ett hot mot demokratin?
2: Ja, det är i alla fall. Det har ju en negativ påverkan på demokratin. För det folk har röstat på, så blev det inte. Så det är klart att det har ett demokratiskt problem, det är det. Men samtidigt som sagt, man är också invald på ett personligt mandat. Man ska inte bara vara en maskin som trycker på en knapp enligt vad partiet har bestämt. Man har ett eget mandat och man har ett eget samvete.
1: Men skulle man kunna avskaffa politiska vildar och säga att man får inte vara vilde?
2: Ja, det skulle man ju kunna göra rent tekniskt. Absolut skulle man det. Men då, å andra sidan som sagt, då blir det personliga mandatet mycket svagare. Då säger vi ju samtidigt att de individerna som sitter och spelar ingen roll vilka ni är. Vi kan bara sätta in 349 maskiner i riksdagen. Vi vill att de ska tänka själva, vi vill att de ska ta ställning själva. Så det är den här spänningen, och den är inbyggd, och den är inbyggd av en anledning. Mm.
1: Det har ju blivit lite kaos i riksdagen nu med det här kvittningssystemet. Det är ju avhoppade Sverigedemokrater, så att säga, ställde till det. Vad säger du om den här kvittningsskandalen?
2: Jo, men där finns ju sedan länge då ett system i riksdagen att om en socialdemokrat är frånvarande, till exempel iväg på någon resa eller en legitimt uppdrag för riksdagen, ja, men då väljer kanske en moderat också då att avstå, så att de här majoritetsförhållanden inte ska ändras, utan väljarna ska fortsätta få det de röstade för även om några är frånvarande. Så var det ju då 2 avhoppade sverigedemokrater som valde att, eller avsåg i alla fall, att rösta med oppositionen. Och då insåg ju Sverigedemokraterna det här, att de här så kallade vildarna kommer att ändra majoritetsförhållandet. Det var ju tillräckligt många för att oppositionen skulle vinna. Och ja, men då valde Sverigedemokraterna att skicka in två stycken som egentligen skulle varit utkvittade. Och då rubbade man ju det majoritetsförhållandet som sannolikt hade uppstått om alla 349 hade röstat efter sitt samvete.
1: Och detta är politiska vildarnas orsak?
2: Ja, det är det ju. För det var två sverigedemokrater som tänkte, eller före detta sverigedemokrater, som tänkte rösta på oppositionen och rösta mot den politik som de egentligen då var invalda på.
1: Är detta en konsekvens av politiska vildar?
2: Ja, det är det ju. Det hade inte hänt om de hade fortsatt tillhört sitt parti och röstat med sin grupp.
1: Är det en ovanlig händelse, skulle du säga, för riksdagen?
2: Ja, det är det ju. Det har hänt tidigare, men det är ju ovanligt. Det här med kvittningsbråket är ju helt unikt. Men att vildar finns och att de röstar på den andra sidan, det har hänt tidigare. Men då hamnar vi i det här problemet, att vi får ledamöter som inte röstar på den politik de gick till val på.
1: Skulle du säga att det är ett problem för Sveriges demokrati?
2: Ja, då är det det. För då har vi lite svårare som väljare att veta vad det är vi får. Vad är det vi röstar på? Vad kommer våra ledamöter, de vi har röstat in, att driva för politik?
1: De blir fler och fler vildarna, både kommunmässigt och i riksdagen. Om vi lyfter blicken då, kommer folk fortsätta hoppa av sina uppdrag?
2: Sannolikt kommer de att göra det. Vi ser ju att människor är mer rörliga. Vi flyttar, vi rör oss och våra politiska övertygelser kan till viss del i alla fall också vara lite mer flyktiga. Vi ändrar oss, vi får andra övertygelser i livet. Så har det alltid varit, så kommer det alltid vara. Och när då partilojaliteten samtidigt blir lite svagare, så ja.
1: Douglas Bommersson, säger SOA statsvetare, som gästar oss här i P4 Kristianstad denna tisdag morgonen. Tack för att du tittade förbi.
2: Tack så mycket.
1: Så får vi se hur det går i höst när det gäller de som ambitionen att sitta kvar i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och såklart i riksdagen, och hur många politiska vildar vi får under nästa mandatperiod. Här är James Blunt i P4. Strax tar vi tag i morgonklubben.

0: James Blunt med Your Beautiful. Vi tar tag i morgonklubben nu, du som lyssnar. Vad händer, vad sker? Många skriver till oss på sociala medier. Kin till exempel, hallå. Idag tänker jag på min fantastiska lågstadielärare som fyller 100 år.
1: Oh, grattis, grattis.
0: Vilken koll Kin har på Elsa Jönsson, Kvidinge. En lärare som hade förmågan att få oss att bli våra allra bästa jag. Det är väl den mest fantastiska förmågan en lärare kan ha.
1: Verkligen.
0: På tal om bra lärare så ska vi sända del av programmet från Örkelljunga den här morgonen. En ny matematikundersökning visar att det finns alltså flera toppelever i Sverige i just Örkelljunga. Både när det gäller mellanstadiet men också högstadiet och gymnasiet. När det gäller högstadiet och gymnasiet var det en som fick alla rätt i Sverige. Alltså en utav 110 000 och den personen går i Örkelljunga. Det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Vi är på väg dit. Regnigt norra Bertilstorp. Där finns Marianne. Eller norra, varför säger jag det? Bertilstorp räcker jag säga. Som vi längtat efter regn. Hoppas ni får en fantastisk dag. Nu ska jag dra mot Kivik, skriver Marianne till oss.
1: Ja, härligt.
0: Kivik, där det inte får byggas något nytt, var det inte så?
1: Nej, det är försvarsmakten som säger nej där, för de vill ha mer och fler övningar.
0: På grund av vårt medlemskap i NATO.
1: Precis.
0: Jeanette, hallå, hallå. Vad dåligt jag läser idag. Idag ska jag besiktiga min hoj. Jag hoppas på uppehåll nu på morgonen så jag slipper komma till jobbet med blöta kläder.
1: Ja, det är ju skönt att slippa faktiskt.
0: Är det inte jättetorra MC-kläder eller? Jag vet inte hur det är med den saken. Tack alla som hör av sig till morgonklubben. Vi håller koll på dig som lyssnar därigenom. Fortsätt gärna dela med dig under morgonen av vad som händer och sker idag. Lokalt sett, förutom att prata Kivik, Ari.
1: Ja, men då handlar det en hel del om politik och om Hässleholms politiska samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att överleva höstens val. Båda partierna hävdar att det hittills i alla fall har fungerat oväntat bra.
0: Och Johan på väg mot Örkelljunga, som sagt var, där finns väldigt duktiga matematikelever. Har du testat lite huvudräknings har du förberett lite huvudräkning för dem idag, Johan, eller vad tänker vi oss?
2: Jag har en liten som jag tänkte slänga ut, som jag själv drabbades av i helgen.
0: Jaha.
2: Mm-hmm. Jag fick ha penna och papper och det tog en liten stund, men jag lyckades lösa den då.
0: Liggande stolen, eller vad heter den? Finns den fortfarande?
2: Ja, det borde de göra. Är det division, va? Jag har inte gjort den liggande stolen på ett tag.
0: Nyhetsari tittar på mig och rynkar näsan lite. Du är lite yngre än mig. Ja. Du gjorde inte liggande stolen, eller?
1: Inte som jag kommer ihåg på rak arm. Säkert. Matte var inte mitt favoritämne.
0: Det heller.
1: Nej.
0: Så är det. Vi kollar läget med Örkelljunga-gänget. Ser om de kan liggande stolen nu för tiden. Det gör vi här efter 8:30 i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska kolla till veckans åt också. Tomme lilla, vi får väldigt många kommentarer om denna åten. Vi hör mer om detta efter 8:00. Här är för övrigt Molly Sandén.

0: Molly Sandén med Tur i oturen. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Tisdag morgon 19 maj. Vi ska till USA nu. Ett nytt utspel från presidenten Donald Trump hör vi om där. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
3: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
1: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
4: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazprom-chefen, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår, och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner. Det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio, en fantastisk app för övrigt. Där du kan lyssna på oss i direktsändning och i efterhand. I förhand går det inte, för ingen vet vad jag ska säga nu. God morgon. Det var tydligen det jag sa. Man vet liksom inte det. Teknikerna jobbar på att hitta en lösning som man kan höra på oss i förhand också, men jag håller på att försöka stoppa det lokalt. Tack för att du hänger med oss. Vi kollar till aktuella morgontrafiken strax.

0: it snap.
1: Det blev också en Eurovision-låt till detta, var Rosalind från Eurovision 2022 var året. Alltså jag vet inte sånt här, det folk skriver det framför mig, så det är bara för mig att läsa upp. Mm, det är ju kanon. Ah.
2: Smidigt.
1: Armeniens bidrag i Eurovision för 4 år sedan. Maria, vad står det framför dig då? Vad är aktuellt i trafiken?
3: Det står att det är ett arbete på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är ju ett arbete på grund där man leder om trafiken. Vägen är avstängd mellan Eket och Skånes Fagerhult i båda riktningar. Ett arbete som pågår fram till klockan 17.00 idag och kommer även att vara igång på onsdag och torsdag mellan klockan 6 på morgonen till klockan 17 på eftermiddagen. Så är det så att man ska köra mellan Eket och Skånes Fagerhult, räkna med längre restid. Och det gäller båda riktningar på grund av den här omledningen. Ja, annars hade det väl varit rätt så lugnt här. Det är inget annat akut som ställer till det just nu. Men skulle det vara så att du vill uppdatera mig om någonting som händer på din väg, så ring 020 999 444.
1: Maria, skulle du ut och springa i veckan igen? Eller hur var det med den saken? Det är väldigt många som ska springa i morgonklubben, ser jag här.
3: Ja, mm. Okej. Okay. Ja, men tanken är att jag ska göra det. Jag ska springa i Göteborg.
1: I Göteborg? Det är till helgen.
3: Ja, precis.
1: Göteborgs
3: men du menar att jag ska värma upp inför det, träna inför?
1: Nej, man kan vila sig i form också.
3: Ja, det är jättebra, ja. Har jag hört.
1: Det är många i morgonklubben som springer, ser jag. Både Agneta och Pedro skriver till oss om blodomloppet. Det är Kristianstad, 5 kilometer. Så kul, mina döttrar och jag ska springa det där. Jag tror de sålde biljetter utanför min matbutik igår.
2: Ja, var det det jag såg också då, kanske?
3: För när man säljer de biljetter till det?
1: Jag tror det var startnummer, för att de hade väldigt tajta byxor, de som stod i kön. Och så kom jag ut och hade veckohandlat och känner jag en helt annan aura än vad ni är som ska springa här. Men det är härligt. Det är nog det som stundar. Jag ser en trend på sociala medier här i morgonklubben. Men Maria, det blev kanon. Vi håller tummarna för det i Göteborg i helgen. Mm.
3: Mitt mål är att komma i mål.
1: Ja, men det tycker jag är ett bra mål också. Det gör du säkert, det är kanon. Det finns många bra restauranger att käka på.
3: Det kommer inte gå fort, kolla inte efter mitt namn på resultatlistan.
1: Jag ska kolla resultatlistan. Det stopp på Hisingen. Nej, det är inte så det. Maria på trafiken, vi håller tummarna för dig. I övrigt i våra nyheter idag.
2: Ja, men det handlar en hel del om politik och Hässleholm. Framförallt kommer det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva höstens val. Ja, det är väl inte helt omöjligt, för hittills har det fungerat oväntat bra enligt båda partierna.
1: Vi sänder förmiddagen från Hässleholms kommun. Vår valpatrull åker dit med Janet och Malin. Vi hör om USAs president också, som nu säger att han har avblåst planerna på nya attacker mot Iran. Det hävdade han skulle genomföras senare idag faktiskt. Han säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingarna som pågår.
2: Och en bil har förstörts i en brand i Hästveda igår kväll. Bilen hade börjat brinna under

0: affär då, eftersom att den också stod olyckligt i närheten av en byggnad, så fanns det risk för att branden skulle kunna sprida sig, rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Men räddningstjänsten lyckades stoppa det och inga personer ska ha skadats.
1: En del regnskurar på morgonen, säger naturen. Tack för det, det är många i morgonklubben som är glada över regnet också. Det där drar bort så småningom, så får vi en del sol men också lite moln resten av dagen. Och temperaturerna kan i östra Skåne gå upp över 20 grader faktiskt.

0: Bo Kaspers Orkester med Tonårsland i P4 Kristianstad. Alldeles strax ska vi prata om veckans åt. Tumme lilla.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello med Senorita. Nu ska vi till en annan Camilla. Inte Cabello utan Camilla som har koll på Tommelilla. Hon hör av sig till oss på sociala medier. Tommelilla som är veckans åt. God morgon på dig, Camilla.
1: God morgon, god morgon.
0: Men du bor inte i Tommelilla?
1: Nej, jag har ju hamnat i Ystad nu för tiden. Bor i Stora Herrestad, strax utanför.
0: Är det ett nederlag i förhållande till Tommelilla eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag är ändå ganska stolt före detta Tommelilla-bo. Absolut, det är det.
0: Vad hände i din kropp då när vi sa att Tommelilla blev veckans åt?
1: Ja, men det är ju jättekul ju. Ja, absolut. Det är, där är ju mycket som har hänt där. Så att, det tycker jag är jättekul. Absolut.
0: Delar av det delar du med dig om på sociala medier också. Bland annat lyfter du Hasse och Tage-filmerna där du varit med. Berätta.
1: Ja, alltså det var faktiskt inte bara jag utan det var min klass och min skola och hade väldigt drivande lärare på den tiden. Per-Ingvar Delamotte och han hade koll på läget vad som hände på bygden. Har nog fortfarande det faktiskt. Så att då var vi statister i Pettersson och Bendel-filmen och det kommer man ju såklart ihåg ju, även om det är jättelänge sedan nu.
0: Vad minns du av inspelningen?
1: Inte precis så mycket av inspelningen men jag vet att vi var på Filmgården tror jag det heter och fick titta på all rekvisita och olika sådana här rum de hade byggt upp och så. Och sen så då att man fick ju då gå på den här röda mattan, världspremiären i Lilla Tommelilla. Så att, nej, det var superkul.
0: Syns du i filmerna?
1: Nej, det tror jag inte faktiskt. Men nej. Det spelar ingen roll. Man är så himla, det var så himla kul liksom.
0: Men ja. Förstod man då som liten Camilla i Tommelilla vad man var med om att vara med i en här så tagig produktion?
1: Nej, det tror jag inte. Men ens föräldrar fattade nog. Och det var ju en jättestor grej för hela Tommelilla bygden och är ju fortfarande, även om det är världens minsta museum som finns där. Så att om just Hasse och Tage. Mm. Ja, det är jättekul.
0: Tommelilla känns som en sån ort, så även om man är runt i världen och Sverige så hittar man alltid någon från Tommelilla, är det så?
1: Ja, men det kan jag hålla mig på faktiskt.
0: Berätta.
1: Inte för att jag är så himla berest. Nej. Men vi har varit även, alltså, man har träffat gamla kompisar när man har varit och hälsat på sin syster i Stockholm. Andra grejer, om man har varit på semester så är det alltid någon man känner igen sådär ifrån. Kanske man har gått i skolan eller någon gammal lärare eller så. Mm.
0: Och då vinkar så, man och hälsar lite extra.
1: Ja, men absolut. Så är det ju.
0: Du nämner också många butiker. En del finns och en del finns inte längre i Tommelilla. I din kommentar där. Johan, vår reporter, kommer ju åka till Tommelilla. Vad tycker du att han måste göra?
1: Ja. Nu är ju metropolen där alla åker. Det är ju såklart på Olsson. Men där är ju ändå många affärer kvar som även fanns när jag var ung och bodde hemma i Tommelilla. Mm. Som Ekerlunds och Gustav Olsson. Men det finns i Ystad nu faktiskt. Så, att, så då får man ta sig till Ystad om man ska gå på Gustav Olssons skor. Ja.
0: Men du, vi ser vad det blir för någonting när reporter Johan Pettersson tittar förbi Tommelilla lite senare i veckan. Och du som lyssnar som nu går igång när Camilla pratar om Tommelilla minnen, dela gärna med dig på sociala medier och P4 Kristianstad Sveriges Radio. Tack så mycket Camilla och ha en bra dag på dig.
1: Tack tillsammans. Tack. Hej.

0: Phil Collins, Dance Into the Light. Nu dansar vi rakt in i nyhetsuppdateringen på 60 sekunder från Ekot.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
0: Och lokala nyheter kommer till oss strax.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Love Songs by Herself. Alltså Love Songs heter låten, men vad tråkigt att sjunga kärlekssång för sig själv. Agnes i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där vi är här för dig som lyssnar. P4 Kristianstad, Sveriges Radio är ju kanalen. Nu får vi alla lokala nyheter, klockan passerar 8:30.
1: Om vi börjar med politik, kommer Hässleholms politiska samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna att överleva höstens val? Ja, det är inte helt omöjligt, för hittills har det i alla fall fungerat oväntat bra enligt båda partierna.
2: Vi har ju fått till ett stabilt styre nu som har hållit i 3 år, som gör att vi har kunnat öka tryggheten och vi har satsat på näringslivet. Vi har fått väldigt mycket igenom faktiskt.
3: Osams är vi sällan. Vi har väldigt trevligt och roligt, men vi har ju också bestämt att frågor som är väldigt känsliga för respektive parti, om det finns möjlighet så har vi ju skjutit på dem. Men hittills kan jag knappt komma ihåg några frågor som vi har, utan vi har resonerat fram en lösning.
4: Det är dagarna 3 år sedan Socialdemokraterna och Moderaterna i Hässleholm gjorde upp. Och kommunalråden Lena Wallentheim och Joakim Karlsson målar alltså upp en ljus bild. Men en svart stund erkänner de, simhalsfrågan, då 2 mindre badhus lades ner.
3: Det var ett tufft beslut att ta, men som vi ju gemensamt har tyckt var nödvändigt, därför att vi har sett att vi har så enormt stora behov på investeringssidan.
4: Och journalisten Berit Unell, som bevakat Hässleholms politik i årtionden, tror att väljarna kan komma att bestraffa de 2 partierna.
5: De har ju snart ett kransortsuppror på halsen också, därför det är många andra frågor som människor känner att de som bor utanför staden inte får gehör för sina behov, och så att pengarna mest går till stan.
4: Moderaterna och Socialdemokraterna är tydliga med att de går till val var för sig, men öppnar lika tydligt dörren för en fortsättning.
3: Det är klart man måste invänta valresultatet och de mandat. Vad jag hela tiden hävdar med bestämdhet, eftersom jag har varit i den här situationen tidigare, att vi behöver hitta en majoritet. Och självklart vill ju jag att S ska vara med i den majoriteten. Och vi är öppna för diskussioner.
2: Och då är vi pragmatiska och tar det beslutet att kunna samarbeta med Socialdemokraterna om det behövs.
1: Det sa alltså kommunalråden i Hässleholm, moderaten Joakim Karlsson och socialdemokraten Lena Wallentheim. Reporter var Odd Clausen. Långa köer uppstod igår på E22 utanför Kristianstad efter att vakt användes för att reglera trafiken vid det pågående broarbetet på motorvägen. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Men det är inte tillåtet. Trafikverket säger till tidningen att det här var ett misstag och att entreprenören på eget bevåg enkelriktade vägen och använde just en vakt. Dessutom så har det också kommit besked om att tidsplanen för att få den nya bron färdig till jul inte kommer att hålla. Och polisen gjorde nyligen en insats med fokus på folkbokföringsbrott, till stor del här i Skåne. Mer än 200 adresser kontrollerades och det resulterade i dryga 80 misstankar om just folkbokföringsbrott och nästan dubbelt så många tips som kunde skickas vidare till andra myndigheter.
0: Lokalt sett vädermässigt en del regn som passerar under morgonen, i övrigt uppehållsväder framåt förmiddagen och lunchen. Och framåt. Till och med soligt väder på sina håll, men en del moln hänger också kvar. 16 upp till drygt 20 grader. Varmast i östra delen utav Skåne, det är väderförutsättningarna. Tisdag morgon betyder bland annat idag att vi ska prata matematik. Vi ska träffa en av Sveriges allra bästa matteelever. Många duktiga mattegenier som går i skolan i Örkelljunga. Reporter Johan Pettersson är på väg dit.
6: Förmiddag måndag, då var vi i Vollsjö och där fick vi veta att författaren och skåningen Patrik Svensson får årets Piratenpris.
7: Jag blev lite mallig helt enkelt, för att det är väldigt fint att hamna i det här sällskapet. Om du tittar på listan över vilka som har fått det här priset tidigare, så är det otroligt imponerande lista.
6: Förmiddag tisdag, då är det Valpatrullen som gäller från Hässleholm. Dragång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Bee Gees med Night Fever. Förmiddagsprogramledaren Janet Alekseevic har jacka på. Det brukar betyda när hon har det så här vid 8:30-hugget att hon ska ut i verkligheten.
1: Ja, idag är det dags att åka till Hässleholm.
0: Är det jacka på idag? Är det så?
1: Ja, så kolla ut. Det är väl rätt ändå ganska ruggigt. Men det skulle väl bli sol sen.
0: Absolut. Och varmast Kristianstad, Hässleholm, nordöstra Skåne med uppåt 20 grader. Det är valpatrullen. Det vankas här efter 10:00. Vad gör vi under förmiddagen?
1: Vi pratar med Hässleholms kommuns invånare som vi stöter på om vad som händer i deras liv, vad de tycker är viktigt just nu, hur tankarna går inför valet. Vad kan liksom kommunen bli bättre på? Vad funkar bra? Bland annat ska vi snacka lite så här säkerhet och trygghet idag.
0: Mm. Och badhus har det pratats mycket om i Hässleholm.
1: Mm, Östanå det här. Ja, absolut. Ja. Det har det ju gjort. Men det är de vi stöter på som styr. Om det är badhus eller om det är något annat.
0: Vi får se. Det är du som bor i Hässleholm och som tittar förbi våra sändningar. Vi får se var de dyker upp. Malin och Janet är med dig efter 10:00. Kör försiktigt dit.
1: Tack.
0: Du kan ta av jackan här närmare lunchtid i alla fall. Nu är det sport dags i P4.
2: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
3: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter match, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
2: Matchen spelas klart i eftermiddag. En match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
4: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
5: Fan,
4: borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
2: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien. En dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.
0: Och klockan är 9:20. Vi tar oss till mattegenien i Örkelljung alldeles strax. Då pratar jag inte om reporter Johan Pettersson utan snarare om eleverna på skolan där som faktiskt är bäst i hela Sverige.

0: Whitesnake. Here I go again i P4 Kristianstad. Vi ska prata om Sveriges allra bästa matteelever, för de finns faktiskt i Örkelljunga. Det här visar resultatet av en stor nationell matematikundersökning. 110 svenska elever har deltagit och en massa elever från andra länder också. Bland högstadie- och gymnasieeleverna så fanns det bara en person med alla rätt i Sverige. Den eleven fanns i Örkelljunga. Också i de lägre årskurserna så var de allra vassaste mattehjärnorna från just Örkelljunga. Det innebär att vi åker dit och vill ta reda på hur kan det vara så här? Varför är de så bra? Johan träffar några av mattesnillerna där.
1: Ja, Hugo och Jack står jag med som går i sjuan. Hugo som lyckades plocka alla rätt. Och Jack, precis hack i häl, kom trea i den här tävlingen. Och du Hugo, jag måste börja. Hur kommer det sig att ni är så bra på matte?
2: För vi har samarbete med Lunds universitet och vi kan utvecklas mycket bättre i den nivån. Och nu läser vi åttans matte och vi kan bli... läser allting och då blir mycket lättare också för oss att prestera på sådana här tävlingar.
1: Mm. Ja, för ni går ju sjua nu och ni har åttans matte redan så att säga. Och ja, då i åttan kommer ni upp på gymnasiet.
2: Ja, vi kör ju ettan i andra terminen på åttan. Då, det kommer bli lite svårare då, men jag hoppas att det kommer gå bra.
1: Vad gör de då? Vad gör Lunds universitet där som gör att det funkar bättre?
2: Vi får ju, annars skulle vi inte ha haft utvecklingen bättre, för då skulle vi inte läsa gymnasiematte på Kungsskolan. Och då på det sättet får vi in mycket enklare att prestera de här tävlingarna som jag sa innan.
1: Mm. Just. Jag hoppar över till Jack här med. Om vi går över till själva provet. Det heter så mycket som Känguru-tävlingen heter den. Det är ett internationellt nätverk, matte-nätverk där, som heter Kangaroo Sans Frontières. Så kan man få läsa på själv i egen studier. Nu har vi nämnt det. Men det var, vad är det för grejer som kommer upp i det här provet?
3: Det var, ja, alltså det var lite av allt. Det var lite algebra, ganska mycket geometri. Någon lite så här serier, alltså talföljder om man använder det ordet. Men det var ju på en lite mer utveckling. Alltså det var liksom uppgifter som man, om man kunde resonera och tänka så var det inte, man behövde liksom inte en jättehög matteförmåga, men man behövde kunna resonera och tänka noga innan man svarade. Så att det kändes ändå som att alla hade kunnat ta en chans att vinna. Och det tycker jag är ganska bra av dem.
1: Mm. Ja, för Hugo fick full pott och du precis strax efter kom trea där liksom. Det var inte speciellt många som gjorde det, men var det svårt eller?
3: Det var, jag skulle ändå säga att det var lättare än vad jag tänkte mig, för jag tänkte att jag liksom inte skulle ha en chans alls, jag skulle komma ganska långt bak. Men så när jag gjorde provet blev jag nästan lite chockerad, för att jag tänkte att uppgifterna skulle vara lite mer att man skulle använda all sin matematiska förmåga. Men det var mycket resonemang. Och det har vår mattelärare nu som vi har pratat om mycket, att vi ska tänka och resonera innan vi svarar. Och att man kommer en lång väg på det liksom.
1: Ja. Vad rökte du på?
3: Jag tror jag rökte på sista uppgiften. Det var, vad var det? Hur många gånger 2026...
2: Ja, många 26 kommer mellan 1 till 7000.
1: Ah, okej. Okay. Det är också hemmastudier. Så här. Vi säger inte rätt svar än, utan får man fundera lite på det. Men hur blir man bra på matte då?
2: Det är ju mest att man måste fokusera hela tiden. Man ska aldrig få ge upp. Om man har fått ett bakslag får man bara lära sig mer och fortsätta framåt.
1: Bara tugga på.
2: Ja.
1: Men då, jag tänkte, vi har lite lärare med också, P.O. Borg och ska vi säga bara, och Martin Sandberg här, båda undervisar i matte. Och ja, hur gör man för att få så här duktiga elever?
4: Ja, alltså man får utgå från deras talang och intresse, och vi har fått tillfälle det här med genom kommunen att man satsar på elever som har just ett speciellt matteintresse. Och som mattelärare så har man ju, blir man jätteglad för att allt under de här under åren man har undervisat så har man inom situationstecken dåligt samvete, för man hinner inte med alla. Man vill stimulera, nu får de så att säga heltidsstimulering, och det märker vi, det är jättekul. Och ger man eleverna rätt förutsättningar, så en kliché, men då blommar man ut och det ser vi. Det är jättekul resultat.
1: Tänkte det att operativt marknaden tänkte att resurser kan ge resultat.
5: Ja, det är klart att det ger resultat. Så ger man bara de möjligheterna så kommer det att visa sig i resultatet. Så är det.
1: Ja. Så jag tänkte jag ska kommer att prata vidare om matte och framgång. Men först tänkte jag testa ett litet huvudräkningsgrej som jag var med om i helgen här. Det var ett frågesport. Okej, nu behöver du inga decimaler, bara heltal. Räcker gott. Om det kommer en vindbris ut som är 7 meter i sekunden, hur många kilometer i timmen är vi i då? Vad blir det för hastighet? Nu backar jag undan lite här och ser. Ja, det tog mig en liten stund med penna och papper, ska jag säga.
0: Säg det igen, 7 meter i sekunden.
1: 7 meter i sekunden är den lilla vindbrisen. Hur många kilometer i timmen blir det då?
0: Och du har facit, Johan, som vi inte sett om matematikgänget där på.
1: Då, vad svarar Anders?
0: Du vet svaret.
1: Jag vet svaret.
0: Nej,
1: jag lyckades få rätt.
6: Det hade varit lite
1: om man
6: hade papper.
1: Jag vet, visst, och ändå fick jag kämpa lite.
0: Kan de resonera högt? Ja. Eller vad var det man sa i...
1: Ja, 20 var vi inne på. Det börjar på 2. Det börjar helt rätt. Ja. Det här spelet som vi spelar heter 0-100. Så att det kan inte vara över eller under. Över 100 eller under 0. Så att det är 20 här. Då är vi inne på rätt. Så bara ha siffra 2 här. Yes. Får resonera högt om det?
6: Men det är ju 7 gånger 3,6. Nu måste man vara bra huvudräkning.
0: Varför är det 3,6, Johan? Det
1: blir ju... Varför är det 3,6?
6: För att P.O. Borg har gått igenom detta med oss. Det hade varit så lite med ett papper.
1: Ja. I den här tävlingen får man använda miniräknare?
2: Nej, man fick använda miniräknare.
1: Inte miniräknare?
2: Inte miniräknare.
1: Nej. Ja, okej, men det är bra. Men då är vi inne på 20 där. 7 gånger 3,6. Då tar vi 7 gånger 3, 21. Yes, yeah. 4,2. Ja, just det. 25,2. Ja, precis. Ja. Ja, men det är bra, det är bra. 25 kilometer i timmen alltså, Anders. Ja. Så håll dig in när du är ute.
0: 25 kilometer i timmen, alltså rätt svar när det gäller 7 meter i sekunden, hur mycket det blåser. Johan träffar Sveriges bästa matteelever. De finns i Örkelljunga enligt denna undersökningen och tävlingen. Vi pratar mer med dem efter klockan 9.

0: Thomas Stenströms VM-låt inför sommarens fotbollsfest i denna kanal. Leva för alltid heter låten. En låt som fått lite kritik. Den fanns ju sedan tidigare.
1: Ja, just det. Det var väl refrängen är väl från någon serie som han hade gjort musik till för några år sedan.
0: Jag kommer ihåg att Thomas Ledin gjorde ju en VM-låt också. Han skulle göra till fotbolls-VM. Jag var super, jag älskar Thomas Ledins musik. Mm. Och han gjorde likadant. Han plockade ju fram Vi är på gång i en lite ny version. Oj vad jag blev besviken och oj vad alla blev besvikna för den saken också.
1: Ja, man har nog, eller jag tänker i alla fall att en ny låt ska vara en ny låt.
0: Det skulle kunna vara så. Den här nämner ju inte heller fotboll på något vis. Den har fått kritik för det också. Det gjorde ju ansidan inte när vi gräver guld i USA. Eller?
1: Nej, men har inte Thomas Stenström själv sagt att det handlar mer om kanske fansen eller så här allting runt omkring?
0: Det är klart han säger det, men tanke på att han nu har varit bort.
1: Snälltolka lite. Ja. Mm.
0: Snälltolka är ju fint, och jag får övrigt också. Thomas Stenströms VM-låt i alla fall som du lär höra en del framöver. Lokala nyheter idag, Ari.
1: Ja, men det handlar en hel del om politik i Hässleholm och samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommer det att fortsätta också efter höstens val? Ja, det är inte helt omöjligt, för hittills har det fungerat väldigt bra enligt båda partierna.
0: Och till Hässleholm åker vårt förmiddagsgäng idag som är en valpatrull. Prata med dem som på riktigt bestämmer i kommunen, det vill säga invånarna. Du som bor där, vad är viktigt i Hässleholms kommun? Vi har mer efter klockan 10 i P4 och valpatrullen. Picture.

0: Lady A. Need You Now i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi pratar mer matematik från Örkeljunga och träffar Sveriges bästa matteelever. Vi gör det strax med nya nyheter från Sverige och världen. Ekot, klockan är 9.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesministrar träffas i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. We're going to stand up.
3: Och så lät den här USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Olén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda korskommittén.
8: And certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar. Och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smitta nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Ursäkta. Det är inte något sånt allvarligt man pratar om Ekot. Det är snarare en tom macka som fastnade i halsen samtidigt som jag skulle prata med dig. Jag ber om ursäkt för det. 8:05 klockan, jag hostar färdigt. Du får Robbie Williams med Supremes. Så kollar vi trafik strax. Det är live, allt kan hända. Även törra mackor.

0: Robbie Williams med Supreme i P4 Kristianstad. Hallomi Ostens representant på trafikredaktionen. Maria Mattsson på halloumiostens dag, och hon har en halloumiost i matlådan också. Går och tänker på den där gnisslande lunchen du har framför dig. Så låter det inte quick quick mer. Exakt.
1: Alltså du är riktigt, riktigt sugen på den snart. För att du vet, när klockan ringer vid 4 då börjar man bli hungrig nu vid 9.
0: Absolut, det är snart lunchdags i Skåne. Lite tidigt kanske. Du, vi ska ta oss igenom trafikmorgonen. Först innan halloumilunchen, vad händer?
1: Jo, det har ju varit en rätt så stabil trafikmorgon. Vi förhoppningsvis så ska det inte bli några problem på E22 om vilken chans det är idag. Men däremot så vet jag att man har stängt av E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Det är mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73. Det är avstängt åt båda hållen på grund av ett arbete fram till klockan 17.00. Fram tills 17.00 så är det alltså avstängt, men sen så är det omledning med vitblå skyltning. Men man kommer att jobba onsdag och torsdag också mellan 6 och 17. Det är då det påverkar trafiken på E4, räkna med längre restid. Så det har jag tjatat om hela morgonen, men det är ett vägarbete som är nytt, som är igång mellan Bäckaskog och Gualöv. I riktning mot Sölvesborg så jobbar man idag, så är det risk för att det kan bli lite kö även på den sträckan. Om du alltså kommer från Kristianstad, kör mot Blekinge mellan Bäckaskog och Gualöv nummer 43. Vill du tipsa mig om annat som händer på vägarna eller om halloumiost eller vad du vill? Nej, men 020 999 444.
0: Så är det. Eller om hur man tar sig igenom Göteborgsvarvet till helgen, kan man ringa dig också.
1: Gör det.
0: Ja. Okej, okay, vi pratar inte mer om det.
1: Jäkla tjat alltså.
0: Ja, jag håller tummarna för dig.
1: Du behöver det.
0: Ja, det kan vi behöva.
1: Håll dem åt.
0: Absolut.
1: Håll dem åt.
0: Imorgon ska jag avslöja vilket startnummer Maria har också, så alla kan söka upp det. Nej, det ska jag inte göra. Du kan vara lugn, Maria. Vi ska prata om vad som händer och sker i Landskrona. Det larm om en explosion där. En port till ett flerfamiljshus i Landskrona ska ha exploderat. Polisen skriver detta på sin hemsida. Nationella bombskyddet är också larmade till platsen. Polisen skriver vidare om att det så här initialt inte finns några uppgifter om någon person ska ha kommit till skada i samband med explosionen, och ett stort område är också avspärrat.
2: Och polisen gjorde nyligen en insats också med fokus på folkbokföringsbrott till stor del här i Skåne. Mer än 200 adresser kontrollerades, och det resulterade i dryga 80 misstankar om just folkbokföringsbrott och nästan dubbelt så många tips som skickats vidare till andra myndigheter. Polisen skriver också på sin hemsida att felaktigheter i folkbokföringen är en grundförutsättning för bidragsbrott, något som kostar samhället miljarder varje år.
0: Det kom också rapporter på morgonen om en dödsskjutning i södra Spanien. 2 personer är döda, 4 skadade. Den misstänkta skytten i detta fallet ska också enligt spanska tidningen El País

0: gripits.
1: Vi pratar också en hel del om politik i Hässleholm, framförallt och samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommer det att överleva också efter höstens val? Det finns goda möjligheter till det enligt båda partierna som tycker att samarbetet har fungerat oväntat bra.
0: En del regnskurar passerar Skåne under morgonen och förmiddag. Annars varvar vi sol med moln och varmaste temperaturerna i östra Skåne. Uppåt 20 grader väntar idag. Här är Diana Ross and the Supremes.

0: Diana Ross and the Supremes med You Keep Me Hanging On. Kvart över nio är klockan då vi pratar om att Sveriges bästa matteelever enligt den här nya undersökningen då finns i Örkelljunga. Bland högstadie- och gymnasieelever så fanns bara en med alla rätt. Och den eleven i Örkelljunga, också i de lägre årskurserna, så fanns de allra bästa med från just Örkelljunga. Johan, du träffar dem. Syns det på dem? Att de är mattegenier eller?
1: Ja, det tycker jag det gör. Man ser mattegenierna. Det gnistrar lite runt som en liten så här gloria så där, av ettor och nollor. Så, nej då, jag skojar bara. Hugo Axelsson och Jack Elmefjärd, jag ska säga det var 110 000 ungefär i Sverige då, som var med i den här tävlingen, och runt 120 länder totalt är det som är med i internationellt. Och det var, du sa ju det, enda i Sverige sa det innan, det var då Erik som inte kan vara med här, men då i sjuan här som Hugo och Jack var i, så var det två som hade full pott och Hugo var en av dem. Men du, jag tänkte, när man är bra på matcha, hur märker man själv dig i vardagen, Jack? Vad har man för hjälp av det?
2: Jag skulle nog säga att det är ofta som, om man ska göra någonting vardags och till exempel när man ska sitta med sina kompisar och så spelar man något spel och så ska man dela ut någonting så det blir lika eller någonting sånt. Så
1: då är det du som får göra det.
2: Ja, oftast. För många liksom, det är ju ofta i mataffären sånt när man, nej vad ska man säga, man har det, kunskaper av det, men nu när man...
1: Det sätter sig i kroppen på
2: något. Det sätter, ja, på ett sätt.
1: Hugo, nu står vi här, vi står i kafeterian och kollar här, ligger en massa frallor och läskeblask och godisbitar och sådär. Det är ju piece of cake för dig, räkna ihop det här. Hur mycket är det totala värdet till dig? Nej, jag skojar. Men märker du av det i vardagen liksom, att matte ligger med? För man brukar, alltså, någonting som sades mycket när jag gick så här, ja men vad ska jag ha, varför ska jag kunna det här, du vet, allt det där.
3: Det mäter inte så mycket, men det funkar så här direkt när man är kanske på affären och ska köpa någonting. Det står så här 30% off och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så. Det hjälper ju mycket, men det mäter inte så mycket i varan för det kommer ju automatiskt.
1: Man får ett extra lager kläder på sig, det är ingenting man tänker på.
3: Nej, man tänker inte så mycket på det. Det är bara att det kommer fram automatiskt i huvudet. Mm.
1: Jag tänkte jag ska snacka vidare lite med Pio och Martin också, som då är delvis mattelärare också. Och Pio, jag tänkte, när det satsas mycket på matte så här, jag tänkte, finns det något annat som kanske kan stå tillbaka? Alltså, förstår du, finns det någon fara i att man mycket matte kommer in och så trycks något annat?
4: Ja, det upplever jag faktiskt inte, utan jag måste bara säga tvärtom, för att det blir att eleverna får naturligt också en naturlig status och andra, och det blir en inspirationskälla för andra också att se att nej, men det är liksom, det är okej att kunna, det är okej att plugga liksom. Så att, nej, det tycker jag verkligen inte faktiskt.
1: Helt plötsligt kunskap blir coolt.
4: Exakt, så ser jag det.
1: Det är häftigt att betala skatt lite i samma...
4: Det är mycket bra. Ja. Till viss gräns.
1: Ja, just det. Men Martin Sandberg här. Vad tänker du om det då? Just det här. Just mycket fokus. Det är ju för att det finns resurser bakom. Det är det här projektet ihop med Lunds universitet. Och just det här med resurser. Hur man ska kunna få till. För som vi sa innan, vi skojar lite om det, att det märks när man lägger resurser på det, men det är ju någonstans där som är lite knäckfrågan.
5: Ja, det är klart att, det är, att man måste få in resurser, men å andra sidan så kan man ju tänka sig att ju mer man satsar, så det kommer ju tillbaka i slutändan. Allt vi lägger ner på barnen kommer ju att gynna oss framöver. Så att i det långa loppet så tror jag vi tjänar väldigt mycket pengar på det istället, faktiskt.
1: Ja, för det är det där att köra långsiktigt. Men jag tänkte också, för spetsarna har ni ju uppenbarligen. Jag tänker också de som kommer, liksom den andra, den undre halvan så att säga, som jag också tillhörde en gång till. Hur märker man på dem att den här satsningen?
5: Ja, så vad ska man säga? Oftast så är det ju där pengarna läggs, för att vi vill hjälpa dem som har det lite tuffare. Så det, och det, har vi, det gör vi också på skolan givetvis. Det läggs ju väldigt mycket resurser på de som behöver extra stöd. Men det är därför det är lite roligt att vi även kan ha råd att utveckla de som verkligen blommar, om man säger så.
1: Men märks det då över hela lagret, så att säga, om man slänger pengar?
5: Ja, det tycker jag. Alltså det här ger ju en status, att kunskap är status. Alltså det är, man får väck den här stämpeln kanske att en pluggis är en mes, eller man ska säga. Utan det här höjer ju statusen på de som får kunskap.
1: Men då jag ska avsluta från Pio. Jag hoppar in emellan här lite. Men då, varför gör man inte så här då? Man kastar in mer pengar. Nu gick rektorn iväg här tyvärr. Men
4: ja, men jag måste också bara tillägga det Martin också sa. För att jag menar, när vi har de här projekten då in situationstecken frigör det, att vi får ju också mer tid till den, så att säga, den typen av elever som då har andra typer av kunskaper, vilket gynnar dem också. Så att ja, med pengar så har vi haft väldigt, det är ju kommunen här som har tagit det beslutet och satsat. Så vi får väl vädja till kommunpolitiker att våga och satsa, så ser de resultatet också. Precis som Martin säger, det långa loppet är jag helt övertygad om att den rätt väg att gå faktiskt. Och det kommer ju ha en, förhoppningsvis en spin-off-effekt på övriga verksamheter.
1: Tackar så mycket gänget här, alltså Pio, Martin och Hugo och Jack. Jag ska säga det med Anders hem. Det totala värdet i kylen här, det är 658 har jag räknat ut parallellt. Vi behöver inte, ja, behöver inte kontrollräkna det. Det är nog rätt.
6: Ja. Då vet vi det, om vi ska köpa kiosken på skolan där dessa mattegenier går. Reporter Johan Pettersson på plats där.

0: Thrill of Danger, Weeping Willows, Magnus Carlsson. Nu är klockan 9:30. Här är Gunilla med nyheter.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häkterna har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häkterna. Och det var Ekots nyheter på en minut.
0: Det var det. Vi sammanfattar lokalt vad vi sagt under morgonen tillsammans med Ari strax.
2: Nu kan du tävla i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. För 15 år sedan gjorde Manuel Fervenza just det och vann hela tävlingen. Men brukar låten dyka upp fortfarande i hans liv då?
3: Det händer faktiskt. Jag jobbar som musiklärare nu. Och så är det någon som du vet så googlar på mig eller tittar på Spotify. Och så bara, är du kändis? Frågar de då.
2: Vad säger du då till dem?
3: Jag brukar säga nej.
2: Så sa han igår eftermiddag.

0: Det här är P4 Kristianstad med The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Vi pratade igår om att det inte fanns någon afterski med en låt vi spelade igår som ju alltid kommer med på den här afterskin.
1: Mm.
0: Detta är också en sån. Den ska alltid spelas i diverse olika versioner. Här fick du den i originalet med The Proclaimers. Nu är klockan 9:30, då sammanfattar vi lokala nyheter i P4 Kristianstad. En morgon då det blivit en del politik och olika samarbeten.
1: Ja, men precis, framförallt samarbetet i Hässleholm då mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, och om det samarbetet är tillräckligt starkt för att överleva också höstens val nu då. Båda partierna är överens om att samarbetet har fungerat otippat bra, även om diskussionen och senare då också folkomröstningen kring nedlagda simhallar i kransorterna var lite problematisk för dem.
2: Det var ett tufft beslut att ta, men som vi ju gemensamt har tyckt var nödvändigt, därför att vi har sett att vi har så enormt stora behov på investeringssidan.
1: Socialdemokraten Lena Wallentheim sa det, och partierna de är tydliga med att de kommer gå till val nu var för sig, men håller alltså dörren öppen då för ett fortsatt samarbete. Vi hör moderaten Joakim Karlsson.
3: Vi har ju fått till ett stabilt styre nu som har hållit i 3 år, som gör att vi har kunnat öka tryggheten och vi har satsat på näringslivet. Vi har fått väldigt mycket igenom faktiskt.
0: Detta om situationen i Hässleholm. Vi hör väljare från Hässleholm under förmiddagen då valpatrullen idag tar sig an den kommunen. Under morgonen har vi också berättat om Lars Hjalmarsson som ju tog sitt liv efter att ha arbetat 36 år på Volvo i Olofström.
1: Och Ann Hjalmarsson, Lars fru, tror att situationer som har uppstått på jobbet kan ha legat bakom hans död. I över 1 år har hon försökt få ut dokumentation och en intern utredning som gjorts på företaget, men den har hon inte fått ta del av.
4: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
0: Och såklart är vi nyfikna på vad Volvo, företaget alltså själva, säger här.
1: De har inte velat ställa upp på en intervju men har svarat via mail och bland annat då skrivit att de måste hantera uppgifter i enskilda personalärenden med stor försiktighet och att de därför då inte kan lämna ut eller kommentera uppgifter som gäller en enskild medarbetares hälsa eller anställningssituation. Och vi ska också nämna att om du eller någon du känner i din närhet mår dåligt så finns det hjälp att få. Bland annat så kan man vända sig till Minds självmord.
0: Igår uppstod det också långa köer på E22an, precis här några hundra meter från där vi är på E22an utanför Kristianstad, där man då använde vakt för att reglera trafiken i det pågående stora broarbetet på motorvägen. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne först.
1: Mm, men det där är inte tillåtet riktigt. Trafikverket de säger till tidningen att det var ett misstag och att entreprenören på eget bevåg enkelriktade vägen och använde sig av just en vakt. Något som är Trafikverket inte godkänt eftersom att det är för mycket trafik helt enkelt på E22an. Och nu kom också då besked om att tidsplanen för att få den nya bron färdig till jul inte kommer att hålla.
0: Ari Kosinowski med lokala nyheter. Vi ska också säga att polis har larmats till Landskrona, ett flerfamiljshus där efter en explosion. Nationella bombskyddet är också larmade till platsen, skriver polisen på sin hemsida. Och än så länge finns det inga uppgifter om någon person ska ha kommit till skada i samband med den här explosionen, men man har spärrat av ett ganska stort område. I övrigt så ser vi fram emot en tisdag då det blir mer uppehållsväder. Det har varit lite härliga regnskurar. Tycker jag kan se i kommentatorsfältet på sociala medier att folk verkar nöjda över regnet. Mer uppehållsväder under dagen, varmast i östra delen av Skåne. Här blir det uppåt 20 grader. I övrigt stannar det runt 16 grader i Skåne. Mer regn väntas imorgon kring lunch och framåt. Sport alldeles strax, det pågår ju trots allt ett hockey-VM där Sverige förlorade igår. Men nu fram till sporten, sprillans ny musik med ett gammalt band. Här är The Stone.

0: The Rolling Stones med In the Stars, helt ny musik med bandet som icke ger upp trots att deras trummis gick bort för några år sedan. Charlie Watts, jag och Nyhets Ari sitter och kollar in Stones historia här. De var lite ovänner också med trummisen, va? Var det inte så?
1: Det finns ju en skröna i Keith Richards memoarer om en blöt kväll i Amsterdam 1984. En full Mick Jagger som ringde till Charlie Watts hotellrum 5 på morgonen och frågade, var är min trummis någonstans? Varpå Charlie Watts då drog på sig, duschade, rakade sig, tog på sig en kostym, putsade skorna, tog sig upp till Mick Jaggers rum, tog honom i kragen, gav honom en smäll på käften och sa, kalla mig aldrig din trummis igen, du är min sångare. Jag tog bort en svordom där.
0: Han sa, du är min fucking sångare.
1: Ja.
0: Det är rock'n'roll, mina vänner. The Rolling Stones som kommer med ett helt nytt album. Den nyss nämnda trummisen som ju är död ändå kommer höras.
1: Ja.
0: Det är fräckt. Det här är P4 med sport nu.
2: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter 3 tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
3: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom vem, det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta 1 timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig, jag kan säga det. En fest som har förstört.
2: Matchen spelas klart idag 3:00, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Och klockan är 20:10. Tack för det där, Petter. Vi ska gå i musikläge igen. Vi gillar ju musik. Udda, galna, tokiga låtar på tisdagsmorgnar. Här är P4 Kristianstad. 20:07 är det tisdagslåten. Också lite reprisa 20:10 för dig som kanske sov i morse. Vi ringde ju till Lars Ingvar som hade tipsat om tisdagslåt. På något vis, Johan, vi ringde honom i direktsändning och han bara dansade med och var på hugget och var redo för en tisdagslåt. Trots att han ju inte visste att det skulle bli hans låt.
4: Ja, han skrev i sitt mejl, hör gärna av er om du ska spela låten så kan jag ha medlyssning på. Och det, ja, då får man ju ringa.
0: Sen att du ringer i själva programpunkten och inte skriver dagen innan till honom.
4: Det, kanske skulle jag ha skrivit dagen innan, men ibland får man läsa mellan raderna.
0: Men det här är ju intressant tycker jag, för jag vet det är många lyssnare som har av sig att tipsa. Det kom något tips här nu under morgonen. Hur är egentligen ditt tillvägagångssätt? Vet man om man har öst in en låt i kanske början på året, februari? Kan den komma nästa tisdag och hör du av dig innan, eller hur är tillvägagångssätt? Hur jobbar du?
4: Det är inte alltid jag hör av mig innan, utan det brukar oftast bli lite pang på sådär.
0: Okay.
4: Ja, där har vi kanske förbättringspotential efter 500 någonting låtar. Min kommunikation där kan vara bättre.
0: Jag tänker också rent redaktionellt, direkt efter sändningen på måndagar när vi lägger uppgifter på dig, så säger du: jag kan inte göra något mer idag, jag har tisdagslåten imorgon. Jag trodde det var för...
4: Jag brukar aldrig säga att jag kan inte göra något mer. Jag brukar säga jag har också tisdagslåten.
0: Det är ganska fullt idag för tisdag.
4: Jag måste ta en liten siesta.
0: Just det.
4: Och ladda upp.
0: Du, Lars Ingvar blev det i alla fall som vi ringde i direktsändning i morse. Han hade ju tipsat att han hade en liten lista där, men du fastnade för bröderna Allans låt Cowboy i hatten.
4: Ja, med lite så anstrykning av dels lite småsatir, men också country. Jag tycker det är en ganska bra låt. Mm.
0: Och countryvågen bara fortsätter och fortsätter i Sverige.
4: Ja, så är det. Så.
0: Men vi tar låten här igen då. I alla fall delar av den. Här är bröderna Allan med veckans tisdagslåt, önskad av Lars Ingvar. Cowboy i hatten heter låten.

0: Bröderna Alarm med cowboyhatten. Har du också en låt som lyfter en tisdag? Gör som Lars Ingvar som hade önskat denna låten. Antingen så kan du skicka meddelande till oss via e-post.
1: Just det, morgonen@sverigesradio.se.
0: Eller
1: Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad. Märk värdet tisdagslåten.
0: Det, jag vet att det är dina favorit tillvägagångssätt för att höra av sig. Britt-Marie har också skrivit till oss på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, om en underbar låt på skånska som tydligen spelades på dotterns bröllopsfest. Vad säger du om det?
1: Sociala medier, ja. Kopiera och klistra in och skicka till mig på något annat sätt.
0: Ska jag göra så, det okay. Eller ska Britt-Marie göra det, tycker du? Eller du?
1: Ja, nu när du tog upp det. Det som jag säger till ungarna, om de tar upp en vitskräp från gatan, kasta inte ner det, har du tagit upp det, då okay. Är det ditt ansvar.
0: Okay.
1: Så nu är det ditt ansvar, Anders. Ja. Men sociala medier inte, för det blir för mycket för mig.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Hon har skrivit här 2015, så skrev hon: väntar och längtar tills ni ska välja min tisdagslåt som jag har tipsat om. Och sen skrev hon i morse igen. Men du har inte sett detta alltså.
1: Kanske såg jag det då. Jag kan inte svära mig fri helt.
0: Nej. Så är det, Britt-Marie, det här ett meddelande bara till dig. Jag tar hand om ditt meddelande på sociala medier. Och för dig som lyssnar som inte heter Britt-Marie, då är det morgonen@sverigesradio.se eller nyss nämnda brevadress som gäller.
1: Ja.
0: Imorgon drar vi ut på skånska vägar igen tillsammans i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, med ditt morgongäng. Strax kollar vi läget med förmiddagen som är i Hässleholm idag.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Melissa Horn sjunger hej då för alltid. Vi kallar det Valpatrullen. Det är vårt förmiddagsgäng som åker runt i olika kommuner och pratar med dig som lyssnar. Några saker är förberedda, men ganska mycket tar vi på uppstuds för att se vilka vi träffar, vad det pratas om och vad som är viktigt i kommunen. Jag tänker lite bak kulisserna här. Alltså, hur ser det ut när Valpatrullen drar runt? Om ni skulle beskriva själva etablissemanget när ni åker runt.
1: Ja, först kommer det ju då trumpetarna och så följs det av slagverken,
0: ja, typ.
1: Och sen kommer vi.
2: Ja. Mm. Det brukar dock starta, vi har ju ändå en liten ritual som är att vi alltid måste liksom starta med något typ av koffeinintag.
1: Ja, en rejäl kanna koffein. Idag också en macka, så jag är på extra gott humör.
2: Just det. Det är mycket sånt, men alltså, annars är det ju mest att sitta i bilen. Det är också mycket så här, har vi med oss allting? Det känns som att jag har glömt någonting. Har vi med oss tavlan? Nu hade vi faktiskt ett missöde här off air, Anders, den här morgonen. Där, alltså du vet, vi brukar ju ha en svart tavla med oss ut som det står kommunnamnet på, så får man skriva ett ord om sin kommun som man tycker beskriver. Ja, men den här morgonen när vi tog ut den svarta tavlan som Malin hade skrivit så fint Hässleholm på, då hade liksom färgen flyttat sig, Malin.
1: Ja. Det har uppstått någon typ av väta i radiobilens bagageutrymme så att H-et var som en enda sörja. Och så kan vi inte starta en valpatrull i Hässleholm med ett väldigt dåligt H i Hässleholm.
2: Nej. Nej, och som Malin sa det, vi kan ju inte gå in så här. Så. Nu har hon fixat det. Och det är en sån grej man aldrig hade fått veta.
0: Nej, men precis. Ett stabilt H i Hässleholm. Och ni sitter ihop där med sändningsryggsäcken och två mikrofoner och så sänder ni 3 timmar radio på det här sättet.
1: Ja, och försöker förflytta oss under tiden och komma på hyfsat intelligenta saker att säga.
2: Mm, och prata med folk som får styra lite egentligen vad de vill ta upp.
1: Ja.
0: Och Hässleholms kommun är ju en av Skånes största kommuner. Ja, tidigare när jag suttit på den här platsen gett mig in i vilken kommun som är störst. Alltså till ytan, Hässleholm eller Kristianstad. Mm. Bara ni inte ger in i det, för det är ett hie jag inte vill ta mig in i igen.
1: Ja, jag tänker kasta mig in där med huvudet före. Jag känner det direkt. Fasen vad kul. Så kan vi ta Österlens gränser också.
0: Ja, just det, tar vi dem också. Tydligen har det att göra med om man räknar med vatten och på vilket vis man räknar med vatten när ytan ska bestämmas vad som är störst mellan Hässleholm och Kristianstad.
2: Jaha, vadå? Alltså vatten räknas
1: landyta.
0: Ja, men landyta. Nej, eller vatten. Och, ja, men precis. Ja. Jag ger mig inte in i det. Vi ser vilka saker som är viktiga i Hässleholm. Gänget som har ritat ett nytt H på tavlan som sitter ihop med en sändningsryggsäck och två mikrofoner. Janet och Malin sänder hela vårt förmiddagsprogram från Hässleholm och det vi kallar Valpatrullen. Lycka till, gänget!
2: Tack!
0: Här är Peter Lemark i P4. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgongänget tillbaka imorgon igen. Strax blir det mycket Hässleholm där Valpatrullen är. Men först, Sverige och världen. Här är våra nyheter från Ekot.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det ju luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmåga för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40-60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
1: Tack Hiva Abdelsade.
4: Ekonyheterna som tar slut är 3:10. Nu är det förmiddag i P4 Kristianstad som kickar igång med det vi brukar kalla för vår valpatrull. Det är ju när jag som heter Janet Alishehovic och Malin Rimfors ger oss ut till alla våra 13 kommuner och sänder hela program därifrån. Och hela förmiddagsprogrammet kommer idag att sändas från Hässleholms kommun. Nu är vi vid garnisonen i centrala Hässleholm kan man säga, en bit utanför. Och vi kommer att snacka lite bevakning, säkerhet och trygghet. Frågor som väljare tycker är ganska viktiga när man kollar på opinionsmätningar. Strax koll på lokala nyheter också här i P4 Kristianstad.

0: jättemånga svenska elever deltagit, över 100 000. Du ser, matematik är inte mitt starka ämne. Bland högstadie- och gymnasieeleverna fanns bara en med alla rätt. Det var Hugo på Kungsskolan i Örkeljunga. Det är ju otroligt imponerande.
1: Verkligen, också kul. This just in, jättemånga elever har deltagit.
0: Ja, det låste sig i huvudet.
1: Ja, jag fattar verkligen det. Polisen gjorde nyligen en insats med fokus på folkbokföringsbrott till stor del i Skåne.
0: Ja, mer än 200 adresser kontrollerades och det resulterade i närmare 80 misstankar om folkbokföringsbrott och nästan dubbelt så många tips som skickats vidare till andra myndigheter. Polisen skriver på sin hemsida att felaktigheter i folkbokföringen är en grundförutsättning för bidragsbrott som kostar samhället miljarder varje år. Det var väl den här operationen som heter Operation Brevlåda, tror jag.
1: Just det. Siffror hörde vi om även där. Och det ska vi väl typ göra nu också. För lite Peps Persson som i december skulle ha fyllt 80 år.
0: Ja, och det här kommer firas med en hyllningskonsert i Hässleholms kulturhus där lokala musiker och artister tolkar Peps musik. Första artistsläppet, det är Martin Järnse från Jodla med Siv. Och den här hyllningskonserten, den äger rum den 20 december. Och fler artister kommer att presenteras framöver.
1: Det vad gäller de lokala nyheterna med Johanna. Vi har ju landat in i Hässleholm och säkerhetsarbetet i Hässleholms kommun. Det har blivit bättre. Det menar i alla fall du, Marcus Nilsson, som är vd på det lokala bevakningsföretaget Bevakningsskydd i Hässleholm, som jag träffar nu. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: På vilket sätt har det blivit bättre?
2: Nej, men jag tycker det blev bättre för att det kom en ny lag den 1 juli 2023 där kommunerna själva ska ha hand om det lokala brottsförebyggande arbetet. Och i och med detta så tycker jag faktiskt det har blivit ett jättebra uppsving i Hässleholms kommun med brott och otrygghetsfrågor faktiskt.
1: Vad har kommunen och ni ju som företag som är involverade i det här jobbat konkret med då?
2: Kommunen har köpt in ett rapporteringssystem där de där man som behörig rapportör kan rapportera brott, otrygghet, liknande. Men det kan även vara otrygga platser där det är dålig belysning eller för höga buskar och liknande. Och i och med detta så kan man ju rikta rätt resurser helt enkelt. Och det kan vara allt från polisnärvaro, väktarnärvaro, fixa dålig belysning till exempel, klippa ner buskar och liknande, allting sånt där. Så det behöver inte alltid handla om just brott eller otrygghet.
1: Ja, men för er del i det hela som företag, det är väl att man kan ju till exempel då köpa tjänster som till exempel väktare och sådär?
2: Ja, men det stämmer. Och där har vi ju hjälpt kommunen i många år, sedan 90-talet med trygghetsarbetet kan man säga. Vi har bidragit till det goda i samhället.
1: Men det här med att det har blivit bättre, alltså hur var säkerheten i kommunen förr då upplever du? Vad var skillnaden?
2: Ja, men just den här samverkan fanns inte riktigt där. Den var bra, men återigen samverkan var inte riktigt där. Det har blivit mycket bättre på senare tid faktiskt. Där man träffas i olika grupper helt enkelt. Och det är allt från kommunen till lokala företag, fastighetsägare. Så det har blivit jättebra faktiskt.
1: Ni håller ju på med då personal, väktare, liknande sådana saker. Men på sistone så är det såklart allt mer teknik också. Vad handlar det om då för säkerhet och trygghet?
2: Ja, men det stämmer. Och det kan ju vara till exempel kameraövervakning, larm, liknande, överfallslarm. Och den typen.
1: På vilket sätt har det bidragit? Har det blivit bättre med det också?
2: Ja, men det tycker jag. Även där kan man ju se var man kan rikta resurserna rätt. Om det har varit en otrygg plats, till exempel en skola där det har mycket skadegörelse eller liknande. Då kan man ju sätta in rätt resurser där. Till exempel som kameraövervakning eller liknande.
1: Mm. Finns det nackdelar med kameraövervakning? För det är ju också en sån grej som många menar kan vara lite så integritetskränkande i samhället idag.
2: Ja, det är klart det kan det vara. Men man måste ju överväga helt enkelt integriteten mot att motverka brott. Och jag tycker att motverka brott är viktigt.
1: Marcus Nilsson säger det alltså, vd på det lokala bevakningsföretaget Bevakningsskydd då i Hässleholm. Vi hänger kvar för vi ska prata om Marcus andra roll också, där han lyfter företagarfrågor och speciellt nu kanske inför höstens val.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Nu kan du tävla i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. För 15 år sedan gjorde Manuel Fervenza just det och vann hela tävlingen. Men brukar låten dyka upp fortfarande i hans liv då?
1: Det händer faktiskt. Jag jobbar som musiklärare nu. Och så är det någon som du vet så googlar på mig eller tittar på Spotify. Och så bara, är du kändis? Frågar de då.
0: Vad säger du då till dem?
1: Jag brukar säga nej.
0: Så sa han igår eftermiddag.

0: I'm Out of Love med Anastasia, och så hörde vi Hurricane med New Kid också innan dess. Vi träffar ju Marcus Nilsson här vid Garnisonen i Hässleholm. Han är vd på ett lokalt bevakningsföretag, så vi pratar säkerhet och trygghet och så. Men Marcus, du sitter också med i SME-kommittén, och i den rollen så lyfter du frågor som berör små och medelstora företag med politiker bland annat. Hur är det att ha det gigget också?
1: Det är väldigt roligt och intressant. Givande personligt faktiskt. Det är det.
0: Vad är då några viktiga frågor som engagerar företagarna nu inför höstens val?
1: Framförallt i den gruppen som jag är mest aktiv i, det är ju brott och otrygghet framförallt. Och det är mycket med mängdbrotten idag i samhället. Allt från när de snattar eller stjäl lite godis eller en chokladkaka eller liknande. Oxfilé på en butik. Det mängdbrottet, det syns ju inte riktigt kan man säga. Och det tas ju inte riktigt på allvar i samhället idag heller ju. Och det kostar ju samhället och butikerna väldigt mycket pengar årligen. Ja, så att det är en stor fråga.
0: Hur jobbar ni med den då? Du har lyft den med politiker.
1: Det har vi gjort. I vår grupp så har vi tagit det med riksdagspolitiker vid varje möte nästan. Och det är ju regeringspolitiker och som sitter i justitieutskottet som har faktiskt tagit med det vi säger till sig. Och sen är ju lagarna långa kan man säga. Det tar lång tid innan en ny lag träder i kraft. Men de lyssnar på oss.
0: Men hur stort problem och hur vanligt är det med de här mängdbrotten då?
1: Det händer ju varje dag. Jag tror att alla butiker är utsatta för brott. Och just det där lilla som inte man ser men som blir svinn i det stora hela. Det händer varje dag.
0: Anmäls brotten?
1: Nej, det gör ju inte det. Det är för krångligt idag att anmäla brott. Jag tror att siffrorna är ungefär att 50% anmäler. Så 50% är mörkertal i Sverige. Och det är väldigt stor siffra. Det tar för lång tid helt enkelt att anmäla till polisen. Polisen kommer inte alltid. Och det är ett problem. Det är det.
0: Har företaget då uttryckt dig att, att det kanske inte är lönt att anmäla?
1: Ja, absolut. Så är det ju. De tycker helt enkelt att det tar för lång tid att anmäla. Det händer ingenting när de har polisanmält. Och polisanmälan läggs ner direkt för de inte har några misstankar.
0: Men hur skulle man kunna komma åt det här då, som ändå berör så många lokala företag?
1: Men man skulle kunna ge polisen bättre möjligheter att samverka med kommuner och näringslivet helt enkelt. Dela information och ta just de här mängdbrotten på större allvar. Det är det viktiga.
0: Vad kan det handla om förutom snatteri och så?
1: Ja, men det kan ju även vara skadegörelse och hot mot personal och liknande.
0: Ja. Som då tyvärr blir lite vardagligt.
1: Ja, det blir ju slentrian i det hela. Det är ju det är så vardagen ser ut för många av handlarna idag.
0: Marcus Nilsson alltså säger det. Lokal företagare då i Hässleholm som också sitter med i den här SME-kommittén och lyfter då frågor för små och medelstora företag med politiker bland annat.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel i P4 Kristianstad. Lokala nyheter på ingång. Du får dem på halvslag, precis som vanligt, med Johanna Sackau. Innan dess, den här duon som bjuder på en version av Sabrina Carpenters Please, Please, Please. Men på den här versionen så är då Dolly Parton också med.

0: Please, please, please med Dolly Parton och Sabrina Carpenter. Lokala nyheter med Johanna Sacka och Fovini. Klockan den slår 10:30 här.
1: Sveriges bästa matteelever finns i Örkeljunga. Det visar resultatet av en stor internationell matematikundersökning där 110 000 svenska elever har deltagit. Bland högstadie- och gymnasieelever så fanns bara en med alla rätt, nämligen Hugo på Kungsskolan i Örkeljunga. Enligt honom så finns det en förklaring till att han och kompisen Jack, som var hack i häl, gjorde så bra ifrån sig.
2: För vi har samarbete med Lunds universitet och vi kan utvecklas mycket bättre i den nivån. Och nu läser vi åttans matte och vi läser allting och då blir det mycket lättare också för oss att prestera på sådana här tävlingar.
3: Mm. Ja, för ni går ju sjuan nu och ni har åttans matte redan så att säga. Och i åttan kommer ni upp på gymnasiet.
2: Ja, vi kör ju ettan i andra terminen på åttan. Då, det kommer bli lite svårare då, men jag hoppas att det kommer gå bra.
3: Jag hoppar över till Jack här med. Du, om vi går över till själva provet. Vad är det för grejer som kommer upp i det här provet?
4: Alltså det var lite av allt. Det var lite algebra, ganska mycket geometri. Alltså det var liksom uppgifter som om man kunde resonera och tänka så var det inte, man behövde liksom inte en jättehög matteförmåga, men man behövde kunna resonera och tänka noga innan man svarade.
1: Och reporter här, det var Johan Pettersson. I december så skulle Peps Persson fyllt 80 år. Det firas med en hyllningskonsert i Hässleholms kulturhus där lokala musiker och artister tolkar Peps Perssons musik och gärning. Första artistsläppet är Martin Järnse från Jodla med Siv. Hyllningskonserten som äger rum den 20 december leds av kapellmästaren Niklas Brandt tillsammans med husband. Fler artister kommer att presenteras framöver.
0: Det säger Johanna Sacka och med senaste nytt från vårt län klockan 10:30 fick vi de lokala nyheterna. En del av förmiddagsprogrammet som idag sänds från Hässleholms kommun. Välkommen att hänga med oss i det vi kallar vår valpatrull. Och vädret idag då? Vi har sol som varvas med moln. Under morgonen här i östra Skåne så har det ju passerat en del regnskurar, 16-20 grader och framåt dagen vind omkring sydväst. Ikväll så blir det uppehållsväder.

0: Thriller med Michael Jackson, bioaktuell på ett sätt med film om hans liv. Nu så ska vi ju fortsätta prata valfrågor här i P4 Kristianstad. Malin Rimfors, du har fångat någon?
1: Ja, men här i garnisonsområdet så stöter jag på...
2: Setöre. Mm,
1: du är ute på en liten promenad här,
2: ja,
1: från jobbet.
2: Ja, jag ska till 24-7 Kjollen, ja, som det heter, förhandla lite fika. Mm.
1: Men så lyckades jag fånga dig lite också här. Vi är ju en valpatrull från P4 Kristianstad som är ute och sänder och funderar lite på vad man tycker är viktiga frågor inför höstens val. Och, ja, vad brinner du lite extra för?
2: Jag brinner extra för de äldre i samhället, speciellt eftersom jag själv jobbar som handläggare inom socialtjänsten. Och jag tycker att de äldre inför valet ska prioriteras lite extra eftersom de har varit med och byggt upp det här samhället och jag tycker de förtjänar det bästa. Mm. Och det gäller ju allt från vård till kanske bättre pensioner och hemtjänsten. Mm. Allt från boenden, alltså en god omsorg och omvårdnad om de äldre.
1: Tror du att vi ganska lätt glömmer bort just att gruppen med äldre faktiskt, ja, men som du säger, har byggt det här landet?
2: Ja, det tycker jag. Att de bortprioriteras kanske i budgeter. Det kan jag känna. Så att jag önskar att se en förändring i det.
1: Vi har ju varit runt i flera kommuner och bland annat så pratade vi med Siv som bor på ett seniorboende i en annan kommun. Och hon var ju till exempel väldigt missnöjd med maten, att de får sådana här kalla matlådor som hon har jättesvårt att äta helt enkelt, för hon har inte aptit för dem. Så det är liksom ett exempel på en sån där ganska liten fråga men som ändå gör stor skillnad.
2: Absolut, och det gäller även sysselsättning för äldre såsom dagverksamheter, träffpunkter som jag kan tycka att kanske bortprioriteras av politiker. Men de äldre, de behöver också någonstans att samlas och träffas och umgås. Det är jätteviktigt att liksom bekämpa känsla av ensamhet och social isolering. Men även med maten har det ju varit väldigt delade åsikter. Vissa tycker ju om det eftersom det är mer större valfrihet, eller större val rättare sagt, vad man kan beställa. Medan andra tycker att den varma maten var bättre när det levererades hem ju. Mm. Och så är det. Man kommer tycka olika. Men överlag så tycker jag ju att vi ska prioritera dem äldre lite mer.
1: När man jobbar som handläggare som du gör, är det liksom väldigt så här siffror och statistik och liksom att man har distans, eller blir man också personligt engagerad?
2: Det är faktiskt inte så mycket statistik alls skulle jag säga. Så att just när det gäller biståndshandläggare för äldre, alltså den målgruppen, då går vi ifrån statistik, utan det handlar om kvalitet, det är medborgaren i fokus, det är respekten i bemötandet och att de ska få sina behov tillgodosedda. Så det är ju det viktigaste. Så vad var din ursprungliga fråga där?
1: Ja, men om du också kan bli väldigt personligt engagerad.
2: Ja, precis. Ja. Det blir man verkligen, för det är inte siffror på papper bara. Nej. Det är människor och anhöriga och många andra runt omkring dem. Och alla är viktiga att ha med sig.
1: Du, jag vet nu inför valet här i valrörelsen så är det flera partier som har satsat på så här snusdosor som de delar ut tomma till unga. Helt enkelt, de försöker liksom locka unga röster då med snusdosor, har ett par partier testat. Vilken grej tror du att man skulle dela ut om man skulle locka äldre till att vilja rösta på ett parti? Har du någon motsvarande idé liksom, som inte är en snusdosa?
2: Oj, det var jag inte beredd på. Vad ska den här snusdosan till unga?
1: Säg att de kanske kan lägga tuggummin i det, fast jag vet inte.
2: Vilken svår fråga. Till de äldre, vad kan locka de äldre? Har du någon inspiration själv?
1: Jag vet inte. Mm. Kanske lite godis?
2: Ja, men jag tänkte också på det. På de här apodospåsarna där, ja, de får sin medicin, att det är godis. Men det låter hemskt, så jag tar tillbaka det.
1: Okej, vi skippar dosan då. Men liksom, sött går väl ofta hem?
2: Ja, det tror jag. Ja. Och locka dem till vad, exakt?
1: Ja, exakt.
2: Det beror på vad man ska locka dem till. Men ja, alltså, jag tror de äldre är ganska kravlösa. Mm. De begär inte så mycket.
1: Ja. framförallt kanske bara lyssna på vad de säger.
2: Precis. Ja,
1: precis. Du, lycka till med din lilla shoppingtur här inne.
2: Tack så jättemycket. Trevligt att träffa dig och prata med dig.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej då. P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Gråt inga tårar med Lena Philipsson. Ja, men allt är väl ungefär som det brukar i valpatrullen. Vi är ute, vi snackar med folk, vi får höra om intressanta tankar om olika valfrågor och vad man har på hjärtat vad gäller det och sin kommun, och vi har vår svarta tavla som man skriver ord på i Damhässleholms kommun. Men Malin, en sak var annorlunda idag.
1: Mm. På vår sista valpatrullsuppdrag så bryter vi alltså traditionen om att vi inleder varje sändning med att berätta lite om kommunen.
0: Exakt, för du liksom valde att lite skolka från den uppgiften idag, kan man säga.
1: Ja, jag var ute och jag träffade mycket trevligt folk i garnisonsområdet, så jag hade inte tid att göra radio just då. Men det är comeback nu.
0: Nu är det comeback. Det vi vill veta när vi nu då står i Hässleholm, det är ju så här, vad är Hässleholms kommun för kommun?
1: Välkommen till Skånes största kommun till ytan, om man ser till endast landareal.
0: Viktigt.
1: För annars, om man räknar in vattendragen, så är ju Kristianstad kommun större. Här bor 50 000 människor, varav 20 000 i centralorten Hässleholm. Tyringe, Vinslöv och Bjärnum är de största tätorterna därefter. Och den här kommunen styrs av en koalition bestående av socialdemokrater och moderater. Men det där skedde ju först efter ganska så rejäl turbulens. För moderaterna och kristdemokraterna lämnade samarbetet med Sverigedemokraterna efter valet 2022, efter att SDs kommunalråd hamnat i blåsväder i det som har kallats vikingadramat. Vi går inte in på de detaljerna, det är rörigt.
0: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Det kan man göra. I 2 månader där då så saknades ju ett styre i Hässleholm. Men lösningen blev alltså att det är moderater och socialdemokrater som styr ihop. Dessutom ofta med stöd av Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Och så landar vi in i vårt favoritämne.
0: Kommunslogans. Det är så fint.
1: Hässleholms officiella devis och slogan är Hässleholm nästa.
0: Vilket ju är en väldigt bra beskrivande kommunslogan för den här kommunen, som ändå är en knytpunkt, är det inte så?
1: Ja, men absolut. Det här är ju för att lyfta fram stadens centrala roll som en stor och viktig knutpunkt för tågtrafiken. Inte minst.
0: Inte minst. Hässleholm nästa, alltså kommunslogan. Vi kommer att prata lite mer om egentligen alla officiella slogans vi har stött på, men också, alltså, vissa har ju inofficiella eller mer visioner som de lyfter fram. Vi kommer snacka lite mer om det här på torsdag, va?
1: Absolut. Vi älskar ju slogan, så att vi måste ta det i mål.
0: Så är det, men här fick vi lite info om Hässleholms kommun alltså. Häng med oss på den här förmiddagssändningen.
2: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Dags att lämna över till Kulturnytt. Då handlar det om skådespelare och hur de undviker skadligt smink. Här är Ylva Nilsson.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.

0: Mustang Sally, The Commitments i P4 Kristianstad. En lite ovanlig valfråga, Malin Fors, skulle kunna bli snuset.
1: Ja, jag tycker snuset har seglat upp högt upp inför valet 2026. Oväntat högt upp.
0: Två av tre svenska snusare är också beredda att byta parti i det här valet i höst om deras nuvarande parti skulle driva en snuspolitik som de inte håller med om. Alltså tuffa snusrestriktioner till exempel. Det visar en ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av snusbolaget. Och alltså med över en miljon snusare i Sverige så handlar det ju om många potentiella väljare. Sen är ju studien gjord på kanske strax över 3000 personer.
1: Ja, ah, så de struntar i skolan, vården, klimatet, alla liksom, kriminalitet och säkerhet, bara de får behålla sitt snus.
0: Det är i alla fall en så pass stor fråga att man i alla fall skulle antingen överväga att byta parti eller definitivt byta parti om det var så. Vilket ju är intressant. Du, vi pratade ju också om det här med snusdosan som alltså giveaway.
1: Ja, med Setare som jag träffade där så försökte jag ju få henne att komma på en giveaway till den äldre communityn. Eftersom känslan är ju verkligen att partierna den här valrörelsen har satsat på att försöka nå unga väljare med snusdoser. Vi har ju sett det både från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Tomma snusdoser som delas ut. Inte helt okontroversiellt. Finns föräldrar som har reagerat mot det där och tycker att det är olämpligt att vara på till exempel sådana EPA-träffar och dela ut tomma, även om de är tomma, då, snusdoser. Moderaterna har ju också en bild på Ulf Kristerssons vad.
0: Mm, för det tycker de är deras USP.
1: Ja, det är det starkaste de har. Han har väl någon gång sagt att det enda som är stort på hans kropp.
0: Nej, men vad har han sagt det?
1: Ja, men låt oss glömma det direkt. Jag bara funderar på hur effektivt är den tomma snusdosan för att locka röster?
0: Ja, man funderar på det. Men bevisligen snuset mycket i fokus just nu på olika sätt inför höstens val. Vi får väl se om vi träffar på en snusare som kan berätta lite mer om det här för oss som de vill. Strax Ekonyheter också.

0: Meghan Trainor, get in girl. Vi ska få Ekot nu med Veronica Mitrevska. Klockan den blir 11 här i P4 Kristianstad.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har 6 barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: 11:03 slår klockan och jag tittar upp mot en ganska grå himmel här i centrala Hässleholm. Men är det solen som försöker kämpa sig igenom de där molnen? Ja, det kanske det är. Lite blandat väder skulle det vara den här veckan ju. Lokala nyheter med Johanna ska du få om en stund. Janet och Malin också med dig här i radion.

0: Loreen, True Love. Vi går i nyhetsläge här i P4 Kristianstad med Johanna. En 47-årig kvinna döms för grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats och olaga hot.
1: Kvinnan körde in i en annan bil på en väg i Hässleholms kommun och lämnade sedan platsen utan att lämna sina uppgifter. Men hon följdes efter av vittne till en parkeringsplats där hon hotade en man att hon skulle släppa sin hund på honom. Kvinnan hade en alkoholhalt på 2,04 promille när hon körde bilen och erkänner grovt rattfylleri men förnekar smitning från trafikolycksplats och olaga hot. Hon säger att hon inte märkte att hon körde in i den andra bilen. Hon döms till 2 månaders fängelse och ska betala strax över 5000 kronor i skadestånd.
0: Och matte ska det handla om också, Johanna. 8:ans tabell kan ju vara lite klurig, tycker jag.
1: Ja, den är klurig.

0: Hässleholms kulturhus i detta ny, för jag är liksom här på torget i centrala Hässleholm. Johanna fick för mig att det skulle vara en otrolig sol idag. Jag vet liksom inte varför jag fick den uppfattningen, men det är ju istället ganska molnigt och lite regn i luften har det varit innan.
1: Ja, det var fel. Har du med dig en jacka?
0: Jag har med mig jacka, men alltså jag har ju knappt något på mig under den. För jag tänkte, det kommer vara så varmt.
1: Du skulle köra din blotta style.
0: Exakt, den som jag brukar köra.
1: Ja, exakt. Nej, men du får väl göra lite upphopp på plats.
0: Ja, ja, det är sant. Det finns såna här
1: ass to the grass.
0: Ass to the grass på något utegym kanske. Det finns utegymsliknande grejer här faktiskt. Fast det var nog mer kanske barnlekplats. Ja,
1: bara du får upp värmen lite.
0: Oj, här kommer en anka
1: jag
0: också.
1: Jag hörde det. Det där var inte Malin Rimfors.
0: Nej, det var det inte. Man hade kunnat tro det. Eller det är ju inte en anka, det heter ju and, va? Gräsand heter det. Hej! Har du någon viktig fråga till valet? Den hade inte det. Vi ska fortsätta hänga i Hässleholm idag.

0: kommer fortsätta besöka alla våra kommuner som vanligt i radion också. Så stöter vi på några förstagångsväljare. Malin Rimfors, du har hittat några.
1: Här i centrala Hässleholm har jag hittat två förstagångsväljare på en bänk väntandes på att pastavagnen på torget ska öppna. Vad heter ni?
2: Holly.
3: Klara.
1: Det här med att det är val till hösten och att ni ska få rösta för första gången, hur känns det?
2: Jo, men det känns lite spännande. Det är nytt. Man får vara med och påverka själv.
4: Mm. Ja. Ja, jag håller med. Spännande. Mm.
1: Är det någonting som ni liksom redan har tänkt mycket på eller känns det långt borta?
4: För mig känns det ganska långt borta. Jag är inte så insatt faktiskt, tyvärr. Mm.
1: Mm. Hur säkra är ni på att ni faktiskt kommer att rösta då?
2: Jo, jag är ganska säker på att jag ska ta tillfället i akt och rösta. Mm. Nu när det är första gången, passa på. Det är nog kul att få vara med och göra skillnad.
4: Du? Ja, samma. Mm.
1: Och det här då med att, har ni bestämt er vad ni ska rösta på?
4: Nej, faktiskt inte.
2: Nej, inte alls. Det är jättesvårt. Mm.
1: Och liksom är känslan att ja, men jag kommer nog ändå kunna hitta något parti som känns rätt för mig? Eller ja, hur tänker ni?
2: Ja, det är väldigt svårt att veta vad de olika partierna vill och tycker i olika frågor. Så att jag kommer nog inte kunna hitta ett parti just denna gången. Jag är inte så insatt heller.
1: Nej. Och då funderar du på att rösta blankt då?
2: Ja, det stämmer. Mm. Tänker att jag ändå vill lägga min röst och visa att jag gillar rösträtten.
1: Mm. Ja, hur tänker du då?
4: Jag tänker likadant. Jag håller ju med på olika, alltså deras olika åsikter från alla partier. Mm. Lite blandat så, men jag har inte hittat ett bara.
1: Och då liksom känns det ändå som en markering att man röstar, men man gör det blankt.
4: Ja.
1: Mm. Om ni skulle få föra fram en sak till politikerna i Hässleholm då, som de skulle ändra på, så här, vad tänker ni på då?
2: Ingen aning. Kanske visa sig lite mera och berätta framförallt till oss yngre första väljare att vad de står för, vad deras hjärtefrågor är, så att det är tydligare för oss.
4: Mm. Ja. Mm. Jag håller med.
1: Ni snackade ju också här om centrum, att ni hade önskat att det fanns lite mer, eller?
4: Ja, det tycker vi. Det är tråkigt när allting bara lades ner för några år sedan.
1: Och varför försvann butikerna?
2: Ja, det är lite oklart, men kanske för att C4 öppnade, tror vi. Ja, det är väl också svårt kanske att hålla öppet här när det inte är så många affärer. Kommer inte så många människor hit längre.
1: Idag har vi också snackat om det här med att det är flera partier som delar ut tomma snusdosor till unga väljare. Lite tror jag som ett sätt att liksom flörta med förstagångsväljarna, att rösta på dem. Vilken giveaway hade ni önskat er om ni skulle liksom få något?
2: Ja, något ätbart. Det är ju alltid kul.
4: Ja, ätbart.
1: Snackar vi godis, frukt eller falukorv?
2: Lite fika.
4: Ja, det låter bra.
1: Ja. Ja, men då skickar vi med det till alla partier där ute då, om de ska kunna vinna er över. Stort tack för att jag fick störa er lite.
2: Tack så jättemycket.
4: Tack själv.
5: Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Det var lite algebra, ganska mycket geometri.
1: När man är kanske på affären och ska köpa någonting, det står så här 30% off, och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så.
2: Så sa eleverna från Örkelljunga i morse då vi träffade dem. I Örkelljunga är man Sverige bäst på matematik enligt en ny undersökning. Imorgon bitti är morgongänget tillbaka igen. Räkna med oss här i P4.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You. Vi har tagit oss in på gallerian i Hässleholm.
1: Ja, så spännande och rent var här inne.
0: Ja, det var det faktiskt. Och ljust, vi har den här svarta tavlan med oss. På den står det Hässleholm med röd färg. Sen har vi ju bett folk skriva ett ord om sin kommun. Och vad har vi då fått för frågor?
1: Ja, men jag fick ju av Setare i början av programmet äldre frågor som hon brann för. Vi har fått orden trygghet, lugn och ordet vänta. Det var de här unga tjejerna som tycker att man får vänta väldigt mycket i Hässleholm.
0: Ja, de väntade ju på att ett lunchställe skulle öppna, men jag tänker faktiskt att det knyter an väldigt fint till hela den här kanske väntan på tåg.
1: Ja, men absolut, och hela deras slogan då, Hässleholm nästa. Alltså, det är en väntan helt enkelt. Och så pratade jag precis med en dam som brann för gratis parkering, som tycker att det är alldeles för dyrt och svårt att hitta parkeringsplatser i centrala Hässleholm och att det knappt går att hitta liksom någonstans där man kan stå gratis. Hon tyckte att den situationen var bedrövlig och tyckte att politikerna skulle engagera sig för parkeringsfrågan då.
0: Ja, okej, parkeringsfrågan centralt. Ja, men vad märkte vi egentligen när vi parkerade bilen? Det var ju avgift där centralt, ja.
1: Ja, och ganska svårt att hitta plats. Det är trångt om platserna, det märker man. Och ja, det är fullt på i stort sett varenda parkeringsyta som finns här centralt, ser det ut som.
0: Mm. Så det var en fråga som en person ville att vi skulle lyfta på vår tavla. Helt enkelt, vi kommer ju fortsätta fylla på med ord om just Hässleholms kommun på den här tavlan. Man får skriva vad man vill, positivt som negativt. Det man tycker beskriver kommunen och det man har på hjärtat och vill berätta om Hässleholm. Jag träffade också en som pratade lite torghandel med mig här på centrala då delen av Hässleholm. Men lite sådär liksom att många handlar kanske inte lika mycket som de tycker att det är kul med att ha torghandel, så att säga.
1: Nej, men det där är väl en klassiker, att många liksom önskar att det ska finnas torghandel och sen så kanske det är inte lika många som sen verkligen går dit och spenderar sina pengar där.
0: Mm. Så är det. Vi hänger kvar alltså i Hässleholm nu precis bredvid rullbandet här inne på gallerian då.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Senaste nytt ny med Johanna Sackau. Klockan är 11:30.
1: En 47-årig kvinna döms för grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats och olaga hot. Kvinnan körde förra hösten in i en annan bil på en väg i Hässleholms kommun. Sen lämnade hon platsen utan att lämna sina uppgifter, men följdes efter av vittnen till en parkeringsplats där hon hotade en man att hon skulle släppa sin hund på honom. Kvinnan hade en alkoholhalt på 2,04 promille när hon körde bilen och erkänner grovt rattfylleri men förnekar smitning från trafikolycksplats och olaga hot. Hon hävdar att hon inte märkte att hon körde in i den andra bilen. Kvinnan döms till 2 månaders fängelse och ska betala strax över 5 000 kronor i skadestånd till målsägande. Och vi går vidare. Det finns just nu ovanligt många politiska vildar i riksdagen, 9 stycken för att vara exakt. I exempelvis Klippans kommun finns det 12 politiska vildar. Det är alltså politiker som lämnar sitt parti men inte sin plats i till exempel riksdagen. Douglas Bromesson är statsvetare.
2: Vi har tidigare i Sverige haft väldigt, väldigt stark partilojalitet. Möjligen börjar det luckras upp lite så att man är mer lojal mot sina egna värderingar så att säga och lite mindre lojal mot partiet och ja, partiets intressen.
3: Oavsett om det är Klippan eller riksdagen, hur ska jag säga problem för partierna är de politiska vildarna?
2: I riksdagen nu så såg vi att det kan bli ganska stora problem för det här med kvittningssystemet. Det som var på väg att hända var ju att 2 avhoppade Sverigedemokrater höll på att ändra majoritetsförhållandet i hela riksdagen. Så hela grunden för Sveriges regering, vem som ska styra landet, det höll på att rubbas. Mm. Så det är ganska dramatiska förändringar, särskilt när majoritetsförhållandena är så tajta som de är just nu i riksdagen. Det är inte många mandat som skiljer.
1: Det säger statsvetaren Douglas Bromesson, intervjuad av Anders Liljekvist.
0: Johanna Sackau med koll på lokala nyheter där. Vad gäller vädret så har vi sol som varvas med moln idag i prognosen. Och temperaturen 16-20 grader idag. Framåt dagen vind omkring sydväst. I kväll uppehållsväder och klart till halvklart. Börjar det inte lukta i luften att man ska testa en kommun snart, Malin?
4: Kommuntestdoften börjar sprida sig över Hässleholm och vi ser hur folk är spända på detta.
0: Det tar vi om en stund där vi också ska få koll på trafikläget här alldeles strax.

0: Hell, Oasis. En klassisk bild av denna låt är ju att det är så killar som kör den på fest för folk som är måttligt imponerade. Men jag vet inte hur mycket det stämmer egentligen, Maria på trafiken. Du har koll på trafikläget i alla fall. Hur ser det ut i Skåne?
1: Du menar att jag inte har koll på killar på fest, menar du?
0: Alltså, jag vet inte. Ja. Du kanske har jättebra koll på det.
1: Nej, jag bara skojar. Men jag har hört den spelats också. Absolut, absolut. Absolut, det har jag. Vi har ett trafikläge som jag tänkte prata om. Och det som jag har pratat om hela morgonen är ett arbete som fortsätter på E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga, precis mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. Åt båda hållen så är vägen avstängd och arbetet pågår dagtid fram till klockan 17.00. Det kommer pågå även imorgon och på torsdag, och då är det 06.17 varje dag. Så man får köra en omväg och följa vitblå omledning om man då tänkte köra mellan Eket och Skånes Fagerhult, och det påverkar alltså båda riktningar. Annars har vi ett rätt så lugnt trafikläge här i området. Inget akut som har inträffat nu den senaste stunden. Så jobbar ni på där ute, och så tar jag tipsnumret 020 999 444.
0: Känns tryggt att ha det med sig denna tisdag ifall vi behöver berätta om akuta händelser och störningar för Maria och trafikredaktion gänget. Nu däremot så står vi utanför stadshuset i centrala Hässleholm. Ja, det är dags för kommuntestet.
2: Testing, testing.
0: Man kan ju bli lite rörd av att det faktiskt är valpatrullens sista kommuntest, eftersom Hässleholms kommun är den sista kommunen vi besöker i just det här vi kallar för valpatrullen. Vi testar kommunen i tre olika grenar. En kategori handlar om hur bra de är på mejlsvar, för då poserar ju vi som nyinflyttare invånare i den här kommunen.
3: Just det.
0: Ja.
4: Just det, det gör vi. Och då händer det ju grejer när man mejlar till Hässleholms kommun, för inom ett dygn så reste den där frågan en ganska så lång väg. Först en person på kontaktcenter, sen landade den in hos en registrator, och sen kommer den fram till en verksamhetschef. Man kan ju följa det här i mejlhistoriken helt enkelt. Och så svarade verksamhetschefen i ett par raka meningar. Jag tänker att liksom arbetstiden per bokstav för alla de här tre personerna som den här frågan ska landa in mellan blir överdrivet stor. Det är bara en reflektion jag får. Men de gör liksom sitt jobb, inte så mycket mer. Kanske är jag lite så här orättvis. Jag är väldigt svag för de här lite personliga, varma, lite mer utläggande svaren. Men betyget blir två.
0: Betyget blir två, det slutgiltiga, i den här kategorin då. Två hittills av 15. I den andra kategorin så handlar det om sociala medier och dialogen man liksom för med kommuninvånarna just på sociala medier. Vad får de för betyg där, eller vad är reflektionen?
4: Då har jag kikat in på Hässleholms kommun på Facebook, och vid den första anblicken så är det ju ingenting som är så himla anmärkningsvärt. Det är liksom ganska få inlägg, det är inte någon så här utstickande bra dialog med kommuninvånarna. Det hettar till i ett par inlägg med arga kommuninvånare, lite så oväntat på något inlägg om gatubelysning i centrum, så är folk förbannade över att man har släckt gatlamporna i byarna. Så det hettar till, och där är man inne då modererar. Det tycker jag är härligt. Men tittar man lite närmare så finns det ett, så här, jag skulle säga ett tonsäkert tilltal här i hur man skriver inläggen. Det är ett sätt att skriva som gör att de känns lite sådär personliga, men väldigt lätta att ta till sig. Det känns som att de liksom flörtar lite med mig på något sätt. Sen, det som verkligen får dem att hoppa upp ett snäpp i betyg här, det är de filmerna som de lägger ut inför kommunfullmäktige. Det är liksom en liten sån pratvideo för att sälja in kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktiges ordförande och det är kommunalrådet som är med i de där små pratvideorna som man gör någonstans här utanför kommunhuset där vi är här. Och så helt enkelt försöker de sälja in lite vilka frågor och vilka motioner som kommer tas upp och sådär. Det där tycker jag var ett härligt grepp och gör att de landar in på en stark 4 av 5 på sociala medier.
0: I den kategorin får de 4 poäng alltså. Då ligger vi just nu på 6 poäng. Nu är det dags för det sista fysiska testet.
4: Spännande.
0: Då ska vi öppna dörren, gå in och fråga, finns det någon politiker vi kan prata med? Alltså, om vi vore helt vanliga kommuninvånare som hade en fråga om den här kommunen.
4: Och stadshuset i Hässleholm är ju mäktigt.
0: Mm-hmm.
4: Öppna dörren.
0: Kliver in, sitter ihop som vanligt som två siamesiska tvillingar med massa sladdar som trasslar till sig.
4: Ja, det sitter med en svart tavla som är i vägen. Så, nu kommer vi in genom nästa dörr. Så tittar vi oss runt. Det finns en disk här borta.
0: Ja, och vid den här disken så sitter det ju faktiskt till och med en riktig person.
4: Ja, vad härligt. Vi är så glada att se.
0: Hej, vi kommer från P4 Kristianstad.
4: Vi undrar, om vi kommer in så här och är sugna på att prata med en politiker, finns det några som sitter här i huset som vi skulle kunna få prata med?
5: Jag ska se om jag kan få tag i dem via sekreteraren. Så häng kvar lite, tack.
0: Ja, det gör vi så gärna här i kommunhuset i Hässleholm.

0: Just Give Me A Reason med Pink och Nate Russ. I P4 Kristianstad, vi kliver ut igen i vårluften här utanför Hässleholms stadshus. För vi redde ut lite grann kring den där sista delen i kommuntestet.
1: Ja, men precis. Vi frågade ju den trevliga, inte receptionist är det ju inte, men kommunvägledare kallas de ofta, eller vad man nu, lite olika namn på vad man heter när man jobbar i en kommunreception på det där sättet. Och hon försökte ju då att söka sekreteraren som man har gemensamt då, de kommunalråd och oppositionsråd som har arbetsplatser i huset. Hon fick inte tag på sekreteraren, men hon hade ju också med egna ögon kunnat se hur kommunalrådet och förste vice hade passerat henne under dagen.
0: Just det, så de är på plats så att säga. Sen kan de ju vara ute på något möte nu och sådär. Vi vet inte exakt var de är. Men hon har sett dem på plats. De finns liksom här idag i huset på något sätt.
1: Ja, och det där är ju inte alldeles ovidkommande när jag ska betygsätta. Mm, nej, för sånt där gillar jag ju. För det första är det ju härligt med en fysisk person. Det gillar vi ju, som finns på plats bakom en disk och som direkt var liksom villig och serviceglad och ville ta reda på det här och hjälpa oss.
0: Trots att vi dundrar in med mikrofoner så tog hon det bra.
1: Ja, sen kunde hon ju inte liksom sådär säkert langa fram någon politiker. Det är såklart, vi är inte uppe och nosar på toppbetygen. Men bara det här också att man har den där typen av liksom ögonvittnesbevis själv. Alltså att man har koll, att man sitter där och att folk har liksom visat sig och hälsat på varandra. Gör ändå att jag tänker att de landar in på en fin trea.
0: Så då fick vi alltså 3-3-2, var det så?
1: Jag måste nästan ta upp mitt papper igen, Janet, för att mitt minne är så kort. Men nej, det blev 2-4-3.
0: Åh gud.
1: Så 9 poäng gav vi till Hässleholms kommun.
0: Jag är inte heller en av de där mattesnillarna i Örkelljunga som vi hörde om i morse. 9 av 15 alltså får Hässleholms kommun i det vi kallar för kommuntestet.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: The Cardigans, Love Fool. Här står vi i centrala Hässleholm. Gustav, du står i radiohuset i Kristianstad och laddar upp inför ett eftermiddagsprogram som drar igång efter klockan tre. Men vet du vad jag och Malin har framför oss?
1: Nej, det är ändå lite svårt att veta, känner jag. Så du får gärna berätta.
0: Jag tror inte du hade kunnat gissa ens en gång om du fick. Men alltså, vi har ett sånt här bord framför oss där man kan sitta och ta det lugnt. Men det är fullt av rosa små glitterspån på
2: det. Jag misstänker precis vad som har hänt här. Det är en sån här otroligt trött småbarns mamma eller pappa som har varit med om traumat att ta in glitter i ett hem och låta barn använda glitter i ett hem. Man glömmer sånt aldrig, för det kryper in i precis varenda vrå. Det är som brandskum. Och så har de tänkt en genialisk idé. Vi går ut och använder Hässleholms kommuns allmänna möbler istället och glitterpysslar på. Så har de satt sig här utanför kommunhuset och glitterpysslat iväg. Så att det är därför det är helt fullt.
0: Alltså, vad är det här? Sherlock Holmes?
2: Ja.
0: Rädda ut det här, verkligen. Ja, glittrigt i Hässleholm, Gustav. Där vi också har snackat lite så här politik-giveaways. Har du hört om de här snusdoserna som vissa partier delar ut till, till exempel unga väljare och så?
1: Nej, nu tror jag du pratade om vad det är RFSL som också delar ut snusdoser.
0: Just det, med kondomer i.
2: Ja. Nej, ja, är det jag säger? Det är ju bara snusdoser överallt.
1: Men alltså politiska partier delar också ut snusdoser. Är det snus i dem då, eller det är något annat i dem?
0: Det är tomma snusdoser av det vi har kunnat läsa oss till, så det är inte snus i liksom, men ja, tomma dosor.
2: Aha, det vore nog allt för kontroversiellt att dela ut nikotin, särskilt eftersom de har gjort det till EPA-kids på vissa håll.
0: Just det. Men Gustav, en giveaway som du tycker hade varit bra, alltså även om det hade varit från ett politiskt parti eller från vem som helst, alltså vad är en giveaway som man vill ha? För vissa sådana där vill man ju inte ens ha.
1: Nej, vissa sådana där vill man ju inte ha. Jag fick en gång ett par hörlurar. Det blev jag väldigt glad över, måste jag säga, för att de var också helt okej. Eller öronsnäckorvarning snarare, sådana som man liksom lägger i örat. Det tyckte jag var en bra giveaway.
2: En giveaway som jag absolut aldrig mer vill ha, det är en sån här plastvattenflaska. Fasen vad mycket sådana plastvattenflaskor man kan få.
0: Ja, det är inne.
2: Ja, men med reklamtryck på så här. Och så har man liksom försökt plastbanta sig iväg från de där plastflaskorna. Och så bara delas de ut. Och så får man ångest av det.
1: Ja. Mm. Jag tackar också nej till fler regnskydd på cykelsadel. Jag får ett sånt per gång jag parkerar cykeln på stationen i Kristianstad.
0: What? Kan du inte ge till mig? För jag har blivit av med mina. För någon tar ju alltid av dem från min cykelsadel.
1: Jag har 15-30 stycken om du vill ha. Ja. Nej, jag vill inte ha fler.
0: Det är faktiskt en giveaway jag hade kunnat tänka mig. I eftermiddag då, Gustav, då handlar det om vad då?
1: Det handlar om lite av varje. Det kan nog vara lite politik till exempel, men det kan också vara så att vi svänger förbi ett löplopp som är i Kristianstad under eftermiddagen. Vi får se lite var vi hamnar någonstans.
2: Mm. Glitter på allmänna platser är också ett tips att ta upp.
1: Det skulle kunna bli att vi tar upp det också.
0: I P4 Kristianstad, Ekonyheter strax.

0: Eva Jomatate, Selfish. Ekonyheter med Veronica Mitrevska. Klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsad som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en mega affär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter, och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan, och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar, det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar, både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter, kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då, och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS-15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsad, reporter, och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är de två tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
4: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen. Att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
1: säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Och med sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvofabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
6: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
7: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
6: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slina.
7: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras.

0: mycket svår situation, men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
1: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sveriges köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
2: Trygghet, gratis parkering, lugn och väntan. Det är några ord som vi har fått om Hässleholms kommun idag på vår svarta tavla när förmiddagsprogrammet då sänder från Hässleholm, om man får skriva ett beskrivande ord vad man vill om sin kommun. När valpatrullen är ute och snackar lite valfrågor med Hässleholmsborna, men också andra saker såklart.

0: My Life med Bon Jovi här i P4 Kristianstad. Gud förlåt, jag låter konstig, men det är för att jag höll på att bli döv precis när någonting hände med mina lyrar i sändning här. Och det kom jättehögt ljud. Jag hoppas att det inte kommer låta så nu när jag hör dig, Johanna. Vi ska uppdatera på lokala nyheter och hör då om en 47-årig kvinna som döms för grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats och olaga hot.
1: Kvinnan körde in i en annan bil på en väg i Hässleholms kommun och lämnade sen platsen utan att lämna sina uppgifter. Vittnen följde efter kvinnan till en parkeringsplats där hon hotade en man att hon skulle släppa sin hund på honom. Kvinnan hade en alkoholhalt på 2,04 promille och hon erkänner grovt rattfylleri men förnekar smitning från trafikolycksplats och olaga hot. Hon döms till 2 månaders fängelse och ska betala skadestånd till målsägande.
0: Och i våra lokala nyheter har vi också att polisen nyligen gjorde en insats med fokus på folkbokföringsbrott till stor del i Skåne.
1: Ja, om jag inte minns fel så hette det här Operation Brevlåda. Och mer än 200 adresser kontrollerades och det resulterade i närmare drygt 80 misstankar om folkbokföringsbrott och nästan dubbelt så många tips som skickats vidare till andra myndigheter.
0: Och här i Hässleholm, där vi ju befinner oss den här förmiddagen, så kommer det faktiskt firas lite Peps Persson också, Johanna, så småningom.
1: Ja, för i december så skulle musikern och artisten Peps fyllt 80 år. Det här firar man med en hyllningskonsert då i Hässleholm, där lokala musiker och artister tolkar Peps musik. Och första artistsläppet, Martin Järnse från Jodla med Siv.
0: Du lyssnar på P4 Kristianstad, det här är förmiddag.

0: Eternity med Kimberly i P4 Kristianstad. Det här är förmiddag och vi har tagit oss in i en av klädbutikerna här inne i gallerian i Hässleholm. Jag träffar My och Hedvig som jobbar här. Och när jag gick förbi skyltfönstret så såg jag ju de här fina kostymerna på mannekängerna med studentmässa då på huvudet. Har ni många studentkunder nu?
1: Ja, men det har vi. Det är väldigt många studenter som kommer in och ska fixa kostymer och så inför den stora dagen.
0: Och vad kör man då på för kostym? Finns det någon trend?
2: Det är väldigt klassiskt. Det är ju främst killarna som kommer in här och handlar sina studentkostymer. Och då är det oftast det klassiska svarta, marinblåa, möjligtvis en lite klarare blå färg. Men det är oftast ganska enkelt. Vanlig vit skjorta. Och så kanske man gör det lite roligare med en färg på näsduken och slipsen kanske, möjligtvis.
0: Något lite vågat ändå,
2: ja.
0: Där.
2: Exakt.
0: Ja, för jag såg ljusblått och rosa där i skyltfönstret på slips och rosett.
2: Ja, precis. Det är många som kör på det. Eller många, men några stycken. Ja.
0: Men vad tror ni, alltså tjejerna då? Nu sa ni att det är inte lika många tjejer som killar som kommer in här och handlar. Men vad kör de på också klassiskt?
1: Ja, men det brukar väl vara. Det är ju vit klänning för tjejerna, så att det finns ju mycket att välja på. Mycket näthandel som man har stort utbud av fina vita klänningar. Så de flesta väljer väl någonting där liksom.
0: Går det att mäta sig med den konkurrensen, alltså, som ni som jobbar här i en klädbutik i Hässleholm liksom?
1: Ja, nej, men det är väl ganska svårt för att... vi är en ganska liten stad och jag tror de flesta kollar väl på nätet för att det är stort utbud där. Det finns så mycket att välja på, och skulle vi ta in 2-3 klänningar så är det svårt även då att mäta sig med det utbudet som finns på nätet. Så jag tror ändå de flesta väljer då liksom att klicka hem lite olika alternativ och så för att hitta den rätta. Det är ändå det är en stor dag liksom, om man vill ha någonting som känns rätt och passar en och så.
0: Men killarna då när de kommer in, jag tänker att de också kommer in i butiken för att man vill väl verkligen testa en kostym. Alltså som tjej kanske man har någorlunda koll på sin storlek, det är ju inte heller alltid lätt.
2: Nej, men så är det ju verkligen. Kostymer är ju lite svårare att pricka rätt om man skulle beställa liksom. Det ska ju ändå sitta på ett visst sätt, och oftast kanske man vill ha lite... hjälp med sånt från folk som faktiskt kan kostymer, liksom, hur det ska se ut och vara och så. Det är många som är osäkra kring det. Många mammor som vill ha hjälp liksom, så att det sitter bra på sönerna och så.
3: Men det går väl också trender i det där med kostym, till exempel så här, ska byxan vara väldigt tajt eller inte? Ska den gå ända ner till skon eller ska den vara lite kort? Så där. Var är vi just nu?
2: Många här kör just på det smala. De flesta som kommer in, nu har vi visserligen bara smala liksom byxor till våra kostymer, men då är det oftast lite smalare och sen är det liksom lagom längd, inget överdrivet åt något håll liksom.
0: För du tänker lite på de här 90-talskostymerna och så, att det ska vara lite säckigt eller?
3: En trend. Ingen som vill ha en sån riktigt bylsig härlig 90-talskostym.
1: Det är ganska klassiskt, vi har alla de kostymerna vi har är klassiska, och den är ju slim och inte någon vid byxa liksom, och ganska slim upp till också. Den går liksom in och har lite figur och ja.
0: Men på tal om kanske då stressade mammor och föräldrar och sådär. Alltså det snackas ju också mycket om att hur mycket pengar man lägger på studenten, och det är ju en stor del såklart i ens liv och sådär. Men alltså måste det kosta mycket, tror ni?
2: Nej, det måste det väl inte göra. Men för killarna kan jag tänka mig att det ändå blir lite mer, med tanke på att en kostym är ändå dyrare oftast än kanske för en tjej som köper en klänning. Det finns ju superfina klänningar för en ganska billig peng liksom. Så det känns ju generellt som att killarna kanske lägger lite mer pengar, med tanke på att det ska vara... Ja, men det kan ju vara att man vill ha en skjorta till liksom både balen och studenten, och sen så kanske man vill ha väst, det kan också kosta lite, och så om man vill klä av kavajen senare på kvällen. Men det känns ju generellt som att det är ganska dyrt med student. Det är studentmössor, de kostar mycket, det är grejer som ska fixas och donas med liksom. Men det känns som att det kanske kan vara att det kostar lite mer för killarna än tjejerna.
0: Men man kan ju också återanvända såklart kostym och kläder och så från studenten. Men My och Hedvig, kul att snacka lite studentmode med er här i förmiddagsprogrammet.
4: Tack så mycket. P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Det var lite algebra, ganska mycket geometri.
1: När man är kanske på affären och ska köpa någonting, det står så här 30% off, och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så.
2: Så sa eleverna från Örkelljunga i morse då vi träffade dem. I Örkelljunga är man Sverige bäst på matematik enligt en ny undersökning. Imorgon bitti är morgongänget tillbaka igen. Räkna med oss här i P4.

0: Cheerleader med Oh Me här i P4 Kristianstad. Vi fick också Molly Hammar, Aldrig ensam igen, innan dess. Nu, hög tid för lokala nyheter. Johanna Sacka uppdaterar oss på senaste nytt här när klockan blir 12:30.
1: Marcus Nilsson är med i SME-kommittén i Hässleholm som lyfter frågor som berör små och medelstora företag med politiker bland annat. Och brott och säkerhet engagerar mycket inför valet.
2: Framförallt i den gruppen som jag är mest aktiv i, det är ju brott och otrygghet framförallt. Det är mycket med mängdbrotten idag i samhället. Allt från när de snattar eller stjäl lite godis eller en chokladkaka eller något liknande. Oxfilé på en butik. Det mängdbrottet, det syns ju inte riktigt kan man säga. Och det tas ju inte riktigt på allvar i samhället idag heller. Det kostar ju samhället och butikerna väldigt mycket pengar årligen. Ja, så att det är en stor fråga.
0: Hur jobbar ni med den då? Du har lyft den med politiker?
2: Det har vi gjort. I vår grupp så har vi tagit det med riksdagspolitiker vid varje möte nästan. Och det är ju regeringspolitiker och som sitter i justitieutskottet som har faktiskt tagit med det vi säger till sig. Och sen är ju lagarna långa kan man säga. Det tar lång tid innan en ny lag träder i kraft. Men de lyssnar på oss.
1: Reporter här, det var Janet Alisehovic. Och brunnslock, byggnadsställningar och annat byggmaterial stals från en byggarbetsplats i Kristianstad i december år 2024. Nu döms två män, 27 och 35 år, och en 39-årig kvinna för stölden som upptäcktes av en väktare. I trions skåpbil hittades stöldgodset och det upptäcktes ett hål i staketet till byggplatsen och en bultsax anträffades cirka 100 meter från bilen. Trion kunde gripas i ett villaområde där en hundpatrull hittade dem och kvinnan åtalas även för rattfylleri efter att ha kört bil påverkad av amfetamin samt för innehav av narkotika och farliga föremål efter att en kniv och ett knogjärn hittades i bilen. De döms till skyddstillsyn och fängelse.
0: Johanna Sacka och säger det, koll på lokala nyheter här klockan 12:30. I väderprognosen så varvas sol med moln idag och vi har temperaturer på 16 till 20 plusgrader. Framåt dagen vind omkring sydväst.

0: And people moving on up. Vi har träffat en hel del förstagångsväljare under det här förmiddagsprogrammet i Hässleholm. Malin Infors, ny träffar du en till sån.
1: Hej! Vad heter du?
2: Haval.
1: Du är förstagångsväljare och ska kanske rösta i höst. Tänker du göra det?
2: Nej, jag vet inte.
1: Vad är det som avgör?
2: Alltså, ingen aning.
1: Nej.
2: Ingen aning vad jag ska rösta på.
1: Nej. Så du är inte helt säker på att göra det?
2: Nej.
1: Du, det finns också statistik som visar att det här med snusandet är en viktig fråga för folk. Snusar du?
2: Ja, nej. Inte så. Nej.
1: Okej, det finns många i alla fall som säger att om det partiet de hade tänkt att rösta på typ skulle införa så här regler som gör det svårt att snusa, till exempel förbjuder snus eller så, då skulle de liksom byta parti. Tycker du det låter som så här, skulle du också gjort det?
2: Alltså, jag kan hålla med det eftersom snus är både dåligt och bra för vissa. Mm-hmm. Så vissa kanske tycker nej, alltså, jag vill sluta med snus. Så att de bort det bara. Som i Frankrike så har de tagit bort snus. Ja. Och, vilket är att det är en jättebra idé. För folk har bara slutat och sånt. Mm. Så det borde vara bättre. Sverige borde också göra det.
1: Så du är till och med för då att det skulle kunna bli ett förbud mot snus?
2: Alltså jag är både för och emot.
1: Okej. För vad bidrar snusandet med för bra grejer också då?
2: Alltså vissa kanske tycker att det lugnar ner dens person eller att man kan koncentrera sig bättre, men vissa tycker att det är äckligt och skadar hälsan. Mm.
1: Hur vanligt skulle du säga att det är bland era kompisar och sådär att man snusar?
2: Alltså skulle jag säga att det är en hel del som snusar.
1: Det ökar verkligen, så tror du många tänker så där som du att men det är ändå både bra och dåligt?
2: Ja, alltså vissa tycker både det är bra och dåligt, vissa försöker sluta med det också. Mm-hmm.
1: Okej. Men det är svårt eller?
2: Alltså för vissa så säger de det är svårt, vissa de säger nej, det är inte så svårt.
1: Mm. Jag kan sluta när som helst.
2: Ja, vissa säger så, alltså jag kan sluta när som helst, jag vet inte vad.
1: Vad bra, du, vart är du på väg?
2: På väg till en vän.
1: Aha. Okej. Ha en bra dag. Tack för att du har pratat med mig.
2: Tack detsamma. Hej. Okay.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Daniela Benjamin med Rock'n'Roll, innan dess Terence Trent, The RB, Sign Your Name, får du här i P4 Kristianstad. Malin, får du börja dra ihop sig från den här Hässleholms-sändningen för vår del. Vi har fått en hel del frågor på vår svarta tavla.
1: Frågor?
0: Frågor. Jag menar ord.
1: Ja.
0: Om Hässleholms kommun. Det var för att jag läste äldre frågor som någon hade skrivit på vår tavla.
1: Ja, just det. Det har du rätt i. Ja.
0: Och bland annat har vi också fått orden tåg, lugn och enkelt om Hässleholm. Alltså att man lever ett ganska enkelt liv här. Liksom. Det är inte så komplicerat, tyckte hon som skrev det.
1: Nej, och att mycket saker var nära. Liksom, och tänkte ju på tåget och kommunikationer och service och sådär som ändå finns inom kort avstånd.
0: Men en liten sidohistoria som har följt oss hela det här förmiddagsprogrammet, det är ju det här med snuset, och att vissa väljare då enligt statistik som är snusare är beredda att byta parti om partiet de röstar på idag skulle liksom, ja, men kanske förbjuda snus eller ja, ha hårdare restriktioner mot snus helt enkelt. Och det träffade vi ju några killar som faktiskt bekräftade det här för en stund sedan. Sen ville de inte vara med i radio.
1: Nej, det ville de inte, för de ville inte riktigt stå för att de skulle byta parti om deras favoritparti skulle börja driva då att till exempel göra snusningen förbjudet så som man har gjort i Frankrike. Jag sa ju också, nämnde ju också faktiskt att alkohol skulle kunna vara en sån fråga också som skulle kunna få honom att byta parti.
0: Ja, exakt. Men att det helt enkelt är en så stor fråga för i alla fall de snusarna som vi stötte på, det berättade de för oss. Vi ska alldeles strax få nyheter också från Sveriges Radio Finska. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Det här är P4 Kristianstad som idag sänder från Hässleholm just nu i centrum och pratar med folk.

0: There's a light that seems to go out med Club 8. Vi ska snart säga hej då till Hässleholm för den här gången, just för den här sändningen i Valpatrullen. På torsdag tänkte vi oss att vi knyter ihop den här Valpatrullen-säcken lite grann, Malin.
1: Vad kul det ska bli. Vi ska gå i mål med kommuntestet. Vi ska landa in alla härliga kommunslogans. Och vi ska liksom, ja, slå fast vad som är valets hetaste frågor.
0: Mm. Det gör vi alltså på torsdag förmiddag då. Men alldeles strax nyheter också från Sveriges Radio Finska. Sen blir det P4 Extra. Gustav är med dig i eftermiddagsprogrammet efter klockan 3. Och Hässleholms kommun, ja, men där har vi pratat en hel del trygghet, men också till exempel valfrågor som äldreomsorg. Det tar vi med oss härifrån. Kommer också upp bild på vår svarta tavla med ord om Hässleholm lite senare här på sociala medier.

0: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
1: Innerst inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger att det är elämaste selvia hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finsk rakhet.
0: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
1: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
0: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo, som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkern. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicki Bergman.
2: Det var lite algebra, ganska mycket geometri.
3: När man är kanske på affären och ska köpa något, det står så här 30% off och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så.
4: Så sa eleverna från Örkelljunga i morse då vi träffade dem. I Örkelljunga är man Sverige bäst på matematik enligt en ny undersökning. Imorgon bitti är morgongänget tillbaka igen. Räkna med oss här i P4.
5: Strax P4 Extra där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartider, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
6: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljoner kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
7: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
8: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
7: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
6: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Sell.
9: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
10: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom öppen eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
9: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu, Linnen Sen.
5: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag, jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast, vi ska se om vilken det blir. Och det blir lek och spel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö att redo dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det för en enskild i en enskild affär. Så att det är mycket pengar, det kan ju bli mer än 40 miljarder också.
0: Statsministern Ulf Kristersson beskrev det här som en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Varför görs den här investeringen just nu?

0: Orpen bland annat.
1: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
0: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att, långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt, och det finns helikopterplatta ombord. Då. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
1: Mm. Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
0: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030, och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat att man visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som är ju betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
1: Mm. Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Någon som har sagt något om det?
0: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behövs ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
1: Mm. Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, 4 stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
0: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade. Och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
1: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Ny, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak, då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Ja, men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden, bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i stor mån. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom, trycket på studentbostäder kan man säga.
0: Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid, som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Sådär. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Det är frågan vad den långsiktiga trenden kommer vara.
0: Mm. Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo någonstans? Hur ser läget ut där?
2: Ja, men det vi ser faktiskt, det skönjer en lätt på något sätt över hela Sverige, men i olika grad, så är det klart att det är fortfarande tuffare att få en bostad i de hetaste kommunerna så att säga för att studera, vilket också sammanfaller med storstadsregionerna där det är en tuff bostadsmarknad i övrigt också för många målgrupper. Så att det är fortsatt tufft, framförallt kring höstterminstarten där. Men sen lättare, så vi ser också att kötiden även i Stockholm till exempel har varit lättare att få en bostad nu under våren i Stockholm än vad det har varit tidigare. Och även i Göteborg och så. Men det beror också lite på vilken bostad typ man är öppen för. Så att, är man som student öppen för att bo liksom i en korridorsbostad med kanske lite enklare äldre boende, så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter, även nu på våren.
0: Mm. Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
2: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut och För oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar. Ska tänk dig att plugga. Fråga studentkåren. Kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
0: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
2: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
0: Så lät alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
1: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
0: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
1: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
0: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
1: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
0: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
1: Ja, så får det bli.
0: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själva.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu har idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Och då får du nu när klockan slår 13:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. The Absolute Company får 35 miljoner kronor av Energimyndigheten för att fånga in koldioxid. En anläggning ska byggas vid företagets destilleri i Nöbbelöv utanför Kristianstad. Koldioxiden som uppstår vid jäsningen av spannmål ska sedan lagras i marken, så kallad geologisk lagring. Och planen är att upp till 30 000 ton biogen koldioxid per år ska fångas in vid anläggningen. Vidare så ska det handla om politiska vildar, något det finns ovanligt många av nu i riksdagen. 9 stycken, i exempelvis Klippans kommun finns det 12 politiska vildar. Och det är alltså politiker som lämnat sitt parti men inte sin plats i till exempel då riksdagen eller kommunfullmäktige. Douglas Brommersson är statsvetare.
2: Vi har tidigare i Sverige haft väldigt, väldigt stark partilojalitet. Möjligen börjar det luckras upp lite så att man är mer lojal mot sina egna värderingar så att säga, och lite mindre lojal mot partiet och ja, partiets intressen.
3: Oavsett om det är Klippan eller riksdagen, hur ska jag säga problem för partierna är de politiska vildarna?
2: I riksdagen nu så såg vi att det kan bli ganska stora problem för det här med kvittningssystemet. Det som var på väg att hända var ju att 2 avhoppade sverigedemokrater höll på att ändra majoritetsförhållandet i hela riksdagen. Så hela grunden för Sveriges regering, vem som ska styra landet, det höll på att rubbas. Mm. Så det är ganska dramatiska förändringar, särskilt när majoritetsförhållandena är så tajta som de är just nu i riksdagen. Det är inte många mandat som skiljer.
1: Skåne är sist i landet när det gäller ekologiskt jordbruksmark. Förra året brukades 6% av jordbruksmarken i Skåne med ekologiska metoder enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Det innebär alltså en sista plats i den eko-ranking som Krav gjort. Och när det gäller vädret, uppehållsväder, halvklart under eftermiddagen och även till kvällen.
4: Det var lite algebra, ganska mycket geometri.
5: När man är kanske på affären och ska köpa någonting, det står så här 30% off, och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så.
3: Så sa eleverna från Örkelljunga i morse då vi träffade dem. I Örkelljunga är man Sverige bäst på matematik enligt en ny undersökning. Imorgon bitti är morgongänget tillbaka igen. Räkna med oss här i P4.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
6: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
6: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
6: Nej, alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Vart med På spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
6: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge, och det var ju en medveten taktik från min sida, för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig, och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Mm. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag. En ytterligare korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt i Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmande här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla Förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. Och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickade hem till dig produktionsbolaget, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara: håll pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja.
1: För det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem. Få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet, tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt, när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växte liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt Jätteskönt. Med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här bäst i test eller någonting sånt. Men det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för Gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan du ju inte fortsätta.
0: Nej, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matcherna, att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskans, sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också, men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet, fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul, för att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var, gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig, alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama så någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet. Men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar att hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen, och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilka sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content. Jag kommer få många likes på det här. Vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen, och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister en gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta, om man vet så. Okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt, med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Och jag bara, jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns att Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka.
1: Jag lovar.
0: Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Johan Kutcher-Kassland, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, Högsbury Vieira, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir en rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hübinette-utredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, och matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

0: en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder, det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2, men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då, men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel, hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 000 här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, oj, oj, vad stort det är. Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna säga. Stod 2-1 i IFK Göteborg då. Men vad var det som hände? Det. Ja, det gör det ju fortfarande. Ja. vad var det som hände egentligen igår?
2: Det som hände, det var ju det som Susanna var inne på då, att det hade varit oroligheter på läktarna, och vid två tillfällen så hade spelet blivit avbrutet av

0: då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerade matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras och därför avbröts matchen.
1: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
0: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare. För de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare. För att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS. Leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål. Reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare. De var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollförbundet. Och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
1: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det? Den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen.
0: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
1: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
0: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet, har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket, i motsats till det du har varit de senaste säsongerna då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
1: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicatomassarin.
0: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare. Som du säger, Henrik, de är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde där. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match. IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två och hade så himla svajigt försvarsspel.
1: Det kan fortsätta. Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
0: på plan, ett
1: annat,
0: ja.
1: På plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson. Tack. På plats, Gamla Ullevi.

0: Mandodiao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag.
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja,
1: men hos mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satte jag in på Facebook, på vårt medium här i Åhus. Då satte jag in en annons med efterlysningar, och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja. Men fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då svarade, är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då
1: och
0: kom tillbaka? Jag menar, han är ju ändå han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten, och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för, han är förkänd och speciell, och det gör mig glad att han är. I början trodde vi inte ens att han var flygg. För att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune, så hälsa honom från oss, och tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Okej.
0: Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Don't look any further, Dennis Edwards. Sommaren är på väg och med den årets sommarplåga, alltså inte myggen, getingarna, utan låten som spelas överallt och som man, vad som man vill eller inte, kan hela texten till plötsligt. Natasha Asami, musikreporter på P3, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga. För att komma direkt i rätt stämning så snurrar jag upp vinylen och drar igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet. Vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplågan, tar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Och nyheterna får du här i P4 Kristianstad. Mängdbrott är en stor valfråga för de små och medelstora företagen som Marcus Nilsson i Hässleholm representerar i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.
3: Framförallt i den gruppen som jag är mest aktiv i, det är ju brott och otrygghet framförallt. Det är mycket med mängdbrotten idag i samhället. Allt från när de snattar eller stjäl lite godis eller en chokladkaka eller liknande. Oxfilé på en butik. Det mängdbrottet, det syns inte riktigt kan man säga. Och det tas ju inte riktigt på allvar i samhället idag heller. Ju. Det kostar ju samhället och butikerna väldigt mycket pengar årligen. Ja, så att det är en stor fråga.
4: Hur jobbar ni med den då? Du har lyft den med politiker?
3: Det har vi gjort. I vår grupp så har vi tagit det med riksdagspolitiker vid varje möte nästan. Och det är ju regeringspolitiker och som sitter i justitieutskottet som har faktiskt tagit med det vi säger till sig. Och sen är ju lagarna långa kan man säga. Det tar lång tid innan en ny lag träder i kraft. Men de lyssnar på oss.
2: Reporter här var Janet Alisehovic. The Absolute Company får 35 miljoner kronor av Energimyndigheten för att fånga in koldioxid. En anläggning ska byggas vid företagets destilleri i Nöbbelöv utanför Kristianstad. Koldioxiden som uppstår vid jäsningen av spannmål ska sedan lagras i marken, så kallad geologisk lagring. Planen är att upp till 30 000 ton biogen koldioxid per år fångas in vid anläggningen. Och väder. Idag blir det sol varvat med moln och temperaturen 16-20 grader och framåt dagen vind omkring sydväst. Uppehåll och klart till halvklart under kvällen. Gustav Persson, vad händer under eftermiddagen?
5: Jo, men det händer massa saker under eftermiddagen. Nu kom det för övrigt ett sånt litet moln som du pratade med och släckte lampan här utanför, kändes det som. Men alltså sol också. Vi kommer att vara ute i solen. Det är ett stort löplopp i Kristianstad för att uppmärksamma blodgivning. Vi kommer att hälsa på där, både vuxna och barn springer det loppet. Och så ska vi prata om ett förslag om att Systembolaget bör ha öppet på söndagar. Det är mycket annat. Vi hörs om en knapp halvtimme.
1: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi, det är du Natasha Asami, musikreporter på P3.
0: Gör mitt bästa.
1: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard etta som country som har liksom landat i Sverige. Choosing Texas med Ella Langley. Jag måste säga jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja, det kanske du får här nu.
1: Ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandstad City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, det har ju fart, den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandstad City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natasha spådomar slår in, ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar, 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren, wow liksom, om och om igen. Du kanske har sett dem eller krupit bakom snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Mattias Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass-kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktorer EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mersa, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara, ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis, och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår, har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här EPA-kulturen är ju lite bonny, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare? Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det, liksom, det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom, gamla Volvos. Det är mer liksom, ja, men Audis, Meshor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna, i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan. Men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö. Liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns allt det här spannet. För det finns lite äldre Volvos till exempel. Gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mercedes. Det finns allt där ute faktiskt. Och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu. Men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Masarzdek.
1: Tack.

0: Gressulla. Nu cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist, hallå!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakanför cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där, så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där, och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam, så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk smärta?
1: Ja, det är ju inte fysisk smärta man är oroad över. För cykelkrascher går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om etappsegern, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Titta, en cyklist så långt ögat når. Vilken underbar bild. 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv. Och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där. Som är min specialitet egentligen som cyklist. Det själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad, och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vindarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så det, lär det vara, 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då, och försöker köra där. Men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Unga runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Someone like you, det var Adele. P4X:s tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlind och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats så snart i invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: Konstaterar Ulva på Kulturnytt, så när jag drar igång den slingan så känns det som att det skulle skära sig lite mot kompensationen där bakom. Gustav heter jag och eftermiddagsprogram i P4 Kristianstad idag om det politiska förslaget att Systembolaget ska öppet på söndagar. Också tankar om detta får du under eftermiddagen. Också är det löplopp i Kristianstad där man vill uppmärksamma blodgivning, vi hälsar på. Allra först, nyheter från Ekot. Klockan är 3. Här kommer Veronica Mitrevska.
7: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet, och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
8: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
7: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagit sig in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. I kväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. I morgon bitti, i södra och nordvästra delarna av Götaland, ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
6: Det där var Veronica på Ekot, 3:03. Jag själv heter Gustav. God eftermiddag, på tal om vädret. Mycket sol över Skåne och höga temperaturer, va? Tyckte i alla fall när solen visades efter att ha varit bakom ett moln på lunchen att det blev väldigt, väldigt varmt. Vi kollar läget i skånska trafiken också alldeles strax. Förstås får du också lokala nyheter här om några minuter tillsammans med Johanna Benson Boone. Allra först, Mr. Color Magical. God eftermiddag.

0: Pensonbron, Mr. Curl Magical i P4 Kristianstad. Vi har Nina på trafikredaktionen. Hur är läget på skånska vägar, Nina?
1: Jo, vi har en störning just nu. Det är på 110 i höjd med Bjuv. Här brinner det nära vägen och det innebär att man har helt enkelt stängt av ett körfält på 110 i höjd med Bjuv. Så just nu så får trafiken köra växelvis. Så på grund av brand så kör trafiken alltså växelvis på 110 i höjd med Bjuv. Men man tror att man kommer att släcka den här branden ganska så snart. Och så har jag fått information om att riksväg 21 kommer att stängas av ikväll. Det är mellan Hässleholm och Klippan, mellan Tyring och Perstorp i riktning mot Klippan. Vägen stängs av klockan 19 ikväll och kommer inte öppnas förrän fredag klockan 06.00. Och man får följa orange omledningsskyltning fram tills dess. Och enligt källor från Trafikverket så skulle den via Hörje vara den bästa omledningen. Det ska finnas två olika. Och är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Det hälsar Nina. Vi tar oss in i lokala nyhetsflöden som Johanna håller koll på. Då börjar vi med en tung nyhet. Lars Hjalmarsson tog sitt liv efter 36 år på Volvo i Olofström, Johanna.
2: Ja, efter hans död så gjordes en intern utredning, men den får hans fru Ann inte ta del av.
0: Vi kommer att prata mer om det här i programmet här under eftermiddagen. Annars brunnslock, byggnadsställningar och annat byggmaterial stals från en byggarbetsplats i Kristianstad. Där hände i december 2024. Nu döms två män, 27, 35 år och en 39-årig kvinna för stölden som upptäcktes av en väktare.
2: Och i trions skåpbil så hittades stöldgodset och det upptäcktes också ett hål i staketet till byggplatsen och en bultsax anträffades också cirka 100 meter från bilen. Trion greps i ett villaområde där en hundpatrull hittade dem och kvinnan åtalas även för rattfylleri efter att ha kört bil påverkad av amfetamin.
0: Berättar Johanna i de lokala nyheterna. Reporter Fredrik har vi på stan i Kristianstad. Det ska handla om Sverigedemokraternas förslag bland annat under eftermiddagen att ha Systembolaget öppet på söndagar. Men när du inte jobbar, Fredrik, så håller du ju till i Ystad. Jag såg en lite rolig grej från Ystad som jag hajade till av här under dagen. Ystads IF, handbollslaget, på deras Facebook-sida så skrev de så här: äg en bit av säsongen. Och då är det att de har lagt upp en auktion där man nu kan lägga bud på damlagets matchtröjor. Och det är väl inte helt ovanligt att man gör så här. Det som blir väldigt effektfullt när det gäller sporten handboll och vita handbollströjor som används en hel säsong, det är ju att det är en hel del handbollsklister på den,
3: ja, det kan jag tänka mig.
0: En gång i tiden vita tröjan. Det är väldigt effektfullt att den ju numera är grå. Jag tyckte det var kul bara.
3: Ja. Ja, och frågan är, alltså, går den att ta på sig eller är den väldigt, väldigt klibbig, tänker jag. Alltså är det så att det fastnar liksom hela vägen när man drar på sig tröjan?
0: Jag vet inte om det här är ett skämt, men i mina sociala medier så har jag fått väldigt mycket video senaste tiden om någonting som cowboys, om jag fattar det hela rätt, i USA gör med sina jeans för att de ska bli liksom avstötande, tror jag. Tåla vatten lite bättre och smuts och så här. Och då gör man så att de blir väldigt, väldigt stela. Alltså de kan stå upp av sig själv nästan jeansen. Jag tänker ju att en handbollströja som har använts en hel säsong som är full med klister, tror ni inte att den också lite står för sig själv?
3: Jo, det känns lite grann som att man kan liksom, ställa den i hörnan så länge, till nästa säsong. Så står den där. Nej, den bara står. Som är,
2: men man får väl dem tvättade? Alltså jag tycker det är lite äckligt.
0: Nej, men du vill ju ha det äkta. Om du har din favorit så vill du ju ha hennes tröja. Annars kan du ju köpa en helt ny tröja.
2: Ja, exakt. Jo, det är klart. Men
3: den ska ju
2: alltså
3: vara använd.
2: Man tycker det är, men den kan ju vara använd ändå, men det gör ju inte om man har kört den i en liten tvätt.
0: Jag ändå.
2: Du vill ha doften.
3: Vet inte om man köper en sån tröja, man har den på sig eller man bara liksom glasar in den och sätter den på vägen.
0: Ja, eller du eventuellt som du var inne på ställer den bredvid soffan.
3: Ja, just det. Ja, exakt.
0: Alltså som en
3: har den som soffbord.
0: Som ett litet soffbord, ja.
2: Eller som klädhängare.
3: Lite skiva på halsen.

0: now. Will Young med Leave Right Now. Det har gått 25 år sedan Systembolaget började ha lördagsöppet i landet. Och idag så går Sverigedemokraterna ut och säger att man vill införa söndagsöppet på systemet. Jag ska prata mer om det här nu tillsammans med Annika Paulsson. Du är nykter alkoholist, Annika, och ställer dig lite tveksam till det här förslaget. Varför tycker du det är dåligt att ha öppet på söndagar på Systembolaget?
1: Alltså, när du ställer frågan så är ju första tanken att tillgänglighet gör ju hela problemet. Alltså, ju mer tillgängligt saker och ting är, ju lättare är det.
0: Kan man inte bara planera på lördagen så att man har handlat inför söndagen i alla fall? Eller blir det ett problem om det är öppet en dag extra?
1: Nej, och det här tänkte ju jag lite. Jag fick ju höra det här för bara en stund sedan och har hunnit tänka lite. Och det hinner ju gå flera varv i huvudet. För först, min första spontana tanke var ju att men har man problem eller vad som så planerar man ju sig. Så skit det samma om det är öppet på söndagen eller inte. Men fortfarande, när man är på väg in eller om man inte har de problemen som jag hade eller när jag var på väg in, så hade ju tillgängligheten var den ju helt avgörande faktiskt.
0: Ja, vad tror du att Annika i det aktiva alkoholmissbruket hade tänkt om det här förslaget?
1: Jag hade jublat. Jag hade tyckt att det hade varit jättebra. Ju såklart, då hade jag inte behövt planera och hamstra och lägga massa fokus på det liksom.
0: Tror du att ditt alkoholmissbruk hade påverkats negativt av att Systembolaget hade varit öppet på söndagar också?
1: Alltså, som sagt, det är ju i olika skeenden i ett beroende eller missbruk, eller vad man väljer att kalla det. När jag redan var så pass fast som jag var, så hade det inte spelat någon roll. För jag fixade ju det oavsett liksom. Men samtidigt så kan jag inte förstå, om man inte har några problem, om vi vänder det så. Varför i hela fridens namn måste man ha

0: öppet för bolaget en söndag. Nej, jag fattar inte det. Jag fattar verkligen inte det.
1: Tror du att risken är större för dem som inte är fast i ett beroende riktigt än, men har ett riskbeteende om det blir tillgängligare en dag mer?
0: Ja, det är det jag försöker mena. För det är ju där problemet är. Har du inget problem så är det ju inget problem. Har du ett jätteproblem så är det ju inte heller något problem. För då ordnar man det. Men det är ju det där riskbeteendet som är farligt.
1: Det låter som att du hoppas på att det inte ska bli söndagsöppet.
0: Ja, jag hoppas verkligen på det.
1: Du, en annan del i det här förslaget, det är att införa kylrum på Systembolaget. Alltså att kunna ha dryckerna kylda som de är i mataffären då, till exempel. Vad tänker du om det?
0: Alltså jag får ju kårar. Nej, jag tänker hela mitt huvud. Oh, vad det hade. Som aktiv missbrukare hade jag ju jublat. Det, nej. Nej, inget bra förslag.
1: Nej. Vi får väl se.
0: Alltså,
1: förlåt.
0: Nej, Sverige har ju en... Vi har ju det som vi har då av en anledning, tänker jag. Och vi beter oss som vi gör när vi kommer utomlands också av en anledning. Och det är väl lite dumt att riskera det här hemma, kanske.
1: Tycker du det är bra som det är idag? Eller borde det snarare vara ännu tuffare? Alltså till exempel inte ha öppet alls på helgen?
0: Ja, hellre det. Ja. Skulle kunna avslöja en liten grej som jag själv kom på när jag var aktiv. Eller egentligen ingen roll vad de har för öppettid, för det går ju att beställa bara en sån sak. Och det var strängt förbjudet. Alltså beställa för hem det till dörren.
1: För allting som underlättar, det är positivt för en missbrukare.
0: Ja, det skulle jag nog säga.
1: Tanke...
0: En friska hjärna säger ju det.
1: Så tänker Annika Paulsson, som alltså är nykter alkoholist. Vi har också varit ute på stan i Kristianstad för att prata med flera personer där om vad man tänker om det här förslaget som det alltså är från Sverigedemokraterna om att ha öppet på söndagar på Systembolaget. God eftermiddag, du lyssnar på P4 Kristianstad.

0: Det var lite algebra, ganska mycket geometri.
1: När man är kanske på affären och ska köpa någonting, det står så här 30% off, och då vet man ju direkt vad mycket det kostar och så.
2: Så sa eleverna från Örkelljunga i morse då vi träffade dem. I Örkelljunga är man Sverige bäst på matematik enligt en ny undersökning. Imorgon bitti är morgongänget tillbaka igen. Räkna med oss här i P4.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fan, jag vann med tiden läker alla sår. Här är Nina på trafikredaktionen.
1: Då gäller riksväg 21 mellan Åstorp och Klippan, närmare bestämt mellan Åstorp och Kvidinge, riktning mot Klippan. Här är en stillastående personbil på enfilig sträcka. Just nu mycket trångt att passera. Riksväg 21 alltså från Åstorp mot Klippan mellan Åstorp och Kvidinge. Stillastående personbil på enfilig sträcka. Kan också meddela att trafiken rullar för fullt på 110 i höjd med Bjuv.
0: Och 020 999 444 är numret till Nina och trafikredaktionen.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Ja, Johanna, görs lokala nyheter alldeles strax när klockan är 3:30. Jag trodde ju att du flaggade på halv stång idag, Johanna, efter beskedet om att Aqua ligger ner. Sen säger du till mig att du inte bryr dig.
3: Nej, varför tror du att jag har en... Alltså, det är klart att jag känner att Aqua var kul när det begav sig, men det... Nej.
0: Dansk-norska gruppen som var så stora för 30 år sedan med Barbie Girl bland annat.
3: Precis. Ja, men det var ju länge sedan jag hörde en hit med dem.
0: Ja, men det är väl det som är grejen med dem, eller?
3: Ja.
0: De är nostalgi.
3: Ja, det är klart de är det. Det hade ju varit jättekul om de fortsatte leverera hits, men jag tror inte de... Jag tänker att det är väl bra
0: du
3: att de slutar på
0: nästan
3: topp. Du är
0: nostalgisk av det, kanske?
3: Alltså, ibland.
0: Ja.
3: Det finns andra saker som jag tycker är supersorgligt och blir irriterad över som har försvunnit.
0: Jag hade inte tänkt på Aqua på hur många år som helst, men jag fick ändå en liten klump i magen av att tiden går på något sätt. Speciellt när det då står i texten att det är 30 år de har hängt ihop. Så,
3: alltså, betyder det, kom Barbie Girl för 30 år
0: nej,
3: sedan?
0: Nej, det kan den ju inte ha gjort, för att den minns jag, den kom 97, säger okay. jag. Men det är väl gruppen som startade för 30 år sedan. Men 97, då lät det så här i alla fall. Klassiker alltså.
3: Alltså, den är bra. Starten. Och jag fick lite rys.
0: Det är det jag säger. 3 minuter och 10 sekunder gåshud innan nyheterna.

0: Barbie Girl här i P4 Kristianstad. Klockan är 3:30. Det är dags för lokala nyheter nu tillsammans med Johanna Sackau.
1: Sveriges bästa matteelever finns i Örkeljunga. Det här visar resultatet av en stor internationell matematikundersökning där 110 000 svenska elever har deltagit. Bland högstadie- och gymnasieelever så fanns bara en med alla rätt, nämligen Hugo på Kungsskolan i Örkeljunga. Och enligt honom så finns det en förklaring till att han och kompisen Jack, som var hack i häl, gjorde så bra ifrån sig.
2: För vi har samarbete med Lunds universitet och vi kan utvecklas mycket bättre i den nivån. Och nu läser vi åttans matte och vi kan läser allting och då blir mycket lättare också för oss att prestera på sådana här tävlingar.
3: Mm. Ja, för ni går ju sjuan nu och ni har åttans matte redan så att säga. Och i åttan kommer ni upp på gymnasiet.
2: Ja, vi kör ju ettan i andra terminen på åttan. Det kommer bli lite svårare då, men jag hoppas att det kommer gå bra.
3: Jag hoppar över till Jack här med. Du, om vi går över till själva provet. Vad är det för grejer som kommer upp i det här provet?
4: Alltså det var lite av allt. Det var lite algebra, ganska mycket geometri. Alltså det var liksom uppgifter som om man kunde resonera och tänka så var det inte, man behövde liksom inte en jättehög matteförmåga, men man behövde kunna resonera och tänka noga innan man svarade.
1: Där hade vi reporter Johan Pettersson som alltså träffade eleverna på Kungsskolan i Örkeljunga som är riktigt vassa på matematik. Och kriminella gitarrer, kommissarie Roy och dolken i Håsan. Klippan har en pop- och punkhistoria som inte liknar någon annan. Och i månadsskiftet juli-augusti blir det Klippan popfestival med Klippans musikaliska arv i Norrhus trädgård i Klippans centrum. Kriminella gitarrer gav exempelvis ut den allra första punk-singeln i Sverige, Vårdad klädsel. Det blir också intervjuer med viktiga personer som på ett eller annat sätt har kopplingar, inte bara som musiker, med Klippans musikliv.
0: Slog du svensk rekord och säger Klippan flest gånger på få sekunder där, eller?
1: Jag gör nog det. Det finns även andra orter i Skåne.
0: Ja, vad skönt att vi fick in det. Jag började bli orolig. Johanna Sackau där med 3:30 nyheter vädermässigt. Det är mycket solhöga temperaturer. Blickar vi fram mot kvällen. Väntas uppehåll och klart till halvklart väder. Även då Radiosport som är en uppdatering alldeles strax. Du ska få Gunnar Barkley också här.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Creedence Clearwater Revival här i P4 Kristianstad. Det ska bli radiosport nu. Då handlar det bland annat om skandalscenerna i Göteborg i igår.
1: Nu är det åter igång det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek händelselös. Andra halvlek som spelas nu. Underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen. Men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern Kristdemokraten Jakob Forssmed reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elefalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
1: Biträdande operativpolis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan två svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
5: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio följ nu avslutningen av Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.
0: Det ska vi göra, eller så stannar du kvar här i P4 Kristianstad och lyssnar på Lisa Nilsson till exempel. Du får Silverregn.

0: Lisa Nilsson sjunger Silverregn i P4 Kristianstad. 14 minuter innan klockan blir 4. God eftermiddag på dig här i P4 Kristianstad. Så har vi under dagen berättat om Lars Hjalmarsson som tog sitt liv i januari 2025 efter 36 år på Volvo i Olofström. Hans fru Ann Hjalmarsson försöker få ut en intern utredning och protokoll som hon säger att hon inte får ta del av. Och nu har vi med oss Paula Blank som är reporter på P4 Blekinge och som har gjort den här granskningen. Jag tänker att vi börjar där, Paula. Vad handlar granskningen om?
1: Ja, den här granskningen handlar om den psykosociala arbetsmiljön på Volvo i Olofström. Och det här är ju första delen av 4 stycken delar. Totalt så har jag pratat med 19 anställda och tidigare anställda som beskriver mobbning och tystnadskultur på arbetsplatsen. Och så fördjupar vi det här i 2 fall. Och det ena är det vi har hört om idag då, som handlar om Lars Hjalmarssons suicid och hans fru som försöker få ut bland annat den här interna utredningen som hon inte får. Och då att Volvo inte har anmält dödsfallet till Arbetsmiljöverket.
0: Ja, Lars självmord anmäldes inte som du säger till Arbetsmiljöverket. Det kan väl vara brottsligt?
1: Det stämmer. Enligt arbetsmiljölagen så ska arbetsgivare utan dröjsmål anmäla dödsfall eller allvarliga tillbud som har inträffat i samband med arbetets utförande. Och det här suicidet har ju inte skett på arbetsplatsen eller under arbetstid, men kan ändå vara då i samband. Och det menar även arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har intervjuat, att det är klart och tydligt att det finns ett samband här mellan att Lars bland annat går på möten hos Företagshälsan, är i en pågående konflikt på arbetsplatsen och ska omplaceras, och att han har sån otrolig oro inför den här omplaceringen som hans fru Ann beskriver och även andra anhöriga. Och att det då är det här sambandet som arbetsgivaren ska se till och anmäla därefter.
0: Varför skulle du säga att det här är en viktig granskning att göra?
1: Ja, Volvo är ju den största privata arbetsgivaren här i Blekinge, och även från ert område i P4 Kristianstad är det ju väldigt många som arbetspendlar till Volvo i Olofström. Och ja, för Olofström som ort och kommun så är Volvo helt centralt. Det är över 2000 arbetare på en kommun med 12 800 invånare. Så såklart att det som sker på den arbetsplatsen är viktigt för, ja, för samhället och de som arbetar där, men även anhöriga. Eller när jag pratar med folk i Olofström så återkommer folk till utan Volvo inget Olofström. Man har det här beroendeförhållandet till Volvo.
0: Hur har ni gått tillväga när ni har gjort den här granskningen?
1: Jag flyttade till Blekinge, till Karlskrona, i februari 2025. Och ja, några veckor efter jag flyttade hit så skedde det en arbetsplatsolycka på Volvo där en man i 30-årsåldern höll på att klämmas ihjäl. Och det ledde till att jag började titta på säkerheten på arbetsplatsen och begärde ut tidigare arbetsplatsolyckor från Arbetsmiljöverket. Och så började jag så småningom göra intervjuer då med anställda om hur de upplever säkerheten på Volvo. Men ganska snabbt så skiftade de här intervjuerna. Som, ja, jag kom i kontakt med folk, det skedde ganska organiskt. När man börjar prata med någon så leder det till att man hittar andra och sådär. Och då skiftade intervjuämnena till mobbning och tystnadskultur, trakasserier. Folk ville dela med sig av sina upplevelser och var inte lika angelägna om att prata om den fysiska arbetsmiljön, alltså arbetsmiljöskador och faror och liknande. Så det ledde helt enkelt till att det blev det psykosociala som blev fokuset, och sen har jag löpande fortsatt att intervjua folk under förra året och i år också.
0: Men du, vad säger Volvo då?
1: Ja, vi har ju verkligen försökt att få en intervju med Volvo. Och jag skickade några frågor till deras kommunikatör inför vad jag trodde skulle bli en intervju. Men det slutade med att de svarade ett mejlsvar där de uttalade sig ganska kort om hela granskningen med de, som de hade delat upp i några olika frågor som de klumpade ihop själva. Och just i fallet om Lars som vi har rapporterat om idag, där säger de att de inte vill kommentera det här personärendet och att de har följt sina rutiner och myndigheters rutiner för hur det ska hanteras.
0: Jag vet ju, Paula, att du också gärna tar emot fler tips. Så kommer man i kontakt med dig?
1: Ja, jättegärna. Det är bara att höra av sig till mig på min mailadress paula.blank@sverigesradio.se.
0: Säger alltså Paula Blank, reporter på P4 Blekinge. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack.

0: Billy Joel med Just the way you are. Du lyssnar på P4 Kristianstad där du får lokala nyheter tillsammans med Johanna Sackau som håller koll på dem. Handlar Johanna om en 41-årig kvinna som döms av Helsingborgs tingsrätt för försök till grovt bedrägeri efter att ha gjort en falsk skadanmälan till sitt försäkringsbolag.
1: Ja, kvinnan uppgav att hon vid ett inbrott i sitt hem hade blivit bestulen på guldsmycket till ett sammanlagt värde av 400 000 kronor. Kvinnan förnekade först att det här skulle vara en lögn, men hon erkände sen och döms nu till villkorlig dom och 23 000 kronor i dagsböter.
0: Det Absolut Company får 35 miljoner kronor av Energimyndigheten för att fånga in koldioxid.
1: Ja, och då ska man bygga en anläggning vid företagets destilleri i Nöbbelöv utanför Kristianstad. Koldioxid som uppstår vid jäsningen av spannmål, alltså fermenteringen, ska sedan lagras i marken, så kallad geologisk lagring. Mycket fiffiga saker det där, inte, man fångar liksom inte det med håv.
0: Nej, det var faktiskt det som jag tänkte. Allra först bra att förtydliga det. Tittar man upp på himlen idag så ser man sol på många håll i Skåne. Och varmt. Du var lite varm när du var ute innan, sa du.
1: Jättevarm. Deon fick jobba.
0: Så skönt när man får valuta för det och pengarna.
1: Ja, exakt.
0: När man känner att den jobbade.
1: Vad luktade jag idag? Ja, men luktade nog så här typ nytvättet.
0: Ja, det var en stund sedan luktade det.
1: Okej. Okay. P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Nej, jag bara skojar med dig. Johanna, luktar jättegott här inne i studion.
1: Tack, Gustav.
0: Han vill betala om vädret. Mycket sol och höga temperaturer. Det är det här under dagen. Blickar vi fram mot kväll. Det är fortsatt uppehåll som gäller. Klart till halvklart väder. I morgon däremot så skulle det kunna komma lättare regn under dagen. Strax nyheter från Ekot.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, det där är Sveriges officiella fotbolls-VM-låt inför sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada. Nyheter från Ekot, klockan är 4, de får du tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Tack Veronica. Klockan är 4:02. Jag själv heter Gustav. God eftermiddag. Det kom tidigare dag förslag från Sverigedemokraterna om att Systembolaget ska vara öppet på söndagar också. Reporter Fredrik har varit ute på stan i Kristianstad för att prata om detta är en bra eller dålig idé. Svaret får de en liten stund. Vi tar på Nina också på trafikredaktionen alldeles strax för att se hur den skånska trafiken rullar. Dessutom Johanna med lokala nyheter. Efter Molly Sandén och Miriam Bryant. God eftermiddag på dig.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant. Innan vi kollar ut på den skånska trafiken, vad säger du då?
1: Ja, att vi har ett par saker som man bör ha koll på. Vi börjar på E4 mellan Åstorp och Örkelljunga. Mellan trafikplats Mölletofta 69 och Eket nummer 70 i riktning norrut mot Örkelljunga och Markaryd. Här är en stillastående lastbil delvis ut i höger körfält. Så där blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. E4 alltså från Åstorp mot Örkelljunga efter trafikplats Mölletofta 69. Och i den vevan kan jag också berätta om att det är avstängt mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult 73. I båda riktningar. Och det är ju avstängt ungefär en timme till. Så det är dagtid mellan 06 och 17 måndag till torsdag. Vi har en bil som står på 21 mellan Åstorp och Klippan. Det är mellan Åstorp och Kvidinge riktning mot Klippan. Där står det en personbil på en enfilig sträcka. Det gör att det blir ganska långa köer där just nu. Så kö på 21 från Åstorp mot Klippan på grund av en stillastående bil mellan Åstorp och Kvidinge. Och 21 kommer att stängas av ikväll. Det är mellan Hässleholm och Klippan. Från Tyringe mot Perstorp så stängs vägen av klockan 19.00. Sen kommer den vara avstängd fram till med fredag morgon klockan 06.00. Och man får följa orange omledningsskyltning. Tipsa, det gör på 020 999 444.
0: Nina på trafikredaktionen lokalt. Vi har pratat om Sverigedemokraternas förslag att införa söndagsöppet på Systembolaget, Johanna.
2: Ja, och för en liten stund sen så hade du ju med dig Annika Pålsson som är nykter alkoholist, och hon ser många nackdelar med det här förslaget.
0: Flera tankar från stan i Kristianstad om det här också, med en liten stund. Reporter Fredrik har varit ute och snackat om detta. Vi hör också om en 41-årig kvinna som döms av Helsingborgs tingsrätt för försök till grovt bedrägeri efter att ha gjort en falsk skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.
2: Ja, för kvinnan uppgav att hon vid ett inbrott i sitt hem hade blivit bestulen på ett guldsmycke till ett sammanlagt värde av 400 000 kronor. Hon förnekade först gärningen under förundersökningen men erkände sen. Hon döms nu till villkorlig dom och 23 000 kronor i dagsböter.
0: Hör de i de lokala nyheterna. Jag sa att Fredrik ska prata söndagsöppet. Han ska också göra andra saker så småningom på ett löplopp. Men låt oss prata en annan sport först. Ni minns, ni har inte glömt förra veckan va? När Sveriges trupp till fotbolls-VM presenterades. Johanna och Fredrik.
2: Japp.
0: Vi sände ju faktiskt en live här i radion. Det var... Alltså själva den presskonferensen var väldigt svensk, tyckte jag, på många sätt. Jag tänker att vi bara kan lyssna hur det lät när förbundskapten Graham Potter räknade upp eller berättade alla de här namnen. Då hördes det så här.
3: Anthony Elanga. Victor Gyökeres. Alexander Isak.
0: Alltså det är dålig mottagning på micken.
3: Jesper Karlström.
0: Det är förkylt, det är han också, Graham Potter. Det är noga, tydligt. Lagom långt uppehåll mellan de olika namnen. Korrekt, man hör ordentligt och sådär va? Inga konstigheter.
4: Ja, men det tycker jag.
0: I natt svensk tid så tog Brasilien ut sin VM-trupp.
2: Får höra.
0: Stora snackisen inför detta har varit Neymar. Ni känner till Neymar va?
2: Ja.
0: Superstjärna i Brasilien. Han har dock haft det ganska tungt de senaste åren och då inte varit med i landslaget. Varit skadad och så vidare. Han spelar i Brasilien numera också i Santos. Så snackisen var då, kommer Carlo Ancelotti att ta ut Neymar eller icke? Han började ju då, precis som Graham Potter, att rabbla upp namn efter namn efter namn. Och sen blev det...
5: Neymar, Junior.
0: Så här låter det alltså under presentationen av truppen när Neymars namn ropas upp.
2: Jag trodde ändå att det skulle bjusas på show efter varje namn.
0: Nej, det, nu börjar jag
4: så att... presskåren som är...
0: De ger sig inte heller det här gänget nu. Någon drar igång.
4: De har redan vunnit.
0: De har vunnit VM-guld därför Neymar är med. Då ska man ju också komma ihåg att han är inte sista namnet, så det är ju en stackare som kommer här efter sen också. Vinicius Junior. Rafinha.
4: Det var tyst.
0: Då är det tyst.
2: Ja. Men jag skulle ju vilja ha, alltså här tycker jag, alltså hade jag varit någon slags eventkoordinator här, då hade det ju varit, då hade spelarna stått utanför. Varje namn hade det bara varit puff. Alltså fyrverkerier, musik, sambaorkester. Nu satt de ju hemma.
4: Det hade blivit väldigt lång presskonferens.
2: Ja, men tänk så mycket roligare den hade blivit. Det hade varit vuvuzelas.
0: Ja, du är fortfarande besviken på Brasiliens pressträff.
2: Alltså, jag är besviken. Jag är inte bara besviken på Brasilien, jag är besviken på alla.
0: Ja, för det var ju ändå lite mer livat på den än vår egen.
2: Fast den var livad på ett mycket konstigt sätt där de liksom verkade avsky alla andra som skulle vara med.
0: Ja, nej, det är ju tråkigt för alla andra spelare.
2: Nej, jag är inte nöjd,
4: Gustav. Vi kanske ska ha någon som bara ställer sig och skriker äntligen efter random namn.
2: Efter varje namn, Fredrik.
4: Efter varje, så äntligen!
0: Det är möjligt att det är något landslag som fortfarande inte har presenterat sin trupp, så då kan du väl skicka det till

0: ta ett litet
1: val. Ja, men det hinner nog, för att det här är en farlig massa olika starter. Det är även 4-7 och sådär.
0: Jag har fel skor.
1: Om du sätter dig i bilen och springer barfota, här är ju populärt också. Du kan säkert låna ett par skor också. Jag håller en plats till dig.
0: Okej, tack.
2: Ja, vi...
1: 10 kilometer sa vi, va?
0: Nej, tack. 100 meter max.
2: Vi återvänder till Tivoliparken där vi har Fredrik och tusentals löpare om en liten stund.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two i P4 Kristianstad. Vi ska till Tivoliparken i detta nu, så är det blodomloppet i Kristianstad. Det är ett löplopp där man vill uppmärksamma behovet av blodgivare. Det är både stora och små som springer. Fredrik, du är på plats, knappast ensam, va?
1: Ja, men Gustav, då står jag här med 1, 2, 3, 4, 5 kanske. Ska du också springa? Du ska också springa. Som ska springa lilla blodomloppet, eller vad är det ni ska springa då?
2: Ja, vi ska springa lilla blodomloppet.
1: Har du tränat någonting?
2: Lite.
1: Ja. Brukar du springa i vanliga fall?
2: Nej, detta första gången jag springer blodomloppet, men jag har sprungit kalvingtrottet innan.
1: Och hur gick det?
2: Det gick bra.
1: Så du är rutinerad nu, menar du?
2: Ja.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Minna.
1: Och vad heter du?
3: Elin.
1: Och du ska också springa idag. Hur känns det så här innan?
3: Det känns riktigt bra.
1: Ja.
3: Jag är taggad.
1: Har du laddat upp ordentligt med bra mat och alltihopa?
3: Jajamensan.
1: Vad äter man då?
3: Jag åt en lite glass och lite godis och lite päron och lite riskakor. Lite
1: lax. Ungefär som man säger på OS, glass och godis och lite päron.
3: Precis.
1: Så du är laddad nu då?
3: Ja, det är jag.
1: Men har du sprungit detta innan?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Nej. Hur kommer det sig att ni gör detta idag då?
3: Det känns som det kan bli roligt och det är bra stämning här.
1: Ja. Bra väder hjälper väl också till?
3: Verkligen.
1: Vad heter du?
3: Elin.
1: Tack så jättemycket, hörni.
3: Tack så mycket.
0: Vi önskar lycka till under loppet.

0: Hurricane nu Kid i P4 Kristianstad. Vi har reporter Fredrik i Tivoliparken i Kristianstad där det är blodomloppet. Ett löplopp som handlar om att uppmärksamma behovet av blodgivare. Fullt ös, Fredrik, händer mycket.
1: En väldigt upptagen man denna dagen, Robert Lod, tillförordnad sportchef på Kristianstad. Du, det är rätt mycket att hålla koll på, verkar det som.
2: Jo, men det är det ju verkligen, och jag är så glad och tacksam över att jag har såna fantastiska funktionärer från klubben som gör ett sånt enormt arbete med att få det här arrangemanget att komma på plats och genomföras på ett bra sätt.
1: För som jag förstår så är det en del rekord, ja.
2: Ja, men det är det. Vi har ju både rekord på lilla blodomloppet och stora blodomloppet. Eller ja, och det vanliga blodomloppet. Ja, precis. Så att det är fantastiskt roligt, är det.
1: Mm. Vad betyder detta för vetskapen om insamling av blod?
2: Ja, men det är ju så otroligt viktigt att vi kan hjälpas åt och bidra till att uppmärksamma den här otroligt viktiga, vad ska man säga, insatsen som vi allihopa kan göra för varandra.
1: Det pratas ju emellanåt om att det är ont om blod. Är det extra viktigt då?
2: Ja, men såklart. Sen är det är ju alltid lika viktigt på något sätt. Att det är ju kontinuiteten som jag föreställer mig att man vill ha med detta. Att man har tillräckligt många givare för att det alltid ska finnas tillräckligt med blod.
1: Man kan ju anmäla sig här och bli givare. Vet du hur mycket, hur resultatet brukar bli då?
2: Det har jag tyvärr inte koll på. Men jag föreställer mig att om inget annat så uppmärksammar vi det ordentligt. Och vi får nog både en och annan att tänka mer än en gång på att skriva upp sig.
1: Det är mycket som händer här idag. Vad är svårast att hålla ordning på?
2: Nej, men det är alla detaljerna. Är det ju. Det är ju så många små frågetecken ena ut in i det sista. Men det är ju det som är det fantastiska, att vi har en sån erfaren arrangörsstab som kan ta hand om det.
1: Jag får hoppas att frågetecknen blir till utropstecken så småningom. Robert Lod, alltså tillförordnad sportchef på Kristianstad.
0: Och det var reporter Fredrik Bergman som träffade honom i Tivoliparken i Kristianstad. Där är det blodomloppet. Det är faktiskt igång nu för de allra yngsta, och sen om en knapp timme de lite längre distanserna.

0: Steve Wonder med One For Once In My Life. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Vi tycker det är härligt att du hänger med oss. Det är mycket sol på många håll just nu i Skåne. Halvklart till klart också under kvällen. Sen imorgon så kan det komma lite regn. 25 minuter över 5 är klockan. Johan Hellström med nyhetsveckan.
1: Sverige köper 4 fregatter som ska byggas i Frankrike. Den största försvarsaffären sedan Sverige köpte flygplanet JAS Gripen. Försvarsminister Pål Jonsson.
2: Det är en kraftfull förhöjning av Sveriges marina förmåga med större plattformar och system, bättre luftvärn och också en handlingsfrihet att kunna agera på Östersjön men också i andra operationsområden.
1: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing, soldater som sedan skickats till kriget i Ukraina. Detta enligt uppgifter från flera säkerhetstjänster samt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del av. Länsstyrelsen i Stockholm stoppar ännu en gång stadens planer på att bara tillåta rena elbilar, gasfordon och bränslecellsfordon i ett område i city. Nyttan av miljözonen väger inte upp för de konsekvenser förbudet skulle få för alla de transporter och leveranser som sker i området. Ekot Johan Hellström.
0: Tack så mycket för de nyheterna Johan. Strax också lokala nyheterna, klockan är 17:30 då med Johanna.
3: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
4: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
5: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
6: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande, Save Your Tears, hör du i P4 Kristianstad. Vädermässigt, vi var inne på det, perfekt löpväder här under kvällen om du vill ta en runda eller är på det där löploppet i Kristianstad. Halvklart till klart. Vi börjar med sol imorgon, sen kan det faktiskt komma en del regn så småningom under dagen. 5:30 är klockan, lokala nyheter med Johanna Sackow.
1: Arbetsbelastningen för läkare inom vuxenpsykiatrin och BUP är sedan lång tid alldeles för hög. Det här anser huvudskyddsombuden som har skickat in en anmälan enligt arbetsmiljölagen till psykiatriförvaltningen. Läkarförbundet Skåne vill nyansera bilden av att hyrpersonalstoppet har varit en framgång och skriver att i dagsläget så står cirka 20-30% av de budgeterade läkartjänsterna otillsatta. Inget har hänt trots upprepade påpekande från Läkarförbundet, menar huvudskyddsombuden. Patienter riskerar att inte få den vård som de har rätt till och det leder till ökad etisk stress och arbetsbelastning för läkarna, säger Ann-Marie Skarstam, biträdande huvudskyddsombud inom psykiatriförvaltningen Region Skåne, som har skickat in anmälan. Sverigedemokraterna föreslår att det införs söndagsöppet på Systembolaget. Annika Pålsson är nykter alkoholist och ser många nackdelar med det här förslaget.
2: Tillgänglighet gör ju hela problemet. Alltså, ju mer tillgängligt saker och ting är, ju lättare är det. Jag fick ju höra det här för bara en stund sedan och har hunnit tänka lite. Och det hinner ju gå flera varv i huvudet. För min första spontana tanke var ju att jaja, men har man problem eller vad som så planerar man ju sig. Så skiter samma om det är öppet på söndagen eller inte. Men fortfarande, när man är på väg in, eller om man inte har de problemen som jag hade, eller när jag var på väg in, så hade ju tillgängligheten, var den ju helt avgörande faktiskt.
0: Ja, vad tror du att Annika i det aktiva alkoholmissbruket hade tänkt om det här förslaget?
2: Jag hade jublat. Jag hade tyckt att det hade varit jättebra. Såklart, då hade jag inte behövt planera och hamstra och lägga massa fokus på det. Liksom. Varför i hela fridens namn måste man ha öppet på bolaget en söndag? Jag fattar verkligen inte.
1: Reporter här, det var Gustav Persson.
0: Vi får se hur det blir med söndagsöppet eller ej för Systembolaget. Jag tänker direkt, Johanna, på Danmark. Det är ju mycket stängt på söndagar.
1: Ja, så är det faktiskt. Det har du alldeles rätt i, Gustav.
0: Ja,
1: det chockerade mig första gången jag upptäckte det.
0: Nej, det chockerar mig fortfarande varje gång. Fast att jag vet, allt är inte stängt, men mycket är stängt på
1: mycket
0: söndagar.
1: Mycket är stängt. Alltså stora saker som man tänker på. Det är klart de har det här hyggegänget, stänger väl inte saker om söndag. Det gör de.
0: Ja, och då kan man bli frustrerad om man har glömt handla något som man tänkte.
1: Ja, men man kommer och bara vill ha det lite hygge och gött i Danmark.
0: En glass till exempel.
1: Ja. En romkula, det har de, mycket i Danmark.
0: Jag har aldrig varit sugen på romkula.
1: Men fatta besvikelsen när man tror att det är en stor chokladboll. Mm. Och så är det en romkula. Sadistiskt.
0: Ska vi verkligen avsluta eftermiddagsprogrammet med det här? Jag säger bara chokladglass. Så kan vi ha med den tanken
1: gott
0: in i kvällen.
1: Ja.

0: Cassiopeia. I can't get enough. Här är P4 Kristianstad. Härligt att du har varit med oss den eftermiddag. Vi kliver in i kvällen nu med hjälp av kvällspasset. Här kommer Rasmus.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efterrätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den, ja men egentligen någon gång varje månad sen dess. I alltså 35 år. På tallrik, det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utan till och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favegård, Jem, Sören Torpegård, Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud, vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt. Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits. Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor, eller?
1: Ja.
0: Men här...
1: Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta av låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att, i princip alla Smurfits-låtar. Så startade en Smurfits-låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande Smurf-versionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här Smurf-hitsen som liksom... varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så... Mm. Det var poplåtar, men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare, och det var roligt att lyssna på, för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär, så att man kunde liksom relatera. Och jag älskade smurfarna när jag var liten, så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Vet du, det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Ja, men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra idé. Ja. Så jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i våran låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså?
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare, så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och sen samla på med dem, för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utantill också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen? Ja. Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu, men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Nu får jag bara refrängen i huvudet.
0: För att hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Jo, det är att Samlarsmurfen... går på en... Gud, nu blankar jag här. Men min favorit, jag kan säga min favoritcitat ur den låten. Allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga. Och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaka på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du var med mig. Nu njuter jag av Samlars.

0: samlar smurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. Och en av sopbilarna där, det regnumret har sedan kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75. Och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories sådär som det poppar upp. Då, men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja, en
0: gammal Volvo. Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det är det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan. Ja. På den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju det bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 14 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej, det i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske så ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okej då. Ja.
0: Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköta om dig.
1: Okej då. Tack. Hej.
0: Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utan till uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på... Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisar bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. Och i det här fallet var det påsk. Så eleverna fick i uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som hade med påsk att göra.
0: Just det.
2: Och någon elev slog upp ordet påskris, och uppenbarligen så finns det väl inte en direkt översättning, utan då blev det följande översättning som stod i det här lexikonet. Och nu kommer jag dra den här lilla översättningen då.
0: Ja.
2: Är du redo?
0: Ja. Okej, vänta. Jag ska bara rensa ut lite öronvax här. Okej, varsågod Anneli. Det här är alltså den spanska beskrivningen av påskris. Varsågod.
2: Sí. Ramitas adornadas con plumas coloradas que se usan como decoración por Semana Santa. Så. Kan du upprepa det?
0: Jag får nog be dig att upprepa själv, så får vi se om jag lyckas memorisera någorlunda. Okej, nu ska jag koncentrera mig ännu bättre. Ta det en gång till.
2: Ramitas adornadas con plumas coloradas que se usan como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
0: Ramonas corpusadas locupadas in din visita som ett och una semana.
2: Precis, i något sånt. Cerveza, por favor. Kan
0: och, ja, exakt, typ så. Eller dos cerveza, kanske till och med. Ja. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja, det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvud, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nöta in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja, fascinerande.
2: När jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Det är
0: också en spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Och det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så att det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfhits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite. Du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Okay. Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså en melodi. Vilken dikt nästan. Tack, tack, tack, Anneli. Sköt om dig nu.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack, tack detsamma. Hej.
0: Det är ju väldigt många som hör av er här, alltså. Inte bara på telefonen utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver. Faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver. En ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om med Svecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
1: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du ju skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera. Hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar. Eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren, det här är kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej, halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea, för jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig, något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför, men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men
0: som
1: precis.
0: Som blir mindre och mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. De lärde, jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man ja, glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja, då okay. Vet du.
0: Okej, okay, ja, men ni memoriserade dessa, och, eller dessa rader, och du kan rabbla dem än idag alltså?
1: Jajamän, är
0: okay.
1: Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är, jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de liksom, översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan, jag och syrran, det var ju det. Så vi hade haft tid att öva, så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta. Så det var bara att jag satt och ruvade på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där? Mm.
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke. Nu hade jag inte det, så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Humorn är ju härlig på det sättet.
1: Exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt. Så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart. Underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information. Nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan. Men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta-doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra
0: Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Ja, en sån här med liksom en sån här man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja, det var, ja. Just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utan till.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, då var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet helst. Inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det brukar bli bäst så. Men du Mats,
1: absolut.
0: Vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen? Vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde det ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal, så jag blev tofft i tunnelbanor själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan, jag vet inte varför jag kan det bli klar. Hallå,
0: jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade.
1: Okej,
0: vänta. Okej. Kör Mats.
1: 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, kunde man säga den då så fick man en gratis hamburgare och en Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja,
1: vi hade en kompis
0: klart.
1: Som hette Anders. Vi lärde oss den där utanför.
0: Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då.
0: Ja, exakt. Nej, men det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här är ordet då. Det här är ett enda ord. Första maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Vem du?
0: Ja, det har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontravibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, Jesus.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så

0: Lite så, helt mitt nöje.
1: Sköt om dig. Hej, hej.
0: Ha det gott. Amma, hej, hej.
1: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
1: Nu har vi Marcus med. Underbart! Du, vad kom du att tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
1: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan, torsk alltså. Jävlar, har suttit på anslagstavlan. Oj, oj, oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
1: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Mm. Det kunde vara liksom, nu är det... Nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Populis och, ja, och jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... Tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film och räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
1: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinne att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
1: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
1: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
1: vet du att jag har gåshud av det här? Det var som att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Kan du ta, får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
1: ja, underbart. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
1: Alltså det är ju inte... Alltså nu kanske det inte är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna att jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
1: Nej, inte jag heller. Eller råk?
2: Ja, nej, det är... Någon typ av öppning i isen har förstått att det är, men jag vet inte heller. Men ja.
1: Ja, tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
1: Jag minns en av mina favoritsegment i anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika... Just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt så där nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan ni någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv? Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt, det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran i Vara.
1: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
1: Det är också bra att det till och med det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: Ja. Men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
1: Ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
1: Ja, det är ju en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän. Ja, det var tider.
1: Det var det. Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så. Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Du med. Detsamma. Hej, hej.
2: Okej. Hej, hej.
3: Kvällspasset i P4.

0: Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Convoy som fanns på IKEA Frankrike 1990. Det lyder 174.138.80. Ja, och Ralf hör av sig. Han har av någon outgrundlig anledning memoriserat 150 nummer på Lego-askar från åren 1978 till 1985. Mycket intressant det här, vad ni lägger på minnet. Nu har vi med oss en Ulla. Hej!
1: Hej!
0: Nu ska det inte handla om stereobänkar eller leksaksaskar, utan om något helt annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du! Vad intressant. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegrafi-certifikat när jag var 19. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82, så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabbar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, didå, da, da. Didadit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det bland det vackraste jag har hört på flera månader. Det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill du jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: väl... Jag kan säga, sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga, sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Dididit, da, da, da, dididit, da, sov, och så gott. Da, da, ditt, da, da, da, da, da, gott. Alla, dida, dida, dididit, dida, dididit, da, da, ditt, dididit.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss som något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul.
0: Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, hej. Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra dessutom, tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år. Och ja. Hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va? Eller?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med, och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln. Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final, det är hemma-VM, Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica, och du kan då hela laguppställningen. Nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Cito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Babá, Didi och Zagallo.
0: Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Ja. Olvar Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Böjsson. Det där frågetecket kan vara den Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, precis. Ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men och så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja,
0: jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4-eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod, Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Klas Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tago och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
9: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
8: Hej.
9: Hej.
8: Vad länge sedan.
9: Ja.
8: Men vilka platta däck du har.
9: Ja.
8: Och vad du gnisslar.
9: Ja, jag har ju bara stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
8: Ja, men det ska vi verkligen.
9: Jo!
8: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
9: Okej.
8: Och olja lite.
9: Mm.
8: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
9: Va? Vad är det för program?
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
9: Bling, bling!
8: Vill du presentera dig själv?
9: Bling, självklart. Jag heter Cykel och jag bor i ett cykelförråd här med en massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
8: Ja, jag med.
9: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute. Och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
8: Jaha, var det en sån här?
9: Ja, det var en sån.
8: En häst.
9: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
8: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
9: Aha.
8: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
9: Är det sant?
8: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss.
9: Oh.
8: Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
9: Pling, vad spännande!
8: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckta av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten får då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
9: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
8: Ja, men just, jag glömde.
9: Tack.
8: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss. Men cykel, du lyfter ju.
9: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
8: Wow. Wow. Man ser hela stan.
9: Ja.
8: Men akta fågeln.
9: Nej. Aj, aj, aj. Gick det bra fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
8: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
10: Ja, lite läskigt faktiskt.
8: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
10: Ja, jo men det är det.
8: Ja.
10: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
8: Mm, jag tror det. Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
9: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
8: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
9: Bling, bling!
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
9: Bling, bling, bling, bling, bling.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schreb är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundibugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år. Och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Hon slår in beloppet.
5: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2 500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem?
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2. I den 8:e omgången kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort.
2: Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
3: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det är lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Fulla av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
4: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
5: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap som har den mesta Speedway 3-lag, nämligen Småland.
6: Jan Rindstig, Per Karl, ikvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derby så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
2: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sportextra-studion ikväll.

0: Damiano David, Tyler och Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare. Och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: Varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Som vi vill ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard Elefalk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextrakvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktigt koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrar det. Han har gjort några landskamper för Haiti, Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Varra lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna nu ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga marginal på den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de 2 tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1, för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Men nu är kampen istället de sista poängen i hitet. Det är knallhårt där nere vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten, liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två hiten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första hitet. Och lika bra var Thomas O. Jonasson för Dackarna i det andra hitet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
10: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Sierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann hitet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir ju hur som helst 3-3 i hitet och därför ett lika läge på 9. Jag pratade före matchen med Peter Johansson, tränaren eller lagledaren som du heter i Speedway hos Indianerna, som sa det att om de där båda grymma polackerna Vorina och Smarslik hos

0: stund. Närmast Ekot, Johan Hellström.
1: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
2: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
1: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det här är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterat hos valross och fjällräv på Svalbard.
0: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
3: Och fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt, och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
4: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Stroud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de 2 avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
3: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt 6:e världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett 6:e, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
5: Neymar Junior Santos.
3: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret, och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar, och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
3: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz, bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
7: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan komma ett skottläge.

0: Utifrån oj, upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg Hyppinen. Också ju målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål sett i spelbilden efter nu... dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet i den sjunde minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg 1-0.
1: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indianerna helt jämnt, 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna Piraterna, det var en krasch i den första omgången, så där har vi inte kommit längre än så.

0: Back to Back med Amy Winehouse i Sportextra.
1: Speedway från Gislaved där Lejonen tar emot Indianerna. Det står 13-11 efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet. Och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki från Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet kan man väl säga i stort sett. Szmalczyk, den... Han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut i avståndet så stort så att till sist in i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
2: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen Västervik mot Dackarna. Här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik har varit först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dacka bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som skickar ut en av speedway-världens mest spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilads Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Eivon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det är ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda Västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Eivon van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan tror jag de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla tillbud stående medel att ta sig i fatt. Noel Wahlqvist håller bort i raka. Han hittar fart långt ut men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan och då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
1: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där 5:e heatet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det... sista varvet i detta 5:e heat. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Petrzelski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den... Nu ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst, alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut. Men bakom honom kommande Lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren och så blev det en rejäl vurpa där borta och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
3: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0 men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Där hade de ytterligt svårt att göra den första 25 minuterna ungefär. Men haft några chanser, bland annat hade Erion Sadiku, Erwin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan men sköt inte utan Gigovic valde att passa istället. lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer bollinnehav, lite bättre passningsspel också kanske. Det var ju erbarmeligt de första 20 minuterna från hemmalagets sida. Och det känns som att Helsingborg är på gång. Men det är Varberg som leder fortsatt med 1-0 borta mot Helsingborg.
2: Småländska Speedway-derbyt leder Västervik med 16-14 över Dackarna. Hit nummer 6 ska dra igång och gör så alldeles nu. Och då är det en bra start för de båda Dackeförarna initialt. Och in och ut ur första kurvan så är det dubbel Dackarna. Men det är väldigt mycket tajt där borta. Rasmus Jensen i Västervik vill nå upp på andra platsen snart. Han är inte där än, men han är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken Rasmus och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hittills just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då och Palnitsky, Ukraina. Ligger trea. Parnitsky, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit i lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
0: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
3: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg. I den 29 minuten nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden. Men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt vad han kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in en boll i offensivt straffområde. För Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också, 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
0: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3-2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
1: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda Lejonförarna så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak och Luke Becker från USA för Indianerna och förarna är iväg där borta och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det är Vorinen som är först. Det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker och så är Wozniak polacken på den tredje platsen och så hittar vi Törnblom mera distanserad. det är ganska bra distans mellan samtliga fyra i heatet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för, vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Kvar att köra där alltså med 3-3-läge i detta heatet och fortsatt få poängsledning för Lejonen. Vorgna först på banan, långt, långt, långt ute letar han efter fart. Behöver egentligen inte utnyttja farten eller ändra någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav heatet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång. Och då höjer vi bara till 19, 16, nej.
4: 17 då?
1: Just det, 19, 17 ska vi ha, givetvis. 3-3, det är svårt med matte ibland.
4: Ja, det är hopplöst.
1: 19, men det är jämnt och spännande.
4: Ja, det kan vi slå fast, Pelle. Paus där efter 6 omgångar, det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
5: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3 poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
6: Nej, det är bra. Man känner sig rätt urlakad. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
7: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
6: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så det blir konstigt. Det är svårt jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
7: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
6: Nej, men jag tror att det är det här liksom, få den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan, så om man får möjligheten någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
7: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
6: Ja, men det är klart, om man jobbar med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
7: Du Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
6: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Utan vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
5: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
8: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet. Men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20 minuters perioden där de får göra 1-0 och 2-0. Där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att, det är väl där jag landar just nu.
7: den här tiden mellan de här dagarna, mellan de två halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
8: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Det har inte varit med om något sånt innan. Och vi började ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt, utan man fick jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen, och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
5: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där, efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
4: I Superettan ikväll en match. Det är Helsingborg som möter Varberg. Det är likaläge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
2: Nu är det dags för Speedwayen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villa Snagel i hemmalaget mot Artem Lagota. Han som inte får vara med i VM, men borde vara det, sett i kvaliteten. Och Mattias Nilsen för Dackarna. Jättekubbling in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Lagota. Och nu blir det svårtuggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Lagota som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del. Och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där. För Lagota var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu. Med varvet kvar. Och där till och med i slutet var det ju sista varvet. Vi har som räknat fel på ett varv. Och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Lagota verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då. Om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna. Men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivo Finden. Han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivo Finden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
4: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar runt. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: En halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan, mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena, men annars ser det riktigt fin ut. 1-1, alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Schneider Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde. Var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt har med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva. Ute på vänstersidan bra inlägg av Winbo, och så är det så när att det kan komma ett avslut på nick där in i Helsingborgs straff. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tar som hand igen av Varberg strax utanför straffområdet. Området så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de halländningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte hann titta på fjärdedomaren. Man visade upp på en tavla, en minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröja. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde. Då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undanröjt och undanskuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Paus snart också i spelmöte mellan Västervik och Dackarna, för de är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. Förna både Dackeförarna, Parnitski och Lahti. Inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittills, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja ta och plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 hittills, om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv- och matpaus och toapaus här. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i Janlaget, som fick nöja sig med två poängar i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det är hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns utav indianernas Kai Höckenbeck, och så var det 4-2 för indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson. För i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet. Så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tight varit massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde heatet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det heatet ska starta. Då kommer Bartosz Smalslik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander, född 2006, ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer Indianerna upp med Simon Wozniak, som har kört ihop 2 poäng så här långt idag, och Luke Becker, som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smarslik tappa sin första poäng i svensk seriespeedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna, beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga, i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur heatet och det är Smalslik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av, de ligger faktiskt helt och hållet i bredd, de båda indianförarna. Men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före. Men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Och då skulle det ju vara ett 3-3 läge i det här hitet och i så fall fortsatt två poängsledning för lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån oss. Räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen. Där kommer nästa förare först, så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån. Han bara vräker sig ifrån. Där passerar han med. Det är nästan som han slår av takten. Där kommer de båda indianförarna i 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2 poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus hos Pelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De är gärna mästarna. Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör emot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första heatet efter en krasch. Man har kommit 5 heat och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 heat och hemmaledning med 4 poängsmarginal, 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan en match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det där som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på, utan det är inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlisterna. Så därför är varje poäng räknas och jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina. Men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direkt flyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner. Men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på plats som man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt. I liksom i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League. Men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin. Där Southampton vann, men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant.
8: Han är sänd från de andra galaxerna.
7: Vilken strut!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé, en av de största i alla tider. Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed på Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit, 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26, 2 poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast ut från Ekot.
10: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
12: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
11: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
10: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superettan fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
13: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite eller betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3 poäng är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten i Helsingborg, är det som ska ta hand om den. Står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Väl till en ny. Nej, han kommer upp där. Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. Om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
14: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det 11:e, det 10:e hitet som är igång, så vi säger. Och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert, helt programenligt före landsmannen Tai Woffinden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda Dackeförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Ja, snart ska vi höra av vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
15: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
16: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
17: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
16: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
17: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
16: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
17: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
15: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
13: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med den där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelins skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. De spelar i den 54:e minuten.
15: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
18: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
19: Och vad kan man göra där?
18: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
15: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sedan. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
20: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
20: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
20: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som du handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det är ja, alldeles för hårt enligt mig.
1: Har du hört talas om motsvarande tidigare att lag har diskats för den här typen av incident?
20: Det har jag inte. Jag kanske är för dåligt påläst där, men det är ingenting jag känner igen. Däremot så dyker det upp ibland någon gång i året sådär att det är klart att lagen

0: lite grann förvånande. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting, för det var ju så det verkade fram till idag då. Så att, det är klart att de har ju allt att förlora, allt att vinna helt plötsligt.
1: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalerna har varit under utredning och så, som har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
0: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det, utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
2: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League, skulle du säga?
0: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då, det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom med ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu, så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, om han får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
1: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom. Och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså chansen istället, för Southampton möter Hull i matchen. Och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
3: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36-36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superheatet mellan de bästa förarna under kvällen, som Artem Laguta i Dackarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann förarna båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dackarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Evan van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed så har man i fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista, där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36-36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
4: Gislaved, så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde om kull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet, så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet, och efter 12 körda hit då fortfarande en 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen, 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående hitet, i det 11:e, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom, som bara hade plockat in 1 poäng dessförinnan mot Kai Höckenbeck och Luke Becker ifrån indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp en

0: poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit 2 poäng för Indianerna hela tiden till de 4 som den är nu när 3 heat återstår att köra. 2 stycken ordinarie heat och så småningom nomineringsheatet. Och nu är det 4 poängs ledning 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng, 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit, 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande Dackarna från Målilla. Vi har 11 köra hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna, 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34-20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien är alldeles strax i Sportextra.
2: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Greve och en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner, så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvveckan, den första var igen, men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer du sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig in till träningar, och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utvecklas i Täby. Tyckte vi hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag, och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom... Vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöker vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cup. Och sådana saker är ju egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du ju haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara att man vill ha... Man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Aldrig gör misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså... lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det, ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och får ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att Men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt. Och fått tampas med det kan jag tänka mig. För det är en, hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit dig an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Så att det, man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men ja, jag ser inte det som så stort till.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i ditt sätt att spela. Har du någon?
4: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det. Och sen så, ja, börjar säsongen igen sen.
3: Ja. Ja, jag får önska dig i din karriär. Och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey. Så fortsätt bara.
4: Tack så mycket.
1: Jag får en känsla av att expert Johan Garpelöv gillar Viggo Björk.
5: Jag håller med dig.
1: Härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland annat i Västervik.
6: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen när de kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffinden, trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet. Och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna. Och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Och framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står. Sen kommer då ett hit till och det kanske nästan alla de här kommer att vara igen, för då ska de bästa köra. Och här är de bästa. Nu hukar de sig ner. 39-39. Man går in i första kurvan. Ja, det ser ut som hemmaförarna ser bäst ut gånger två där borta just nu. Publiken står upp och knyter näven, för det är Lambert för Hansen just nu. Dubbelt Västervik efter första varvet i 14 hitet. Men då kommer Laguta svepande upp på andra platsen. Då är det 4-2 för Västervik just nu. Laguta numera körande då för Dackarna, kommer från Rosbäggen inför den här säsongen. Men ledningen har Robert Lambert halvvägs in i hitet. Ska kan det då bli någon duell om sista poängplatsen mellan Woffinden för Dackarnas del upp mot Hansen? Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu, och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar. Även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera fyra förare till nästa hit, och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är tvåpoängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
1: Hörsaxen också det 14:e hitet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna. 41-37 inför det 14:e hitet som kommer till inom kort.
2: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg. Snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan. Besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan, och går alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda ju vinsten i Superettan. De spelar fint, de grönsvartklädda från Norra Halland. Det har varit ett knippe byten. Bland annat har målskytten Borgelin gått ut. Han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i tre sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson. Han blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet. Blir inte det, det är förträffligt försvarsspel. Det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akim. Helsingborg spelaren från Benin. Två gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
0: Och i speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax ska få se det 14 och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorina. Vorina har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina fyra hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de tre hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultaten. 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawliczki och Kai Huckenbeck. Pawliczki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng, och förarna är iväg och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen, men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Nej, inte riktigt, han är i defensivt hård kamp med Pawliczki där, och det är fortfarande Pawliczki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet, vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men bevittnar vi möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawliczki som är först där ute, och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att komma fram och möjligtvis rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan, men fart igen i förhåll Pawliczki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Szmarczyk försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen, och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra, och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för Indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Przemyslaw Pawliczki vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Szmarczyk. Det är Szmarczyks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i heatet. Fortfarande 4-poängsledning, men en 5-1 skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat. Och möjligheten finns, men då ska de sannolikt slå både Vorina och Schmalzlik den gången. För att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 heatet.

0: Cavazza och Peggy 13 här i Sportextra med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackarna är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i speedway. Mycket det? Ja, det innebär ju att det måste ju poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det helt lika i den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart till fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med, mot Artem Baguta och Mattias Nielsen. Där är iväg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Laguta är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl ett rätt bevis på att det kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma. Och vi kan notera att på den borta raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för honom, både Dackeförarna, och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik. Knapp. Men seger. Oerhört viktig sån. Prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängsmarginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängsledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man är utsatt i Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League-platsen. Går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet. Så är det lite tjafs spelarna emellan, så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Herion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Niarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84 minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng. Han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen. Han är 3:a i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter... han har kört ihop 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslav Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrade Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna och där är förarna på väg, och in i den första kurvan så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan, och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande. Och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också, och skickar ett vackert ljus på förarna. 5-1 läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Då kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute, och det är Schmalzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, här mållinjen, och det är 5-1 för hemmalaget i det sista hitet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rindstig på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickade.

0: sig mål och nu kunde han själv placera in det där 3-1 målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen, det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan. Samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad, och ännu bättre blir det ju förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg som har varit uddlösa i den andra halvleken. De var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg bevakning. Och så sticker de upp, här kommer de igen. De grönsvarta från Halland lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här? Då bollen långt, långt ut på högerkanten för Akimi. Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt, snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson, den går mot den bortre stolpen, den är finslagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko, och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
1: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023, och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket med från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där Superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold som jag såg förra veckan var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
1: Ja, alltså hade jag tippat tabellen, nu har, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg, ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg etta, Falkenberg tvåa, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är fyra och Oddevold är femma. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas, vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, om vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska liga fotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City. Vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in det här, den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
3: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9, så att det ska ju mycket till även om det blir lika.
3: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
4: Neymar Junior Santos. När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
5: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores disponible para ayudar a equipo a ganar los juegos.
4: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årige Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
0: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg, som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt, för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den här kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har bollen och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slås såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det, så får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda fem från domare Alknäs, och så blåser han av Alknäs, och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan, det är Varberg som går upp i topp i Superettan, lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandsserien och inte Superettan, men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med bortom mot Helsingborg.
2: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund, anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger, och den segern kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40, sen kommer Karla Wagner.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Cher. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt. Det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42. Det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista heatet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, ja, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Du, vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, jag vill du börja Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej,
3: jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och, liksom, och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sina
0: jag blir nästan intresset? Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Jag hopplöst. Alltså... Det skrivs redan på Karlavagnens Facebook och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till $2 miljoner, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Svambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte så där jättemånga poäng. Du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig. Den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt. Jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start, men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen, så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså. Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på hojen och jobbar på hojen, det är liksom Smartslick är ju någon liksom naturbegåvning som var han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Ja, jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där, Lejonen, till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där, Viktor bra start, och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju Också väldigt viktigt.
10: Ja, lite det skymundran där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att, det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll vart det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet. Det är en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut utan senare, så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag, då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det. Så att, ja.
10: Vilat Snagel gjorde debut här, en av dina favoriter som du har plockat med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade en nolla där. På det sättet han åker han väldigt intelligent, för han är bara 18 år, så att det gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemmasegrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter... ganska exakt så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll. Alltså ha koll på den även efter Sportexa, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut, tycker jag, lagmässigt. Det är de lagen på pappret som har bäst uppsättning. Sen har vi ett gäng lag bakom där med Sverige, Tjeckien och som famlar lite grann just nu, tycker jag. Vad tar de vägen i slutet av gruppspelet och framförallt i slutspelet?
2: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz.

0: 3 kronor då. Bara 3 poäng på 3 matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
1: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande tycker jag i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
0: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
1: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för rätta till om man inte har det.
0: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
1: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
0: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
1: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
0: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
1: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och ta poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
0: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
1: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
0: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
2: Ja, men tack och hej till Johan Bengts och Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
3: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
4: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner 3 raka matcher i Superettan, men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
3: Vad är det ni gör bra, tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
4: Vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer långt på. Så att det är väl det.
3: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
4: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med. Men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållit det mesta. Liksom. Så det är väl det. Jag springer in snabbt bara. Jag kommer hit.
3: Albin Wimo som snart kommer tillbaka. Kommer han tillbaka, Jogen Albin Wimo? Tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är 2 mål som kommer på det. Hur mycket tid lägger ni på det?
4: Inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi

0: Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare, så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år, så att man ska vara helt ärlig så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
1: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
0: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träningar och sånt. Man måste ju ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång då på hörnen, så att det är bara att fortsätta.
1: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
0: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta, utan jag vet om att det är jämnt. Och det känns som att det enda man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin. Bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
1: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
0: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag tror inte jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
2: Albin Winbo, som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
3: Han verkade glad, en som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Völkeling Persson.
4: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svaret på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, vi spelar inte alls bra. Vi släpper in två fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfartsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
1: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelaren är fint, men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
4: Ja, det räcker att tyvärr räcker det, känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft och vi är väldigt svaga på och sortera ut när vi väl förlorar den, och vi åker på 50 kontringar och ja, det blev svårt att vinna fotbollsmatch på.
2: Det säger Jakob Völkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg, alltså 1-3. Helsingborg är nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 8:e till 9:e plats och Varberg alltså upp från 4:e till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
5: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
5: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
7: Jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som ja, men, drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att det, fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
5: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Cecilia Markvarden.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills så har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Att jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln när jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra, men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet av hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället går till Hellbergs Middlesbrough. Det var ju det laget som annars förlorade semifinalen, men nu väntar istället en direkt avgörande final upp till Premier League på lördag där man ställs emot Hull.
1: Och det spelas ju Premier League-fotboll i afton och den kan vara helt avgörande för både toppen och botten.
4: Så ser det ut. Just nu har vi paus i mötet mellan Bournemouth och Manchester City. Där är det hemmalaget Bournemouth som leder med 1-0. Och där påminner vi ju igen om att ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen så är det Arsenal som blir mästare i kavaj redan ikväll.
1: Med Viktor Gyökeres i laget.
4: Med Viktor Gyökeres i laget. Vi har ju ett annat svensk lag i Premier League också som är igång i detta nu. Det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
5: Jag vet inte vad det beror. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blir vi lite passiva. Och det är egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
6: Du, jag satt och refererade hela matchen. Vi sände den i appen och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
5: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag att vi blir för långa och för passiva som du var inne på. Och det gör vi initiativet tyvärr. Så men ja, alltså, det viktigaste var att få 3:an idag och den fick vi till slut även fast den satt långt inne. Så
6: vi kommer snart till ditt mål där, jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål och det är bara 3 minuter kvar. Vad tänkte du då?
5: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt, men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan, så det fanns tid att göra ett till och det gjorde vi, så det var viktigt.
6: Nu är vi vid målet, Felix. För vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
5: Nej, jag vet inte. Det är väl något flippespel i straffområdet och det är bollen studsar och det gäller att man missar bollen och så helt plötsligt dimper den ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in. Så det var skönt.
6: Det är ju en låg volley. Ja. Det är ju en perfekt träff vid en skog av ben. Wow!
5: Ja, men det var skönt. Väldigt skönt.
6: Felix, jag ska vara helt ärlig. Jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen. Och så hade jag dina senaste skott på nätet. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
5: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match. Halmstad borta och... Mm. Och några utanför och några över. Och, ja,
6: men idag så... var det ju en som var 400 meter över.
5: Ja, men den var, jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Cyniskt och bra. Men, nej, men det var mitt första mål också. Så,
6: ja, hur är det?
5: Jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
6: Och sen så tänkte du, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
5: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
6: Ribba ut.
5: Ja, exakt.
6: Och så vann ni till slut.
5: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
4: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
7: Som vi ville ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den matchen.
6: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar. Du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
7: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt. Så, som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter. Och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
6: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
7: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var vi, var det laget som, om det skulle bli ett mål till, var det vi som skulle göra det.
6: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
7: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Så, det är konstigt för alla inblandade såklart.
4: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
12: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra, där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth alltjämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i mål i den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlow, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen. Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret din är 020 22 10 30 eller... Det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Simon.
1: Ja, men god dag, god dag.
0: God dag, god dag. Vart ringer du ifrån då?
1: Jag ringer från Metropolen Eslöv.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer. Så.
0: Oh, wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta flera penspetsar annat på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Jag har studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer man inte skulle sett annars som man har sett. Så.
0: Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så.
1: För jag tycker det är kul att tyckte vad skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Ah, så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Ja, det är ju jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, alltså det är ju obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså man har ju rätt så fri spelplan att kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är ju olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då? Säsong i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså, drivet, var det är fan alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från?
0: Ja, precis.
1: Ja, men för att göra en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och, ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Så, liksom det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske bara blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman här ju, så det är därför jag började studera nu på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det. Men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu. Jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu. Alltså.
1: Ja, för jag har hört även från en audiot nu från Audio AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättade att jag hade varit på den testdagen. Ja, alla borde prova folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Det känns som en sån där... känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en, prestationen är inte... Det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... Ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju, det är ju liksom, livet är ju mellan tentorna. Sen är det ju, är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen. Så låser man in sig mer eller mindre i sin egen, ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på, med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsongar, så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ju ute och hade lite avväg och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat. Alltså små och korta pister. Så alltså jag personligen föredrar ju Åre. Det är ju för liksom Lindvallen. Man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag. Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskifter också, så har du inte provat det, kan jag ibland rekommendera det.
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: men exakt. Ja, men det är blodet här.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag ska uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion också lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, det är samma sak där. Man kan inte få mer än ett nej när man söker. Och ja, de stod med ett närmare, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara nu närmaste dagarna. De snackar om innan sista maj, och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hårt konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv. Vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skurup.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då, inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt, så det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bort själv när man har pluggat i Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Du, kanske du som leder Karlavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Drömstart på Karlavagnen. Sköt om dig Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för
0: allt
1: karma.
0: Ja, skönt.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hälsa.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåke Dunkers. Han kommer att berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs!
1: Och här i Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: I kväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långridigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatten är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till

0: Bruno Mars, Risky Roll. Karlavagnen med mig, Olof Wretling, sänder ända fram till midnatt. Och slussen är öppen, så det är bara att ringa in på 020 22 10 30 och dela med dig av din nyfikenhet. För alla nytillkomna lyssnare så är det precis det vi pratar om. Hade innan Ekot här en härlig kille från Flen, Oliver, som var så nyfiken på hur det där tältet han hade köpt idag, hur det skulle vara att sova i det. Så Oliver gjorde helt rätt. Han reste tältet i vardagsrummet och stillade därigenom sin nyfikenhet. Häromdagen blev jag nyfiken på Wolfland Springmeat på Ransäters hembygdsgård. Jo, precis. Wolfland Springmeat. Direkt översatt. Vårmöte i vargland. Klappan blir nyfiken. Eller du kanske vet. Jag la ut en liten film på sociala medierna på Karavagnens Instagram och Facebook. Där jag då höll repetitionen av sång- och folklustspelet Värmlänningarna. Och samtidigt, bara några grässtrån bort, så var det här hela tunet så stod det fantastiska bilar uppradade och musiken bara dunkade, och nere i gropa så repade vi Värmlänningarna samtidigt. Jag kan säga så här, det var svårt att öva Ack Värmland du sköna samtidigt som bilarna spelade AC/DC. Så vi valde faktiskt att pausa repetitionerna och så gick vi ut på tunet och gick mellan bilarna. Det var så fantastiskt. Alltså jag blev lite nyfiken på den här bilkulturen. Andas nostalgi. Och man såg alla timmar i garaget, klädstilen. Allt det här gjorde mig väldigt nyfiken. Så jag hittade ett litet hörn på den här springbitet. Där stod några killar. De hade byggt om några gräsklipp. Traktorer och lackat om dem och pyntat dem och tagit bort klingan som kastar ut gräs och allt det där, och byggt små bilar av det. Jag stod där och pratade med dem och tänkte, gud, jag skulle också vilja vara ung och bygga om en gräsklippartraktor och ställa ut den på ett springmeet. Men nu vill jag veta vad du är nyfiken på. Vad har triggat din nyfikenhet den senaste tiden? Ring in och berätta, för jag är nyfiken och vill veta. Slussen, den är öppen, 020 22 10 30. Eller så kan du skriva till oss på Karlavagnen Facebook. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Patrik.
1: Hej!
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Huskvarna.
0: Och Patrik, berätta. Vad är du nyfiken på?
1: Jag är nyfiken på när du sitter och så sätter du på en låt.
0: Ja.
1: Vad gör du då?
0: Alltså under tiden liksom. Jag väntar på att någon ska ringa.
1: Ja.
0: Det var en väldigt bra fråga. Jag vill egentligen inte veta så mycket om den som ringer in. Jag har ju då framför mig på, om du tänker så sitter jag då i en radiostudio med massa skärmar och sådär. Och en skärm talar om vilka som ringer in till programmet. Man kan kalla det kanske programledarkort. Och då står det till exempel då Patrik Huskvarna. Och sen så finns, har du Slussen gjort ett litet förjobb där de då har gjort en liten förintervju då och skrivit lite kortfattat då vad nästa inringar vi pratar om. Men då är jag sådär, jag vill inte veta så mycket, för att man vill ju att det ska vara som ett normalt samtal där man, ja, kanske inte riktigt, man vill få den där, så här Patrik, jag vill att det ska kännas lite grann som när man åker tåg och så kommer någon in i kupén och så blir man lite nyfiken på den som kliver in.
1: Det är därför jag är nyfiken på det.

0: Ja.
1: Vad som händer.
0: Ja.
1: Bakom kulisserna.
0: Så har jag stillat din nyfikenhet?
1: Nej, det har du inte.
0: Alltså, vad är du mer vad är du mer nyfiken på då?
1: Nej, jag vill veta vad som händer bakom kulisserna när låten går på.
0: Ja.
1: Alltså, är det någon som kommer med en kopp kaffe till dig? Varsågod, Olof.
0: Alltså, det hade ju varit flott. Nej, tyvärr. Jag tror inte jag skulle våga dricka så mycket kaffe emellan. Jag sitter nog mer och laddar, skulle jag nog säga. Och kanske liksom kollar då på om någon har skrivit något på Karlavagnen Facebook eller Instagram. Jag försöker liksom tanka på mig liksom vad som skrivs och vad ni som lyssnar... Vad det surras om helt enkelt på nätterna. Jag kan läsa lite för det här, Patrik. Roger skriver, var grodorna sover på vintern, undrar han. Linda skriver, just nu tänker jag om ebolan i Afrika kommer sprida sig till Europa. Har hon skrivit. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant som finns. Så jag sitter liksom och läser lite grann för att tanka huvudet med lyssnarnas, ja, vad de skriver helt enkelt. Men nej, ingen kommer med kaffe, inga bullar, bara jobb.
1: Du var nästan bättre när du var med, är så mycket bättre. Eller bäst i test. Då visste man vad du gjorde.
0: Ja. Nu kommer
2: faktiskt... Vill du ha en kopp kaffe, Olof?
0: Nu kommer min producent in här och frågar om jag vill ha kaffe. Alltså,
1: ja, vad trevligt.
0: Ja, men du var underbart här.
1: Ja.
0: Du skapar förändringar på arbetsplatsen genom att ringa in och vara nyfiken.
1: Ja.
0: Vad underbart. Men du var härligt. Du såg bäst i test, eller?
1: Ja. Det gör jag.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag missade ett avsnitt av det.
0: Nej, men det måste jag faktiskt få säga. Det var ju fruktansvärt roligt. Och att jag gick och vann bäst i test också.
1: Ja, jag kan ta en annan nyfikenhet då.
0: Ja.
1: Hur kommer du på alla idéer?
0: Ja. Hasse Alfred, alltså Hasse Alfredsson, vet du vad han svarade på när han fick den frågan, vart får du alla idéer ifrån? Då svarade han alltid från en firma i Tyskland. Och den tycker jag är bra. Men jag vet inte, de kommer till mig. De kommer som slarvigt vikta pappersflygplan och så plockar jag ner dem.
1: Ja, nej, för det är alltså... Ja, du, och så det är någon mer som gillar helt suveränt där med. Ja, sak samma.
0: Ja, ja.
1: Men nej, det är... Nej, jag bara älskar dig.
0: Ja. Tack så mycket, Patrik, för att du ringde in. Ja. Och hoppas jag stillat din nyfikenhet. Sköt om dig och hälsa Huskvarna.
1: Ja, och hälsa hela världen.
0: Ja, det ska vi hälsar hela världen. I alla fall alla ni som lyssnar. Ha det bra. Ja,
1: detsamma.
0: Hej då.
1: Tack.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Robban.
1: God kväll.
0: God kväll. Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Norge faktiskt.
0: Du ringer från Norge? Vad gör Robban i Norge?
1: Jag mötte kärleken och flyttade hit helt enkelt.
0: Åh, oh, vad härligt. Du bor där numera.
1: Jag bor där och har bott där nästan 15 år.
0: Ja, trivs du?
1: Jag trivs väldigt bra.
0: Ja, oh, vad härligt.
1: Det vara så.
0: Vad är du nyfiken på?
1: Det är så jag befinner mig ute i ett lite sånt system, vattensystem. Och jag har bestämt mig för att övernatta här. Och så flera gånger idag så har jag observerat sådana bävrar.
0: Okay.
1: Runt omkring här.
0: Ja.
1: De har slått lite med, jag vet inte vad man ska kalla det, svansen.
0: Ja.
1: Eller, så det är ju rätt. Alltså jag blev faktiskt ganska rädd första gången det smällde.
0: Ja.
1: Jag är glad att jag såg att det var en bäver, för annars hade jag trott att det var ett monster. Alltså.
0: Ja, det. De är stora.
1: Ja, de är faktiskt rätt så stora alltså. Jag har sett lite olika storlekar och så blir man lite nyfiken på liksom, hallå, kan de angripa?
0: Mm.
1: Ja, det är inte så ofta man ser det.
0: Nej. Men du har slagit upp
1: ett... Man ser ganska mycket olika saker när man är ute på att hjälpa liksom.
0: Så. Ja. Och du har då slagit upp ett tält för natten i ett litet ett delta då av ett litet vattensystem med lite sjöar och...
1: Ja, precis. Liksom så det rinner lite kanaler. Så är jag precis ute på en sån udde. Som du tänker dig, den finaste platsen du kan tänka dig.
0: Ah.
1: Ett ställe som icke är tropiskt landskap eller så tropiskt klimat, så är detta det finaste. Liksom det är 3 meter till vattnet och helt vindstilla.
0: Ja, ah, vad härligt.
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Vart i Norge befinner du dig?
1: Det är ungefär kanske 4-5 mil från den flygplatsen som heter Gardermoen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är faktiskt inte så långt ifrån Värmland.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag brukar åka över till Charlottenberg i handlarna.
0: Ja, men jag
1: förstår. Det är dags att fylla upp.
0: Ja, men jag har varit mycket flygt från Gardermoen, men också så här, du har ju den här älven som rinner där ända uppifrån Gardermoen där, eller i det området. Och så nu
1: är det Glomma eller Mjösta? Jag fiskar den som heter Glomma i alla fall. Ja. Men jag tror det kanske är precis.
0: Ja, det var den jag menade. Åh, gud vad härligt. Nu är det kolsvart ute då, men när ljuset... Var...
1: Ja, det är faktiskt helt okej ljus fortfarande alltså.
0: Men du, Robban, ja. Ge mig en ögonblicksbild. Vad ser du?
1: Jag ser glöden på elden, fortfarande lite ljus. Ja, fin himmel. Jag ser ett par ljus på andra sidan av elden liksom.
0: Mm.
1: Jag längtar till klockan ringer och klockan 5 i morgon så ser jag ut och fiskar.
0: Ja, vad härligt. Mm. Alltså, jag... Apropå bävrar och din nyfikenhet kring, är de farliga? Och de här stora... Ja, vi har en sjö, jag bor ju i Karlstad, så vi har en sjö som vi brukar gå runt, sådär klassiskt, gå runt sjö liksom. Och den liksom klar, alltså... Vänern har ju också som ett jättedelta som Karlstad byggt på. Massa kringelikrok sidospår av som bara rinner åt olika håll. Och just där så har vi, när vi går där, då kan det bara prassla till. Och då ser man den här håriga klumpen alltså.
1: Och, ja, man blir liksom fälld varje gång. Alltså.
0: Ja, faktiskt. Och jag blev lite förvånad över att de bävrarna vi går förbi, att de inte är så... För man har ju alltid hört att bävern är så skygg.
1: Ja.
0: Men den här bävern, den lufsade verkligen bara omkring där. Kanske för att den var van, för det är många som står där och kastar.
1: Ja, det blir kanske lite så att de blir liksom kanske lite mer vana till det. Jag har 2 stycken på film som slår med det här svansen samtidigt.
0: Ja.
1: Jag kan säga om jag kan lägga in filmen på kommentarfältet.
0: Ja, vi vill ha... Ja, vi vill ha... Gör det, skicka den till oss så lägger vi ut
1: den. Och så var det nu också för ett par veckor sedan så var jag ute och tältade med min son.
0: Mm.
1: Och så såg jag något konstigt mitt ute i sjön. Jag tänkte, vad är det för något? Då kom det alltså ett rådjur simmande över hela sjön.
0: Nej.
1: Alltså, det var säkert 500 meter. Jo. Så man ser ganska konstiga saker när man är ute. Alltså. Och man är ute mycket nog. Så.
0: Ja, men så är det ju. Vad är det som lockar då att Oliver här, han slog upp tältet i hörde du det samtalet eller om han
1: som... Ja, jag blev, det var därför jag ringde in.
0: Ja.
1: Okej, ja, nu är jag ute i tält.
0: Men du...
1: Jag hälsar till han Oliver.
0: Ja, men du hoppas...
1: Denna kvällen kommer lite till han också.
0: Ja, men då hoppas vi att Oliver lyssnar här nu då, för att han drömmer ju om bildmarken. Ja. Mm. Vad är det som...
1: Och man behöver inte dra långt ut heller.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vad är det som lockar?
1: Jag vet inte. Egentligen vad det är. Det är bara någonting med det. Jag har haft det i kroppen helt sedan jag var liten. Alltså så.
0: Mm.
1: Men nej, jag vet inte helt vad det är. Alltså, stillheten, tystnaden. Det var mycket tid att tänka.
0: Och jag tänker på den här... Jag är själv ganska mörkrädd så där, men någonting som jag har fått lite mer kontroll över ju äldre jag blir. Men du är helt ensam, eller?
1: Ja, jag är helt ensam. Det är bara du och jag nu.
0: Och då är det som... Nej, men jag bara menar att du räds inte ensamheten.
1: Nej, alltså det är klart att alltså, det har prasslat till någon gång ibland och man blir lite så. Alltså, man är bara människa liksom, men... Ja, jag får hoppas att bävrarna skyddar mig.
0: Ja, de är på ditt lag.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja, men man läser ju inte så mycket om bäverattacker.
1: Nej, det är det jag tänkte, men med min otur, vet du, kan vara den plåta.
0: Nej. Men då får du får väl liksom stampa fast liksom ena foten på paddan så den inte kommer så nära då.
1: Eller jag har elmotor så jag får försöka köra ifrån dem med båten.
0: Ja, precis. Men vad hoppas du på att dra upp imorgon då? Fem?
1: Jag hoppas på en riktigt, riktigt stor gädda. Faktiskt. Ah. Att jag gör några riktigt fina.
0: Ja. Ah. Kastar du i dem eller gör du
1: Ja, jag släpper mig i det.
0: Ja, det är inga gäddklineller.
1: Nej, den ska få simma vidare.
0: Ja, jag förstår. Robban, tack för att du ringde in och hoppas nu att du får en... Ja, underbart. Man riktigt känner den här frid. Men du, ligger du i tältet nu eller sitter du utanför?
1: Jag ligger i tältet nu.
0: Kan du inte bjuda på handen mot tältduken då för lyssnarna?
1: Jo, det ska jag faktiskt göra. Nu tar man
0: här. Ja. Underbart.
1: Vänta, han ska köra en sån här också.
0: Ja. Ja, där kom den. Den klassiska dragkedjan.
1: Ja, där kom den.
0: Så hoppas
1: jag. Men ni får ha en fin kväll vidare.
0: Underbart. Tack för att du ringde och delade med dig av den vackra naturupplevelsen, Robban. Och lycka. Skitfiske på dig.
1: Ja, tusen tack. Jag vill gärna hälsa till mina Fortnite-kompisar som säkert sitter och så lyssnar på detta nu.
0: Ah.
1: Jag vill gärna hälsa ut till dem. Illes, Exos och Helene.
0: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
1: Ille 94, Royal Helene och Exos 92.
0: Underbart. Och vad heter du då?
1: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
0: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
1: Tack för dig. Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, oh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?
5: Jag är lite nyfiken på hur... Alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
4: Mm.
5: Men det finns också teorier om att vi lever under en dome. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som hette Under the Dome.
4: Mm.
5: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
4: Mm.
5: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
4: Okay.
5: Alltså From på engelska, From.
4: Uh-huh.
5: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
4: Okej.
5: Okay. Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
4: Jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
5: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns de som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu, i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel, fast det är på riktigt liksom.
4: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
5: Min världsbild, jag har med mig en andlighet i, som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
4: Mm.
5: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus.
4: Mm.
5: Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst.
4: Mm.
5: Och det står en vävstol i källaren.
4: Wow.
5: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
4: Mm.
5: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk sådana här... Kolla.
4: Mm.
5: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan.
4: Det kommer till dig liksom.
5: Ja, jag kan önska och be universum, alltså law of attraction eller vad man vill kalla det för, men, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
4: Jag tänkte,
5: sen i relation till de här flat earth eller under the dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja, men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
4: Ja, visst ja. Då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
5: Ja.
4: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om, de hade varit på Speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
5: Människan är ett nyfiket djur.
4: Ja.
5: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i emellan, alltså ingenting är bra, ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat. Alltså jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen. Men nu har jag börjat stava sen med zäta. För då blir det nu. Jag gör det nu.
4: Ja, just det.
5: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och, alltså det händer jättefina saker. Och jag vet inte riktigt. Min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig. Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
4: Det kanske också är sådär att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar 3 gånger i taket, då kommer det hända något.
5: Ja.
4: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
5: Ja.
4: Eller tänk om vi lever i en dome? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
5: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
4: Ja.
5: Jag tror vi skulle tappa det.
4: Ja.
5: Ja. För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
4: Det känns också tråkigt att veta allt. Är det inte så?
5: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
4: Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
5: Ja.
4: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
5: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet. Det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
4: Mm. Det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
5: För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
4: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli 5 och ut och fiska.
5: Jag önskar honom all god fiskelycka.
4: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
5: Ja, skitfiske.
4: Sköt om dig.
5: Ha det gott. Tack, hej.
4: Hej, hej.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå Viktor, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Ja, så du, det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken och veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Vad orienterar oss in i din fråga då? Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen hjälpte en elbil att starta. Och man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka när det går dåligt.
1: Ja, liksom. Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså, eller batteriet har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med P3 och P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med där.
2: Ja, men det gör vi.
1: Ja.
2: Det är mitt namn.
1: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
2: Ja, men det
1: Sabrina
2: är
1: Carpenter.
2: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell. Okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Mm. Liksom.
1: Så att det ska rinna av på henne.
2: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres.
1: Mm-hmm.
2: Han spelar ju i Arsenal. Mm. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
1: Oj.
2: De blev mästare i kavaj.
1: I kavaj?
2: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
1: Som svensk fotboll funkar.
2: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
1: Jättetrist.
2: Att bli mästare i kavaj. Det går inte ju inte i din hockey.
1: Nej, jag vet inte om det är bara för att jag är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
2: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet, så som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Typ sockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
1: Just det.
2: Deras blå tröjor.
1: Det är sponströjor i alla fall.
2: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
1: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
2: Ja, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
1: Ja, vad länge de kan hålla ton ja, också.
2: Men så tycker jag det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteklart. Så att så här fortsätter det. Jublet. De börjar också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
1: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
2: Ja,
1: hej,
2: det gör de.
1: Hej, hej.
2: Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som han tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
1: Vem var den andra 2007?
2: Det var Henke Larsson.
1: Ah.
2: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit 2 gånger ganska nyss innan det också.
1: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
2: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
3: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart att man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
2: Han är ingen man av stora känslor.
1: Nej, verkligen samlad.
2: Jag tror inte det kommer vara

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på den och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kan, kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Eller? Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Och många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple och nu jobbar han då bara med att designa liksom, säga, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt, bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog ju bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men när jag läste om det här så började jag fundera på armbandsuret, alltså armklockan. Mm. Jag har en sån på mig.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det, en smart klocka.
1: Ja,
0: och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor.
1: Mm.
0: Det känns som att den vanliga klassiska hedliga Mora armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som har hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är ju entusiasterna.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sånt bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen.
1: Mm.
0: Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen att liksom gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: Om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara bara small.
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag i mobilen.
0: Mm, mm.
1: Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det
1: blir
0: så
1: inte
0: mörkt
1: klockan?
0: Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörkare?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där...
1: Ja, men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna, de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nej.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett många, kan vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Jag är ute och går med min fru också. Kan vara så. Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Oh. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, det är en röd hake eller vet, något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det kan vara.
1: Ja.
0: Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna. Njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor, så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja. Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat
1: så
0: upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade de?
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för PVR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef här? För jag pratar med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott, blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar hon ifall hon hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om hon ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här både i Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Hon står, liksom lite halvt för ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja, du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
2: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem. Har hon...
1: Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som...
1: Nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej, okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och men även hela rockbandet U2 tar emot EUs nya förtjänstorder. Den här europeiska förtjänstorden kanske inte så många känner till, och det är inte så konstigt för att den är helt ny. Och det här är första gången som den delas ut då till totalt 23 personer som de då anser att de här har gjort stora insatser för EU och Europa. Dessvärre så var det ingen svensk som fick den här medaljen då, men 23 lyckliga andra fick den.
0: Mm, grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och ska handla om cyklister?
1: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
2: Det tycker jag inte, det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
0: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Det får man tala på med.
3: Nej.
1: Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött, och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
5: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
1: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
0: Okej, så det var inte brottsligt alltså?
1: Nej.
0: Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
1: Ja, de körde ju också mot rött.
0: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
1: Ja.
0: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var ska du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute och rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Vi hoppas att det fortsätter så också.
1: Ja, det är det. Men det är som sagt, det är mycket djur som ute och rör på sig. Det är lätt att händer olyckor, så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret, om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s, låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atommuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles favorit. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atommuret i Braunschweig. Eller jag talar som atommuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atommursklockor. Här.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12 slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10 och 9. Det en gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min pappa armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså jag vill ha en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser. Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som vet.
0: Det är knappen kanske. Knappen på sidan. Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boett.
1: Med stora boetter. Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog
0: klocka. Main event på klockan,
1: ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, var som han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sivarsson med låten Alla hjärtans dag. Hon är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag är.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och hört sen i ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja men exakt, jag menar om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil när, eller en bild när Melvin satt där, ja, i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut,
0: ja.
1: Jag menar min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar, vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari så har den ju fått punka hela framdäcket.
0: Alltså, det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i 5 år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Bockner står redo att ge Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: finare ord kanske för urtavlan då. Ja, urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte också, jobbar som urmakare.
0: Det känns också som att det inte... Det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker min plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Så kommer det inte sånt, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: hade också vattentät.
1: Var lite grå och blå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15. Mm-hmm. Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det var sent. Sossa
0: mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 i den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right By Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara
0: det. Jag börjar ge upp nu för att jag har inga, har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Fått okay. om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ var 10 minuter eller någonting. Så hon sa det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag. Och så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen.
0: Jag får se om jag har något som piper på mig. Jag, är också, jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. De, det, okej, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Du är för avslappnad.
0: Jag är för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här grejer. Ja. Och apropå då smarta klockor, för det är den som har hållit på att varna mig ibland på nätterna så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten, ditt hjärta slutade slå.
1: Oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG, då de säger ja, men det ser bra ut, men du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får väl se då. Men det är kul att, det är eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittade de ju inga fel. Men det är ju spännande, jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel, halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig, och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Ändå måste jag också gå? Testa.
1: Ja, en, två, tre.
0: Jag tror att när de gör det tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också, antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020-99-55-00. Mm. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskapet betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dusty Springfield med låten In Private. Innan det också Adele med Chasing Pavements i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa en av dem och skriver kort och gott någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest utan den som stannar kvar längst. Och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja men precis, man kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram startade man. Och då planterade man två olika trädslag. Japansk ceder och ädelcypress. Och först så var det, ja, det var inga problem med det här. Men sen på 80-talet så började de här träden producera stora mängder pollen då. Och det här ledde ju då till att pollenhalterna steg väldigt dramatiskt. Och idag då är det, det är en pollenkris i landet. Ett nationellt hälsoproblem där. Runt 43% av befolkningen lider av pollenallergi. Och många japaner, de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%.
0: Så då... Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
1: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt eller vad händer egentligen?
0: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
1: Ja.
0: Och så ska det handla om Vätternrundan.
1: Ja men precis, Vätternrundan den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
0: Mm.
1: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det här ska han göra då till förmån för unga med diabetes med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt på kroppen lida lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet och så det blir väl för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barnen till förskolan. Där har vi träningen så långt.
0: Ja, förbereder han?
1: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
0: Han står upp och cyklar så här länge. Alltså, de håller på hur länge som helst de där som cyklar Vätternrundan.
1: Han starka ben måste han ha.
0: Ja, verkligen. Ja, vi håller tummarna.
1: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
0: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i P3 och P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän. Hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Och Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Det här uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt, deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna, människors liv där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji